0: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: Салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. Тағйирёбии ҳарорати ҳаво, обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва афзоиши басомади офатҳои табиӣ. шунавандагони азиз, Ҷумҳурии Тоҷикистон аз замони ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар пешниҳоду баррасии масъалаҳои глобалии муҳити зист дар ҷаҳон ҳамчун мамлакати ташаббускор эътироф гардидааст. Давоми ду даҳсолаи охир Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маркази байналмилалии эътирофшудаи пешбурди масъалаҳои об ва иқлим табдил ёфтааст. дар ин раванд президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши асосӣ доранд. Зери роҳбарии сарвари давлат масъалаҳои об, ҳифзи пиряхҳо ва идоракунии устувори муҳити зист ба авлавияти стратегии давлат ва унсури муҳими амнияти миллӣ мубаддал гардиданд. мавзӯи ҳифзи пиряхҳо, омӯзиши илмҳои криосфера ва амалисозии ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим аҳамияти стратегӣ ва ҷаҳонӣ дорад. тағйирёбии ҳарорати ҳаво, обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва афзоиши басомади офатҳои табиӣ имрӯз на танҳо муҳити зист, балки амнияти обӣ, рушди иқтисодӣ ва субути иҷтимоии ҷумҳуриро таҳти таъсири ҷиддӣ қарор додааст. пиряхҳои Тоҷикистон ҳамчун манбаи асосии ташаккули пиряхҳои обии Осиёи Марказӣ нақши калидӣ доранд ва коҳиш ёфтани онҳо метавонад ба мушкилоти обӣ, рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва субути экологии тамоми минтақа таъсири ҷиддӣ расонад. об шудани пиряхҳо, хатарҳои экологӣ ва зиёни фоҷиабори ин амал ба ҳаёти одамон дар рӯи замин ҳақиқатест, ки наметавон онро нодида гирифт ва нисбат ба он беэътино буд. ин зуҳуроти беамон сол то сол ва беш аз пеш моро водор менамояд, ки оид ба хатару фоҷиа ва мушкилоти глобалие, ки ба сари инсоният меоянд, биандешем. имрӯз алакай ва фардо бармалотар равшан хоҳад шуд, ки он ҳама бонги хатар ва ҳушдорҳои президенти Тоҷикистон пешвои миллати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавриди ҳифз доштани оби тоза ва гирифтани пеши роҳи обшавии пиряхҳо ягона манбаи бузурги оби тоза, ки бе он ҳастии инсон гирифтори фоҷиаҳо мешавад, чӣ қадар ба маврид ва дурбинона буданд. биёед бубинем, ки ин фоҷиаҳо аз чӣ иборатанд. имрӯз пиряхҳои олам бо суръати баланд об мешаванд. олимони дунё муайян карданд, ки агар тамоми пиряхҳои олам об шаванд, сатҳи об дар рӯи замин то 64 метр боло мебарояд. ин на танҳо боиси зери об мондани қисмати бузурги сайёраи мо, маҳв шудани шаҳрҳову кишварҳо мегардад, балки дар ҳама гӯшаҳои замин одамонро бо мушкилоти гарони зиёде, ки инсон ҳанӯз дар ҳалли он даст кӯтоҳ аст, рӯбарӯ мегардонад. воқеан дар симои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷумҳурии мо ҳамчун иштирокчии комилҳуқуқи ҷомеаи байналмилалӣ ва поягузори иқдоми байналмилалӣ дар соҳаи об ва ҳифзи пиряхҳо аз ҷониби ҷомеаи байналмилалӣ шинохта шуд ва ин боиси болоравии آبرو و اعتبار تاجیکستان در سطح جهانی گردیده است. شنوندگان عزیز، ما در ارتباط با تاجیکستان، کشور تشبوسکار در سمت پیش برد مسئله های آب و اقلیم، پذیرفته شدن تشبوس های تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد، بلند برداشتن معرفت اکولوژی شهروندان با متخصص مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالصمد حاجیف مصاحبه آماده کرده ایم که این دم با هم میشنویم. جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در سطح ملی و بین المللی اوید به مسائل تغییریابی اقلیم و حفظ ذخیره های آب تدبیرهای استوار را عملی می نماید. در این زمینه حکومت جمهوری تاجیکستان استراتژی ملی مطابق شوی به تغییریابی اقلیم جمهوری تاجیکستان را برای دوره تا سال 2030 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 اکتبر سال 2019 تصدیق گردیده است قبول نمود. این استراتژی همچون پایه استراتژی و تاثیر تغییریابی اقلیم، حفظ ذخیره های آب، پیریخ‌ها و تأمین رشد استواری اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی روانه شده است. خوب، امروز شما همچون متخصص وضع پیریخ‌ها را در جمهوری تاجیکستان چگونه ارزیابی میکنید؟ میخواهیم صحبت ما با شما از همین موضوع شروع گردد. مرحمت.
2: تشکر زیاد. چگونه ای که ما و شما میدانیم ان جمهوری تاجیکستان یکی از منبع‌های اساسی آب‌های آسیای میانه به حساب می‌رود. در حدود جمهوری تاجیکستان قسم زیادی ذخیره‌های آبی موجود می‌باشند و در شرایط تغییرابی اقلیم یکی از کشورهای آسیب‌پذیر محض جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود. زیرا با بلندشوی حرارت هوا، با گرمشوی اقلیم سیاره و اینچنین دیگر تأثیرهای اقلیمی، پیریخ‌های تاجیکستان کاهش یافته ایستادند و این حالت نه تنها جمهوری تاجیکستان، اینچنین نه منطقه بلکه تمام جهان را به هم آورده ایستاده است که چگونه که سال گذشته در این زمینه جمهوری تاجیکستان کنفرانس بین‌المللی اوید به حفظ پیریخ‌ها را به راه ماند که این همه متخصصان را برای راه‌های پیشگیری و حالت آموزشی حالت پیریخ‌های تاجیکستان به هم آورد. در شرایط تغییر اقلیم سال‌های آخر تا 40-50 سال آخر چگونه ای که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در برآمدهای خود قید نمودند، قسم زیادی پیریخ‌های جمهوری تاجیکستان آب شده استند. زیاده از 30% پیریخ‌های جمهوری تاجیکستان در این 40 ساله از بین رفته است و اینچنین اگر چنین حالت ادامه یابد باز میتواند در سال‌های اخیر، در سال‌های من بعد نگرانی و باز هم کوشش‌یابی پیریخ‌های تاجیکستان بیشتر کرد.
1: خوب، پیریخ‌ها در تشکل و حفظ ذخیره‌های آبی منطقه چه نقش دارند؟ یعنی سهم تاجیکستان را در امنیت گلوبالی و آینده منطقه و جهان چگونه ارزیابی میکنید؟
2: چون اینجا قید نمودیم اساسی آب‌های آسیای میانه ماست از جمهوری تاجیکستان سرچشمه میگیرد و این البته خود بازگوی آن است که اساسی تأمین آب در منطقه ماست جمهوری تاجیکستان به حساب میرود و این البته برای دیگر کشورهای پایان آب یکی از منبع‌های ذخیره به حساب میرود و در آینده اگر چنین حالت ادامه یافتن گیرد میتواند بر نارسایی آب و اینچنین به زیاد گشتن آفات‌های طبیعی و البته چون جمهوری‌های آسیای میانه اساساً این با سایه کشاورزی بسیار مجمع محصولات اقتصادی کشورها ماست و سایه کشاورزی بیشتر اونا کرده شده است، این البته کم شوی آب همچنین به سایه کشاورزی و تامین آبی تازه در منطقه و دیگر عامل ها آورده رسوند. مثالی روشن شده میتواند که یکی از گلهای بزرگ منطقه این البته بحر ارال که بعد از تغییرابی اقلیم آبش به نهایت کم گردیده ایستاده است و چنین عامل ها باز هم برای دیگر آفات ها در منطقه میتواند سببگار باشد.
1: به نظر شما عامل های اساسی ان همین کاهش‌یابی پیریخ ها کدام هایند و تغییرابی اقلیم به این روند چگونه تاثیر میرساند؟ عاقبت تغییرابی به ذخیره های آبی آسیای مرکزی تاثیر رسان بوده الکی از خود درک داده ایستاده است. مفصل تر می خواهیم این موضوع رو شرح می دادید.
2: البته عامل های اساسی کاهش‌یابی پیریخ ها این البته چیونه که ما نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه در سیاره ما مشاهده نموده ایستاده ایم. این البته بلندروی حرارت هوا می باشد که نسبت به سالهای پیش حتی تا 2 درجه گرمشوی حرارت هوا آمده رسید و هر تابستان اثر کرده از سالهای آخر هر تابستان سالی گرمترین در سطح سیاره به قید گرفته شده ایستاده است که این یکی از عامل های اساسی به حساب می رود. اینچنین تأثیر انتروپوگنی یعنی تأثیر انسانیت به طبیعت نیز بیشتر به می تواند به آبشوی پریاخو تأثیر رساند. و دیگر عوامل ها البته اینها هم زنجیره به هم پیوست می باشند که البته با سبب گرمشوی گلوبالی و با تأثیر انسانیت و دیگر عوامل ها اینچنین کمشوی بارشات برف که یکی از منبع های اساسی غذاگیری پریاخو نه تنها در جمهوری تاجیکستان در سیاره به حساب می روند، البته این کم شده است، از بخصوص در جمهوری تاجیکستان سالهای اخیر طبق مشاهده هایی که مرکز یخشناسی اگنتی و باوشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان می گذراند، نسبت به معیار به نهایت کم سالهای اخیر بارشات برف به خر گرفته شده است، بخصوص در سال جاری از جانب ما نسبت به معیار بسیار سال وقتی که ما مقدار برف را معاینه نمودیم به نهایت کم می باشد، در بعضی منطقه ها مخصوصا در قطار کوههای حصار، اولای و منطقه زرفشان و ورزوب تا اندازه به معیار نزدیک بودند، لیکن در منطقه اساسی که پریاخوی اساسی جمهوری تاجیکستان در آن جایگیران منطقه پامیر بارشات برف به نهایت کم به خیر گرفته شده ایستاده است و این عامل ها البته باعث کاهش‌یابی پریاخو و باعث دیگر آفات‌ها در جمهوری تاجیکستان میتوانند گردند و من بعد نیز اگر چنین عامل ادامه یابد باز هم تأثیرش بیشتر میگرده.
1: پیشروی هر یک کشور رو اقتصادی پیشرفتش تشکیل میدید. آن همین آبشوی پریاخو تغییریابی اقلیم و اقتصاد مملکت بخصوص تاجیکستان چی تأثیر میرساند؟
2: البته ما میتوانیم قید نماییم که البته با آبشوی پریاخو میتواند آفتهای طبیعی به مانند پیداشوی کلهای پریاخی و البته بعد از آن که کلهای پریاخی پیدا شدند آنها میتوانند با بعد از کنده شوی کلهای پریاخی سیل ها به میان بیاید، بخصوص چنین حالت ها در جمهوری تاجیکستان سالهای پیش به خیر گرفته شده بود، بخصوص حادثه که سال 2015 در منطقه برسه می ولایت مختار کوهستانی بدخشان اینچنین در ناحیه شکاشیم و اینچنین هر سال چنین حالت با خسار رسانیدن خسارات در شاهروی موشینگرد دوشنبه نوراباد لخش تا سرحد جمهوری قرغیزستان در کیلومتر 250 واقع در ناحیه رشت هر سال چنین حالت به وقوع می پیوندد که در نتیجه کنده شوی کلهای پریاخی از نتیجه زیاد آبشوی پریاخو سیل بزرگ به میان آمده در فصل تابستان ما منطقه از رو سیمچوپا و دیگر منطقه های نزدیک اهالی نشین خسارات مالی به میان میارد و دیگر عامل ها باشد. البته اگر چنین حالت اگر من بعد ادامه یابد البته کاهش یابی پریاخو به میان بیاد، البته نورسوگی آب به سوهای کشاورزی اینچنین به دیگر خوجگی قشلاق و دیگر سمت های اقتصادیات کشور میتواند تأثیر گذار باشد.
1: تشکر زیاد. پریاخو در تنظیم اقلیم و نگهداری گوناگونی بیولوژی چی نقش بازیده می توانند؟
2: البته این پریاخو یکی از اوبکت های می باشند که برای تأمین بیولوژی در منطقه ها تأثیر گذار می باشند. البته آنها در آن منطقه هایی که هستند در آنجا در فصل های سرما اینچنین و دیگر فصل ها یکی از اوبکت های مهم برای تأمین گوناگونی بیولوژی به حساب می روند.
1: خب بنیاد یعنی جنگلزار ها، بنیاد کردن درختزار ها، باغ‌های نو با تغییریابی اقلیم چه نقش بازیده می تواند؟
2: البته بنیاد جنگلزار ها نه تنها بر منطقه نزد پریاخ اینچنین در دیگر منطقه ها نیز مثلا در منطقه های پایاناب و در منطقه های که در آنجا بنیاد بیشتری جنگلزارها و درختزارها به میان گذاشته می شود، آنها می توانند برای تأمین مسئله هوایی اینچنین برای نگاه داشتی نمی در همان منطقه سهمگذار باشند و البته در منطقه هایی که آنجا نمی نگاه داشته می شود آنها می توانند برای به میان آوردن بارشات یک سبب گردند و این البته وقتی که نمی در آنجا نگاه داشته مسئله هوایی در آنجا پیدا شد، این البته برای تأمین بارشات در منطقه می تواند سهمگذار باشد. اینچنین البته چون جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای کوهی می باشد و یکی از منبع های اساسی ذخیره های انرژتیکی از حساب آب به حساب می رود، البته بنیاد آبانبارهایی که در جمهوری تاجیکستان سالهای اخیر و البته این ادامه دارد و در آینده باز هم آبانبارها برای استفاده انرژتیکا ساخته می شود، آنها نیز می توانند برای تأمین بارشات و برای نگاه داشتی نمی در همان منطقه سهمگذار باشند.
1: به نظر شما استفاده تکنولوژی های معاصر در آموزش و حفظ پریاخو تا چی اندازه مهم است و امروز ما فکر میکنیم و گمانم داریم که تکنولوژی های معاصر وارد گردیدن و استفاده میشود در اینستیتوت هایی که متخصصان با این مسئله آموزش و حفظ پریاخو سر و کار دارند، یعنی چی نوگانی ها داد؟
2: البته در همه شرایط و دور زمان این تکنولوژی معاصر و تکنولوژی نو به حساب میرود. البته در سمت آموزش و مانیتورینگ پریاخو جمهوری تاجیکستان مرکز یخشناسی اگنتی و باوشناسی همسال کارهای علمی تحقیقاتی را به راه میموند و البته ما نیز اندارای اسباب‌های مخصوصی که برای مانیتورینگ پریاخو البته این معاینه نمودنی مساحت پریاخو با استفاده از عکس‌های ماهواره‌ای و اینچنین دیگر راه‌های استفاده عکس‌های کیهانی و اینچنین برای معاینه نمودنی غفصی پریاخ و اینچنین برای و در بعضی حالات ها با استفاده از حالت چنگ و غبوره که در قسمت پریاخ رو روی پوش نمودن با استفاده از تکنولوژی های موثر ما میتوانیم معاینه نماییم که چگونه پریاخ ها کاهش یافته هستند و با کدام سبب ها هستند و تا چی اندازه چقدر مساحتش کم می شود و غفصیش کم می شود. البته با استفاده از تکنولوژی های موثر و طور آسان‌تر نسبت به سالهای پیش ما می توانیم معاینه نماییم و البته برای آن که پریاخ ها پوره آموزش یابد و البته ما توانیم به نتیجه های بزرگ دسترسی پیدا کنیم باید البته حتما از تکنولوژی های موثر استفاده نماییم.
0: مژده‌های استقلال و احیای دولتداری ملی. معرفی تاجیکستان صاحب استقلال در تمام عالم همچون کشوری باثبات. دستاوردهای دوران صاحب استقلالی، تشکل یافتن دولتداری ملی، احیای دوباره ارزش‌های تاریخی، فرهنگی ملت تاجیک، پیکی نشاط از پیشرفت و دستاوردهای استقلال دولتی. این همه در برنامه مژده‌های استقلال.

0: шунавандагони азиз, хотиррасон менамоем ки шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар суҳбат бо мутахассиси Маркази яхшиносии агентии обу ҳавошиносӣ Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдусамад Ҳоҷиев дар иртибот ба Тоҷикистон кишвари ташаббускор дар самти пешбурди масъалаҳои обу иқлим пазируфта шудани ташаббусҳои Тоҷикистон аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид баланд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон шунида истодаед.
1: Нақш ва фаъолияти Маркази яхшиносии агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таҳқиқ, мониторинг ва ҳифзи пириахҳо аз чӣ иборат аст?
2: البته در اگنتی و باوشوسی جمهوری تاجیکستان سر کرده از سالهای 60 عصر گذشته مرکز یخشناسی اگنتی و باوشوسی فعالیت خود را به راه مانده است. البته در اول با تنها برای مانیتورینگ پلیاخو کارها روانه گردیده شده بود، بعدن همچنین در این مرکز پیشگویی آفات‌های طبیعی اینچنین مانیتورینگ کلهای پلیاخی و کلهای رخنه شونده به راه مانده شد. البته در سالهای استقلالیت باشد باز با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر و اینچنین با استفاده از همکاری با شریکانی روش در سایه بین‌المللی مرکز یخشناسی اینچنین فعالیت خود را باز هم بیشتر نمود و اینچنین در این زمینه ما هر سال زیاد از 20 اکسپدیسیای هم منطقوی هم بین‌المللی و هم ملی به راه میمونیم و مخصوصا سال گذشته برای آموزش قبطی برف، آموزش کلهای پریخی، مانیتورینگ پریخ‌ها و دیگر عوامل‌هایی که مخصوص به مرکز یخشناسی مربوط می‌باشد، زیاده از 50 اکسپدیسیا از جانب مرکز یخشناسی به راه مانده شد که این البته بزرگی آن است که مرکز فعالیت خود را سال تا سال پرزیر نموده ایستاده است و در سالهای آینده باز هم بیشتر میگردد. و همچنین در سال گذشته که سال بین‌المللی حفظ پریاخ بود که این تشبس از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده بود، مرکز همچنین در این چوره‌بینی‌ها نیز چوره‌بینی‌های مخصوص خود را فعالانه به راه ماند و این چوره‌بینی را در سطح بلند برگزار نمود.
1: خوب ان همین اکسپدیسیه‌ها چی نتیجه دادند؟ شما طوری که نامبر کردید زیاده از 50 اکسپدیسیه‌ها گذرانیده شد در کدام منطقه‌ها؟ و سوال دیگر این که ان همین کنفرانسی که سال گذشته در ارتباط به حفظ پریاخ سال 2025 برگزار گردیده بود چه نتیجه های دلخواه دادند؟
2: البته این اکسپدیسیا نتیجه اساسی اکسپدیسیا ما با استفاده از معلومات های بایگانی خود ما با استفاده از معلومات های سال گذشته خود البته حالت پریاخ رو می آموزیم و معین میکنیم که مثلا تا چه اندازه کاهشیابی پریاخ به نظر می رسد، بخصوص در حوزه دریای زرافشان در قسمت بالاوبی حوزه دریای قراتاغ یعنی حوزه دریای سریتا و وسیل در قسمت بالای اسکندرکل ما در آنجا در یک پریخ نظارتی داریم که هم اصلا در آنجا کورهای اکسپدیسیونی رو به راه میمونیم. و البته اینچنین در دیگر در حوزه دریاها همچنین در حوزه دریای سرخاب، حوزه دریای آب خینگاب، حوزه دریای ونج و دیگر پریاخ ها کورهای اکسپدیسیونی رو به راه میمونیم. البته نتیجه اساسی این معین نمودنی که تا چه اندازه پریاخ ها کاهش یافته ایستادن بخصوص در حوزه دریای زرافشان ما معین نمودیم که سال تا سال نه تنها مساحت پریاخ همچنین قفسی یخ نیز در این منطقه کم گشته ایستاده است و این همچنین برای معین نمودنی مس بالانس یعنی مسه توازنی پریاخ کارهای ادامه دارند با استفاده از معلومات هایی که به دست آمده و اینچنین معلومات های کیهانی در یک جایی همه اینها رو یک جا کرده ما معلومات ها رو هم برای حالت آموزش حالت پریاخ به راه مانده ایستاده و اوید به کنفرانس بین المللی حفظ پریاخ ها باشد یکی از اولین چوره‌بینی های بود که با تشبث اساس گذاری صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون از جانب سازمان ملل متحد قبول گردید و چوره‌بینی بی‌نهایت در سطح بلند برگزار شد. و در چوره‌بینی مذکور اساساً سه حجت بی‌نهایت بین‌المللی و مهم یکی از اینها سه مجهجت مهم برای آموزش پریاخ قبول گردید. همچنین در این میان از جانب اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید که در جمهوری تاجیکستان مرکز منطقوی برای آموزش مرکز منطقوی اوید به آموزش پریاخ و کریوسفرا تحت سرپرستی سازمان عمومی جهانی مترولوژی تأسیس داده شود که با کاربری در این سمت ادامه دارد. همچنین در سمت فوندی بین‌المللی حفظ پریاخ که در این کنفرانس مسئله ها اوید به این بررسی گردن و کارها در این سمت ادامه دارد و دیگر کارهایی که در این کنفرانس نتیجه ها به دست آمدند کارها برای انجام یابی آن ادامه دارد.
1: خوب چی گونه می توان سطح معرفت اکولوژی اهالی را وابسته به حفظ پیریخ ها و ذخیره های آب بلند برداشت؟ در تازه نگاه داشتن و حفظ کردن طبیعت انسان چی وظیفه ها را باید اجرا کند؟
2: البته ما همه نفر می توانند برای تأمین حفظ ذخیره های آبی، برای تازه نگاه داشتن اقلیم منطقوی و اینچنین تازه نگاه داشتن محیط خود می توانند تاثیر گذار باشند. بخصوص ما می توانیم که چنین حالت را از مخصوصا از همون خانه خود آغاز نمایم، از دیها پسند می شود، از منطقه و همه. اگر ما اقلیم منطقه خود البته تازه نگاه داریم و در منطقه های نزدیکی خود درخت های شنانیم و اینچنین برای تازگی محل، تازگی ساحل و دیگر کارهایی که در این میان ما می توانیم برگزار نمایم، این البته می تواند سهم کوچکی هر یک اهالی جمهوری تاجیکستان می تواند برای تأمین و حفظ ذخیره های آبی و میان رسد. و البته اگر چنین حالت از خانه و از مثلا مؤسسه ها و از منطقه های کوچک آغاز گردد، البته تا سطح بالا رفته حتما میرسد، تا حتی ما میتوانیم در تمام جمهوری چنین چاره بین را فرا گیریم. و البته از جانب کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای ذخیره های آب، حفظ ذخیره های آبی و اینچنین برای تأمین اهالی باید به حفظ محیط زیست همساله شنانیدن درخت ها به راه مونده می شود، که همچنین در به نزدیکی چورابینی بزرگی که در شهر استانه جمهوری قزاقستان برگزار گردید، البته این سامیت اکولوژی، این در اینجا هم رئیس کمیته حفظ محیط زیست درج نمودند که در جمهوری تاجیکستان باید مقدار زیادی درخت ها، زیاد از 2 میلیارد درخت ها تا سال 2040 شنانده شود. و البته این نیز می تواند تاثیرگذار برای حفظ محیط زیست و ذخیره های آبی باشد.
1: سلامت باشید. قرار است از 25 تا 28 می سال روان در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار گردد، که حالا وابسته به این همایش سطح جهانی کارهای آمادگی جریان دارند. آیا برگزاری کنفرانس مذکور می تواند برای مکالمه سطح بین المللی علمی، حقوقی، سیاسی، منطقوی و جهانی راجع به حل مسئله های برطرف سازی خطرهای آبشوی، پیریخ ها و تأمینات اهالی سیاره با آب زمینه فراهم سازد؟ و دیگر اینکه مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست در ارتباط به این کنفرانس چه برنامه ها را روی کار دارد؟
2: البته این کنفرانس چهارمی بین المللی اوید به 10 ساله بین المللی او برای رشد استوار به حساب می رود. البته این علاقه تجربه چهارم می باشد که در جمهوری تاجیکستان چنین چورابینی سطح بلند برگزار می گردد. البته این چورابینی یکی از میدان های گویم که برای میدان های مهم برای حل مسئله ها و همکاری های بین المللی به حساب می رود، و در آن هر وقتی که این چورابینی ها برگزار می گردد، راه های حل و اینچنین پیشنهادهایی که از جانبی نه تنها متخصصان منطقه و اینچنین متخصصان بین المللی و متخصصان منطقوی پیشنهادها میگردد. و البته این چورابینی برای آمادگی به این چورابینی همه مقامات های دخلدار جمهوری تاجیکستان آمادگی خود را به راه مانده ایستادند، بخصوص اگنتی و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره کنفرانس بین المللی که از 25 تا 28 می سال جاری در شهر دوشنبه برگزار میگردد. این در روز اول فرم های فرم منطقوی اوید با آموزش پیریخ‌ها و کریوسفیرا به نقشه گرفته است، فرم منطقوی. و اینچنین در دایره برگزاری کنفرانس، خود کنفرانس دو چوره‌بینی کناری از جانب متخصصان مرکز یخشناسی اگنتی و هواشناسی با در یک جایگی با شریکان روش به نقشه گرفته شده است، که در دایره این کنفرانس این چوره‌بینی ها برگزار خواهد گشت. در این کنفرانس همچنین از جانب اگنتی آب و هواشناسی، چون در ساختار اگنتی آب و هواشناسی جمهوری تاجیکستان مرکز یخشناسی، مرکز تغییر اقلیم مخابتی از آن و اینچنین سمت آب شناسی و دیگر مرکزها هوا فعالیت دارند، بخصوص امباز یکی از ریاست های مخصوص اوید به مانیتورینگ محیط زیست و دیگر ساختارهای فعالیت دارند، که البته بی‌واسطه در دایره کنفرانس بین المللی از جانب آنها چورابینی ها براه مونده می شود. و از چورابینی های کناری و اینچنین در فرم منطقوی که از جانب اگنتی به نقشه گرفته شده است، در آن هم سمت آب، هم سمت یخشناسی، هم سمت اقلیم و دیگر هم سمت محیط زیست و ترکیب هوای اتمسفر در این فرم محاکمه خواهد گشت.
1: جمهوری تاجیکستان در سیاست داخلی و خارجی خود به دیپلماتیای آب و اقلیم توجه زیاد ظاهر میکند. نظر شما همچون متخصص دایر به دورنمای همکاری سازمان ملل муттаҳид бо Тоҷикистон дар ин самт чӣ гуна ба назар мерасад?
2: Албатта, сар карда аз даврони ба даст омадани истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба об ва иқлим таваҷҷӯҳи ба хоса доштанд, ба хусус оид ба масъалаҳои об ва норасоии об сар карда аз соли 1999 пешниҳодҳои худро пешниҳод намуданд, ки аз ҷониби созмони милали муттаҳид ба хуби қабул гардид, ба хусус соли 2003, соли 10 солаи байналмилали об барои ҳаёт, соли 2013 ва соли 2018-2028, ки яке аз 4 пешниҳодҳои муҳим ва ташаббусҳои муҳими Тоҷикистон дар самти об мебошад, ки аз ҷониби на танҳо созмони милали муттаҳид, балки аз ҷониби тамоми давлатҳои аъзои созмони милали муттаҳид ба хуби пазируфта шуд. Ва инчунин дар самти прияхо ва дар самти омӯзиши иқлим ва пешгирӣ аз тағйирёби иқлим ва мутобиқшавӣ ба тағйирёби иқлим, ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодҳои худро пешниҳод менамояд, ки ин албатта гувоҳи он аст, ки албатта ҷумҳурии Тоҷикистон барои омӯзиш ва ҳифзи захираҳое, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон боқӣ ҳастанд ва инчунин барои пешгирӣ аз онҳо албатта таваҷҷӯҳи хоса менамояд, ва ин албатта метавонад барои мо дипломатӣ на танҳо об, инчунин таи солҳои ахир мо мебинем, ки ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо ба самти об, инчунин ба самтҳои иқлим, прияхо ва дигар гуногунии биологӣ ва дигар самтҳои обу иқлим таваҷҷӯҳи хоса дорад. Албатта солҳои ахир албатта ин дипломатияи обу иқлим ак метавонем мо гӯем, ки аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мегардад, ва агар боз ҳам дар солҳои оянда мо тавонем боз чунин пешниҳодҳоро ба пешниҳоди созмони милали муттаҳид ва инчунин пешниҳоди созмонҳои байналмилалӣ намоем, албатта мо умед дорем, ки аз ҷониби онҳо ба хубӣ қабул карда мешавад, ва ин албатта гувоҳи он аст, ки ҷумҳурии Тоҷикистон барои ин самт сиёсати махсуси худро равона намудааст.
1: خب سلامت باشید. در مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست امروز چگونه جوانان صاحب تخصص جمع آمدند؟
2: چگونه که شما قید نمودید، برای اون که ما مانیتورینگ دائمی پریاخو و آموزش پریاخو رو در سمت ضروری براه مونیم، البته ما باید پیش از همه به متخصصان ما ضرورت داریم. البته در اگنتی آب و هواشناسی جمهوری تاجیکستان متخصصان صاحب کسب تا اندازه صاحب کسب برای آموزش پریاخو روانه کرده شدند و متخصصان دارای تجربه خوب نیز هستند. البته این گواهی آن است که از سالهای اخیر نسبت به سالهای پیش ما متخصصان صحوی که مخصوص در همین سمت تحصیل نموده بعد از ختم دانشگاه یا که در دیگر جای ها ختم نموده به تاجیکستان میان آنها را جلب نماییم، بخصوص اینچنین در جمهوری تاجیکستان برای تأمین متخصصان در دانشگاه ملی تاجیکستان اختصاصی مخصوص برای آموزش پریاخو کادرها آماده میگردد و یاد با این البته میتواند زمینه های مساعد برای متخصصان برام رود، لیکن امروز در اگنتی و هواشناسی جمهوری تاجیکستان متخصصان هستند که برای آموزش پریاخو و برای مانیتورینگ دائمی پریاخو سهم گذار هستند و در آینده من بعد نیست آنها میتوانند برای رشد این ساحه تاثیرگذار باشند.
1: خوب سلامت باشید.
2: تشکر زیاد برای دعوت، بسیار خوشحال هستیم که در دایره برگزاری کنفرانسی با اوید به 10 ساله بین المللی و برای رشد استوار چنین صحبت ها به راه مونده می شود. البته این میتواند برای بلند برداشتن سویه دانش متخصصان و اینچنین سویه دانش اهالی تاثیرگذار باشد. تشکر برای دعوتتان.
1: سلامت باشید.
0: шунавандагони иззатманд, ҳифзи пиряхҳо на танҳо масъулияти кишварҳои дорои пиряхҳо, балки вазифаи ҳар як шахс ва ҷомеаи ҷаҳонӣ аст. ҳифзи пиряхҳо кафолати ояндаи устувор ва бехатар барои наслҳои оянда мебошад. Пиряхҳо на танҳо манзараҳои зебои табиӣ, балки ҷузъи ҳаётан муҳими низоми иқлимии замин ва манбаи асосии захираҳои оби барои садҳо миллион нафар дар саросари ҷаҳон, ба хусус дар минтақаҳои кӯҳӣ ва вобаста ба онҳо мебошанд. Обшавӣ бо суръати онҳо дар натиҷаи гармшавии глобалӣ яке аз мушкилоти ҷиддитарини асри 21 ба шумор рафта. Оқибатҳои хатарноки экологӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, аз ҷумла камшавии захираҳои об, афзоиши хатари офатҳои табиӣ, баландшавии сатҳи уқёнус ва таҳдид ба амнияти озуқаворӣ ва энергетикиро ба бор меорад. Барои Тоҷикистон, ки мамлакати саргаҳи об ва дорои пиряхҳои азим аст, ҳифзи ин сарвати бебаҳо ва мутобиқшавӣ ба оқибатҳои ногузири обшавии онҳо аҳамияти стратегӣ дорад. این وظیفه نه تنها تلاش‌های ملی بلکه همکاری فعال بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های کلان به تحقیقات علمی، مانیتورینگ، جاری نمودن تکنولوژی‌های صرفه‌کننده آب و انرژی آلترناتیوی، اینچنین تدبیرهای مشترک را برای کاهش دادن پرتوهای گازهای گلخانه‌ای در سطح گلوبالی تقاضا می‌نماید. حفظ پیریخ‌ها این سهم‌گذاری به آینده استواری نه تنها تاجیکستان و آسیای مرکزی بلکه تمام بشریت است. پیریخ‌های بزرگترین تاجیکستان و نقش آنها در انکشاف طبیعت منطقه آسیای مرکزی خیلی مهم ارزیابی گردیده. برای تأمین نمودن مسئله‌های آب و نمناکی و حفظ محیط زیست و با آب تأمین نمودن منطقه نقش نظر رست دارند. پس باید برای حفظ و نگهداری و آموزش و پژوهش پیریخ‌ها جامعه جهانی بی‌طرف نباشد و همگان برای حفظ آن کوشش نمایند. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده‌های استقلال تحت عنوان تغییریابی حرارت هوا، آبشوی با سرعت پیریخ ها و افزایش بسامد آفت های طبیعی. آن را برایتان کارگردان رستم آتخانف و من مسئول برنامه نعمت محیب آموده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.
3: تاجیکستان شهر دوشنبه برای سهم بزرگ در مستحکم نمودن پایه‌های صلح و یکدلی سال 2004 با قرار یونسکو با عنوان شهر صلح سزاوار شد.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان و پریزیدنت جمهوری قرغیزستان محترم صدیر ژاپاروف مناسبت های دو کشور خصوصیت استوار و دارای سمت استراتژی کسب می نماید. دیروز در ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه جلسه نوبتی شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق پایتخت برگزار گردید. در این خصوص ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه خبر می‌دهد. در جلسه از جانب اعضای شورای هماهنگسازی مسئله های مهم مربوط به تربیه نورسان و جوانان در روحیه وطندوستی و مهمپرستی، پیشگیری استعمال واسطه های نشئه‌دار و مواد های پسیخوتروپی و حب‌های سنتتیکی بین نابالغان و نورسان، پیشگیری صادرشوی حقوق ویرانکنی و جنایتکاری از جانب خوانندگان، مخصوصاً اباشی های گروهی با استفاده از سلاحی سرد، آوارگردی، وابستگی به بازی های کامپیوتری، استعمال نوشاکی های سپیرتی و استفاده سیگار های الکترونی مورد بررسی قرار داده شدند. با نظر داشت مشکلات و کمبودی های جای داشته، به راهبران و شخصان مسئول دستور و سپارش های مشخص داده شده برای تحکیم همکاری بین اداروی، پرزون نمودن کارهای فهماندهی و بلندبرداشتن سطح مسئولیت ساختار های دخلدار نقشه چورابینی های مشترک تهیه و تصدیق گردید. شنواندگونی عزیز شما خبرها را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. سلامت و سربلان باشید.
1: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: پیامت روز دارد، ناز دارد، سلامت شیوه انباز دارد، زینامت روز نو آغاز دارد، دوشنبه صبح نو پیروزی نو، دوشنبه روز نو خوشروزی نو. تو را از دهه بنیاد کردیم، تو را چون شیر نو ایجاد کردیم، تو را از مهر خود آباد کردیم، با مانند نیا و خیش و پیوند با هم ما و تو مانندیم، مانند بروید در خیابانت گلی دل، با گلزاری گلافشانت گلی دل، زیروی طفل خندانت گلی دل، دلی آینه ملت دوشنبه، دلی در سینه ملت دوشنبه.

0: صدای دوشنبه ترانمگری عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.
1: شعر عالمی احساس است. از این عالمی سبزی جاودانه سرشار باش. عطرگردان بخشی از برنامه سحرگاهی فیض سحر.

خاندان اگر نمیکنی گریان مکن مرا، آباد اگر نمیکنی ویران مکن مرا. چند روز است که در صفحه های اجتماعی و رادیو تلویزیون شعرهای شاعر زنده یاد لایق شیرعلی پیشنهاد ما و شما میگرد.

دیدار تو برای من دیدار زندگی است. غمخوی تو برای من غمخوار زندگی است. یک یاد تو بس است که من زندگی کنم. یاد چیاد بخت مددگار زندگی است. دو چشم تو بس است که یک عمر بیدریخ دانم که عشق نشعه سرشار زندگی است. اما دریغ دیگر دوری ما و توست، دوری ما و توست یا اسرار زندگی است. ما یک نهال دو تنه هم ریشه در دو باغ، این کار ما و توست و یا کار زندگی است. از رهنه به هم دیگر نظاره می کنیم، زیرا که در میان ما دیواری زندگی است.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه در استودیو سیوحت صادقوبه. در شهر باکوی جمهوری آذربایجان در دایره جلسه 13 فرم جهانی شهرها سمیت رهبران برگزار گردید. در آن هیئت تاجیکستان تحت رهبری رئیس کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نظام میرزازاده اشتراک نمود. در این خصوص از کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در همایش پرزیدنت جمهوری آذربایجان الهام علیف اهمیت همکاری بین المللی را در سمت رشد استواری شهرها، مبادله تجربه پیش و حل مسئله های مربوط به منزل تاکید نمود. همچنین در دایره سمیت مسئله ها اوید به رشد استوار شهرها، تکمیل سیاست شهرسازی، تامین منزل دسترس، رشد انفراساختار شهری و بلندبرداشتن صفت زندگی اهالی مورد بررسی قرار داده شد. در شهر دوشنبه با اشتراک دیرکتری مرکز تدقیقات استراتیگی نزی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان خیردین اسمانزاده و سفیر فوقلاده و مختار جمهوری کره جنوبی جان سانگ شیگ اوید به برگزاری فرمی سیوم مرکزهای تحلیلی جمهوری کره و دولتوی آسیای مرکزی ملاقات دایر گردید. در این خصوص از خدمات مدبوط مرکز تدقیقات استراتیگی تاجیکستان خبر دادند. اطلاع داده شد که توجه اساسی ملاقات جانبا به برگزاری فرم سیوم مرکزهای تحلیلی جمهوری کره و دولت‌های آسیای مرکزی روانه گردید. این فرم با تشبث مشترک مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و کره ماه ایون سال 2026 برگزار می‌گردد. در فرم کارشناسان و تحلیلگران از دولت‌های منطقه اشتراک کرده امکانات‌های وسیع همکاری را فراهم می‌آورند. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: این اکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: کاخ سخن بود اینجا، منبری اهل علم و فرهنگ،
3: همنوا با هر هنرمند،
2: آینه روزگار هر همدیار، صدای قلب هموطن، صدای دوشنبه.

ملت تاجیک، ملت اجاز تاریخ، اینک آن یک پار دل با نام تاجیک تاجیکستان شد. ملت شاعر، ملت فاضل، ملت در روی کف یک پار دل باز ثابت شد که این ملت، ملت عشق است، ملت شعر و کتاب است، ملت روشنگرایی است، ملت عدل است و آداب است، ملت نیکوخصال با سرشت خیرخواهانه، ملت شعر و ترانه. اینک استقلال او را بال و پر بخشید، اینک آزادی شکوه و تاج سر بخشید، نیروی دیگر بخشید، با صدا، با مهرگان، با پیکری نوروزی گلفشان، با فری تیر و کمانی تیرگان، این جهان را کرد تسخیر، نی به توپ و نی به تیر، با سرود و با نوا، با مهر عالمگیر، با طبع روان، ملت پاکی و نیکی، کشور انصاف و وجدان، تاجیکستان، تاجیکستان.

0: این اکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما با واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر رو از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید. در استودیو سیاحت صادقوا. بیستومی مای سال 2026 در شهر دوشنبه ملاقات وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیراج‌الدین مهری‌الدین با دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری در اروپا فریدون سینیغری اوغلو برگزار گردید. در جریان مذاکرات جانب‌ها وضع کنونی و دورنمای همکاری تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری در اروپا اینچنین مسائل‌های امنیتی منطقوی تحکیم مرزها مقاومت با تهدیدهای معاصر و رشد همکاری بین منطقوی را بررسی کردند. طوری از وزارت کارهای خارجی کشور خبر داد توجه مخصوص با برنامه های مشترک در سمت های تأمین ثبات، مبارزه با جنایتکاری فرامیلی، امنیت کیبری و دستگیری رشد اجتماعی و اقتصادی ظاهر گردید. وزیر اهمیت همکاری عملی را با سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید نموده، با گسترش منبعی آن در سمت های افضلیتناک مورد توجه مشترک مرغ ظاهر نمودند. دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری اروپا سهم تاجیکستان را در تأکید صلح و ثبات در منطقه بلند ارزیابی نموده، آمادگی سازمان را جهت ادامه مکالمه سازنده و تطبیق تشبست های مشترک تاکید نمودند. رقمی کنونی خدمت رسانی های مالیوی رشد قرضیه ایپاتیکی و مبلغ گذاری سبز از مسئله های بودند که در محور ملاقات رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالبزاده با هیئت کارپراتیای بین المللی مالیوی تحت رهبری دایرکتور نوتعین منطقوی در کشورهای پاکستان، افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان سایمون اندریوس در شهر دوشنبه بررسی گردید. در این خصوص بانک ملی تاجیکستان اطلاع می دهد. رئیس بانک ملی تاجیکستان هیئت کارپراتیای بین المللی مالیوی را با نشان دهنده های اساسی نظام مالیوی و بانکی کشور شناس نموده، تمایل مثبت رشد ساحه را یادآور شد. ضمن صحبت جانب ها دایر به تهیه استراتژی نوی همکاری کشور برای 5 سال آینده تبادل نظر کردند. بیست و پنجمی مای در باغ فرهنگی و فراغتی نوروزگاه در دایره کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 فستیوال آب برگزار می شود. خبر می دهد اگنتی ملی اطلاعاتی خاور در فستیوال از جانب مسئولین شهرنویهای تاجیکستان، هنرهای مردمی و صنعت دستی، محصولات صنعتی از قبیل کندکاری در چوب، جواهرات، اطلس و ادرس بافی، سبد بافی، هنرهای زردوزی، چکان، گلدوزی، مهره بافی، چونین خوراک های ملی و محصولات کشاورزی، میوه های تر و تازه و خشک به نمایش گذاشته می شوند. اینچونین در دایره فستیوال تحت عنوان آب منبع حیات انسانیت برنامه فرهنگی تشکیل کرده می شود. در ناحیه بلجوان بخشیده با جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی و سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: صدای دوشنبه تقدیم میکند
2: صاحب نظر،
1: صحبت های اختصاصی،
2: صفحه‌گردانی روزگار،
1: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
2: در برنامه صاحب نظر،
1: خیرد برا رهنما و رهبر است
2: صاحب نظر.
3: درود شنونده های ارجمند، هواداران برنامه های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه. اینک در برنامه امروزه صاحب نظر راجع به چهره های تاریخی کشورمون، بزرگ داشت و گرامی داشت فرزندان فرزانه ملت در صحبت خواهیم بود. زخاک قهرمان هایت بگشتی روشن ای میهن، قدوم این مسافر قهرمان هایت مبارک تاجیکستانم. دوستان عزیز و ارجمند، توری همه ما و شما شاهد استیم با تشبس پیشوای معظم ملت، اساسگذار صلح و وحدت، پرزیدنت محترم کشورمان، مشت خاک از آرامگاه فرزندان فرزانه ملت، قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور، اینچنین چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نثار محمد از شهر مسکوی فدراسیای روسیه به وطن آورده شد. و حالا مصاحبان ما هستند نامزد علم های تاریخ، دوسنت فکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان بهروز نومانوف و شایسته اسماتزاده، خادم علمی اینستیتوت تاریخ، باستان شناسی و مردم شناسی به نام احمد دانش، اکادمیای ملی علم های تاجیکستان. خوش آمدند.
4: سلامت باشد. تشکر.
3: طوری می دونیم این رویداد مهمی سیاسی و تاریخی و یک رویداد مهم برای هر یک نفر از تاجیکی وطندار، برای هر یک نفر از تاجیکی که واقعا هم غرور ملی، احساس بلند خودشناسی دارد، آوردن مشت خاک از آرامگاه فرزندان فرزانه ملت یک پیام خوش بود و ادامه اقدام های نجیبانه پرزیدنت محترم ما. طوری می دانیم محض زمان صاحب استقلالی باعث گردید که جمهوری تاجیکستان به احیای خاطره تاریخی خود با سیاست سازنده پیشوای معظم ملت همان قدم گذاشت. بازشناسی ارزش های ملی، برقرار گردیدن عدالت معنوی نسبت به فرزندان سرسپرده ملت، از همون سالهای اولی بس استقلالیت رسیدن همون آغاز گردیده است. نام های فراموش شده احیا گردیدند، چهره های تاریخی به جایگاه شایسته خود برگردانده شدند، آرامگاه ها آباد گردیدند، میراث نیاگان گرامی داشته شد و خودشناسی ملی به یکی از محورهای اساسی سیاست دولت همون تبدیل یافت. و این اقدام ادامه همون سیاست های بزرگ داشت و گرامی داشت پیشوای معظم ملت همان می باشد. می خواستیم سر اول دید و نظر شما را همچون یک نفر وطندار راجع به اقدام های پیشوای معظم ملت همان و همین اقدام بشنویم. مرحمت ملیم.
4: سلامت باشد. تشکر زیاد. سلام عرض میکنیم به کل شنوندگان رادیوی صدای دوشنبه. البته تای 35 سال استقلالیت کامل دولتی، ملت تمدن آفر تاجیک بهر احیای تاریخ، فرهنگ و تمدن باستانی کوشش ها و زحمت های خیلی پیوسته را انجام دادند. بله. البته در این مسیر ملت تاجیک با تشبس به وسیطه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان، از تاریخ، دستاوردهای تاریخی و فرهنگی، تمدنی این ملت یادآوری نموده، ملت را در عرصه بین المللی همچون ملت تمدن آفر، همچون ملت فرهنگ دوست و همچون ملت تاریخاً تشکل یافته معرفی نمودند. امروز جامعه جهانی البته ملت ما را نه همچون ملت کوچک و بلکه همچون یک ملت بزرگ، همچون یک ملت با فرهنگ و همچون یک ملت تمدن‌آفر که دارای تاریخ زیاده از 6000 ساله را دارو می باشد. البته امسال با تشبث پس از گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سال 2026 را با توفیل گرامی داشت جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی و عرشگذاری به جشنهای ملی و عمومی بشری سال وسعه دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خداگاهی ملی اعلان نمودند. البته این از آن شهادت می دهد که امسال با شرافت تجلیل جشن پرشکوه استقلالیت دولتی هرچی بیشتر خاطره تاریخی ملت احیا کرده شود و به ارزش های تاریخی و فرهنگی و تمدنی ملت ارج گذاشته شود. و در این رابطه طبق برنامه ها و نقشه چوربینی های دولتی و حکومتی یعنی کارهای زیاد انجام خواهند یافت. البته یک از اقدام های نجیب و برجسته در این مسیر یعنی در عرفه تجلیل جشن با شکوه 35 سالگرد استقلالیت دولتی این بنیاد مرکز و یا کانون تمدن آریایی محسوب می‌یابد که البته این یکی از اقدام های خیلی نجیب و یکی از وسیله شناخت ملت و معرفی ملت در عرصه بین المللی محسوب می‌یابد و اقدامات نجیبانه دیگری که این نیز از جانب پیشوای معظم ملت راه اندازی گردیده و چطوره که پیشتر هم ذکر کردیم در پیام امساله پیشوای معظم ملت ذکر گردید این بنیاد مرکز نوروز می باشد. یعنی در این مرکز تاریخ، فرهنگ، فلسفه و عموماً تمدن نوروز بین المللی آموخته، تحقیق گردیده و مورد عموماً معرفی جامعه جهانی قرار خواهند گرفت. البته این و دیگر اقدامات شایسته دیگری که در این مسیر راه اندازی می‌گردند البته برای شناخت ملت، برای بلند برداشتن حس خودشناسی ملی و خودآگاهی ملی می‌باشد. یکی از اقدامات بسیار نجیب و شایسته ای که من در دیروز به وقوع پیوست البته این نیز آوردن مشتی خاک از مزار قهرمانان ملت نصرت الله مخزوم، شیرین شاه شاه تیمور و خادم برجسته دولتی و جمعیتی نثار محمد محسوب می‌یابد. البته این قهرمانان ملت در سالهای اولی بنیاد جامعه شوروی برای ملت تاجیک، برای تشکیل دولت تاجیک و برای پشتیبانی از فرهنگ، معنویت، حقوق های معنوی و تاریخ ملت جانبازی ها نموده بودند، البته نقش بسیار برجسته دارد. و چنانه که در اینجا ما ذکر نمودیم پیشوای معظم ملت به واسطه تشبث نشان دادند، ابتکار نمودند که خاک آنها که در غریب یعنی در شهر مسکوی فدراسیون روسیه بود به وطن برگردانده شود. این یک وسیله بسیار مهم برای گرامی داشت روح پاک قهرمانان ملت، برای عموماً پاس خاطره قهرمانان ملت و ارج گذاشتن به نام و کار و پیکار و خدمت های ارزنده آنها بهر ملت و دولت تاجیکستان می باشد. البته نصرت الله مخزوم و شیرین شاه شاه تیمور قهرمانان ملت در زمان صاحب استقلالی کشور از نو نام آنها معرفی گردیده که آنها در سالهای موجودیت دولت شوروی نسبت به آنها نظر نیکبینانه وجود نداشت. البته با شرافت استقلالیت دولتی نام اینها از نو سفید گردیده و خدمت ها و کار و پیکاری آنها از نو احیا گردید. و این بود که با تشبث به واسطه پیشوای معظم ملت باری اول در تاریخ 27 یونی سال 2006 ҳангоми таҷлили ҷашни пуршукӯҳи ваҳдати миллӣ дар шаҳраки ғарми ноҳияи Рашт ба ин ду нафар фарзандони фарзонаи миллат, ходимони барҷастаи миллат унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон дода шуд, ки албатта ин арҷгузорӣ ва хидматҳои ин фарзона фарзандони миллат, ин фарзандони шоистаи миллат маҳсуб меёбад. البته نسبت به کار و پیکار و خدمت های این قهرمانان ملت دومین اقدامی که پیشوای معظم ملت به دست گرفتن البته آوردن خاک آنها به وطن به زادگاه به میهن آنها بود که البته این عموماً نفرانی که به آموزش تاریخ و ادبیات و فرهنگ مراغ دارند آنها را به طرف گذاشته نمیتواند و البته در اینجا آنها البته میگه در شبکه های اجتماعی و در صفحه های روزنامه ها نیز ما من روز دویم است که مشاهده میکنیم که نسبت کار و پیکار نسبت خدمت ها نسبت جانبازی های این فرزان فرزندان ملت یعنی مقاله ها و گفتارهای خیلی سودمند نشر میشوند که این البته از شناخت و احترام روحی چونین فرزندان ملت شهادت میدهند.
3: تشکر میگم معلم و شنونده های ارجمند و گرامی باید گفت این اقدام و مخصوصا اشتراک بی‌واسطه پیشوای معظم ملت در مراسم قبول کپسوله ها با مشت خاک از مزار این فرزندانی فرزانه فرزندانی برومند تاجیک تنتنه عدالت تاریخی بود و می توان گفت که آنجا یعنی ملت به پیشواز قهرمان های خود رفت یعنی پرزیدنت محترم ما از نام ملت ما سر تعظیم فرود آوردند پیش فرزندان قهرمان خود فرزندانی که یعنی 100 سال پیش هم برای این ملت برای این سرزمین جان خود را نثار کردند و حالا میخواهیم از سرسپردگی ها از خدمت های فرزندان فرزانه ملت نصرت الله مخصوم شیرین شاه شاه تیمور در صحبت باشیم و همچنین در ادامه از مکتب معارف پروری و از سهم سازنده و برازنده نثار محمد که همچون یکی از اساسگذاران معارف در جمهوری شوروی تاجیکستان شناخته می شود صحبت بیاراییم و معلمه گرامی میخواستم اکنون اندیشه های شما رو بشنویم مرحمت
5: سلام عرض میکنم به بینندگان شنوندگان صدای دوشنبه ما این روز خرسند شدیم که یک مسئله مبرم روز
3: بله.
5: در صدای دوشنبه آغاز میدهد ما جوانان از اقدام های پیش گرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت خیلی و خیلی سرفراز هستیم که گذشتگان ما را در زمان معاصر در زمان صاحب استقلالی به ما یک ارج گذاشتن به گذشتگان به یک تاریخ به فرهنگ به یک میراث غنی بهایی که امروز ما از گذشته خود آگاه هستیم به ما
3: مثل یک سبق تاریخی
5: آموزاندن آموخته ایستاده‌ایم نگفته نموند که این اقدامی که سه نفر شخص تاریخی رو از خاک مهاجرت از
3: مسافرت
5: به دولت خود برگردوندن این یک میرنده حساب نمی شود برای اون که گذشتگان هیچ وقت قهرمانای ملت نمی میرند
3: درست
5: سالهای طولانی گذشته باشد هم مثل آنه که آنها زنده هستند در دل خلق در دل تمام مردم تاجیک زنده هستند ما رو زنده نگاه می داریم همچون قهرمان های ملت باعث افتخار است که در زمان صاحب استقلالی ما شاهد آن گشتیم که جناب عالی محترم امام علی رحمان بغیر از خدمت های شایانی که
3: بله.
5: تمام گریزه ها رو به وطن برگردوندند در برابر برگردوندن تمام گریزه ها خاتمه یافتن جنگ های شهروندی جنگ بزرگ وطنی باز به دولت صاحب استقلال سه نفر شخصان بزرگ تاریخی رو ки ҳеҷ набошад як каф хоки гуристони онҳо ба давлати худ, ба миллати худ, ба ватани худ баргаштан, ин як ифтихори мо ҷавонон аст. Мо аз ин сарфарӯзем. Мо қадрдонӣ ки ҷаноби оли муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ба халқи худ, ба ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ қадргузорӣ мекунанд, инро ҳеҷ гоҳ фаромӯш кардан мо номумкин аст. Зеро он ки се нафар шахси таърихӣ ки рӯзи гузашта 19 майи соли 2026 ба ватан баргардонданд, барои мо як хушнудӣ буд ки ватани мо боз ҳам аз қаҳрамонҳои миллати худ сер чӣ шуданд? Сарфароз шуданд. Зеро он ки мо ягон вақт бе қаҳрамонҳо ҷавонҳои имрӯза тасаввуроти на илмӣ, на таърихӣ, на фарҳангӣ вуҷуд надорад. Иқдомҳое ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон дар рафти 35-солагӣ истиқлолати ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари се шахси таърихиро ба тоҷикистон аз шаҳри Москва Федератсияи Россия баргардонанд, ин як иқдоми хуб буд. Дар баробари иқдомҳои дигаре ки мисол ба тамоми халқи, ба тамоми мардуми шарифи тоҷикистон тақдим намудани китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров, ки ин як шахси барҷаста. Аз бо соли 2025 иқдоми навбатӣ ки китоби шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ ба тамоми ҳар як оилаи тоҷикистон, ба ҳар як оилаи тоҷик сарфароз гардонда шуд. Ин иқдоми бузурги пешвои муаззами миллат буд. Мо хеле аз он сарфароз ҳастем, хеле аз он қадрдониҳое ки ҳукумати мамлакат, роҳбари давлат ба шахсҳои гузашта, ба пост доштани хотираҳои гузашта, ба фарҳанг, ба миллат, ба ҳифзи ёдгориҳо, ба расму оин, ба либоси миллӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир меояд. Мо як ҷавон миллатдори худро мерасонем, ҳамчун як ҷавони соҳиби истиқлол.
3: Сипос, ташаккур мегӯем. Ва муаллим Беҳруз Неъмонов, акнун мехостам дар мавриди он бигӯем ки имрӯз барои шунавандаи радиои Садои Душанбе ва ҳамчун барои бинандаи мо дар саҳифаҳои расмии радиои Садои Душанбе, дар сомонаҳои мо бигӯед ки яъне чӣ боис шуд дар асл ки ин чеҳраҳо, ин фарзандоне ки танҳо мехостанд ҳувияти миллӣ, аз ҳувияти миллии худ пуштибонӣ кунанд, аз забону фарҳанг, муҳимтар аз ҳама аз ин марз ва аз ин миллат пуштибонӣ кунанд, чӣ шуд тақдири онҳо ки яъне онҳо қурбонии таъқибот шуданд?
4: Хуб, ташаккури зиёд. Мо сараввал баррасӣ кунем ки тақдир ва сарнавишти онҳо бо чӣ анҷомид. Дар ибтидо каме беш аз хидматҳои онҳо, ки маҳз ҳамин хидматҳо, талошҳо ва ҷонисориҳои ин фарзандони фарзонаи миллат буд, ки дар охир сари онҳоро ба дори фано бурд. Албатта пеш аз ҳама, вақте ки нусратро махсум ба сари қудрат омад, соли 1924 баъди тақсимбандии миллӣ, марзи ҳудудӣ ва ташкилёбии ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистӣ тоҷикистон, давраи бисёр мураккаб, давраи сарнавиштсоз ва давраи сарнавиштсӯз низ буд. Албатта мо вақте ки хидматҳо, талошҳо, пайкорҳо ва қаҳрамониҳои нусратро махсумро ёдоварӣ мекунем, албатта дар инҷо ҳамон хидматҳо ва пайкорҳо ва қаҳрамониҳои пешвои муаззами миллат дар даҳаи солҳои 90 асри 20 ба назар ва пешу рӯи мо намудор мегардад. Албатта қариб ки рисолате ки Нусратулло Махсум анҷом дод, пешвои муаззами миллат дар солҳои 90 анҷом доданд ва маҳз ҳамин марҳила, яъне солҳои 20, нимаи дуюми солҳои 20 ва солҳои 90 асри 20 бисёр бо ҳам шабоҳат доранд ва бо ҳам монанданд. Вақте ки نصرت الله مخصوم قهرمان تاجیکستان راهبر تاجیکستان تعیین شدند. برای او اجرای مسئولیت و وظیفه های خیلی مهم در پیش می ایستادند و یکم تاجیک همچون ملت ساتلسی باید تشکر داده می شد چون که تا این وقت تاجیک را همچون ملت اعتراف نمی کردند. گروه های شاوینیزم ملتگرا تاجیکان را همچون ملت روند تقسیم مندی ملی مرزی حدودی ثابت میکند که تاجیکان همچون ملت اعتراف نشدند و در آخر اعتراف شدند و بعد با آنها یک ولایت و کمی بعدتر یک جمهوریت مختار اتفاقی داده شد و وظیفه اولین درجه این فرزانه ملت نصرت الله مخصوم و شیرین شاه تیمور یعنی معرفی نمودن ملت تاجیک بود همچون ملت سوسیالیستی در داخل اتفاقی سوویتی و دومین وظیفه که این خادم برجسته دولتی و جمعیتی انجام میداد این زبان تاجیکی همچون زبان دولتی باید تشکر داده میشد چون که زبان تاجیکی از سال 1920 این جانب تا 24 همچون زبان وجود نداشت در قلمرو هم جمهوری خلق شوروی بخارا و هم جمهوری ترکستان. ببینید که نصرت الله مخصوم قهرمان تاجیکستان اولین بنیادکار و تشبثکار دولتی گردانیدن زبان تاجیکی در نیمه دوم سالهای 20 محسوب میافت. این خیلی رسالت بزرگ است که این هم به رسالت پیشوای معظم ملت در سالهای 90 خیلی شباهت زیاد دارد. و مسئله دیگر رسم و آیین و عنعنه های ملی باید احیا کرده می شدند و نصرت الله مخصوم از پی احیا و اعمار رسم و آیین و عنعنه های ملی گردید که این وظیفه خیلی وظیفه مقدس بود در آن زمان مشکل. وظیفه دیگر تاجیکستان در عرصه بین المللی آبروی اعتبار باید پیدا میکرد و اینش که در داخل قلمرو اتحاد شوروی بود و امکان ناپذیر بود لیکن نصرت الله مخصوم به این هم کوشش و تلاش های خیلی زیاد نموده است بهری مقام و عموما آبرو اعتبار پیدا کردن ملت تاجیک. و وظیفه دیگری که قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخصوم انجام داد این مبارزه علیه قوه ها و عنصر های ضد شوروی و برقرار نمودن ترتیبات شوروی بود. البته گروه های ضد شوروی بعد از هر طرف در بخارای شرقی در قسمت جنوبی تاجیکستان در قسمت مرکزی تاجیکستان مردم را بی‌ضابطه می‌کردند و مردم را نمی‌گذاشتند که آنها آسایشته باشند و این رسالت نصرت الله مخصوم بود که در کوتاه‌ترین مدت اینها را از بین برد نیروهای ضد ملی نیروهای ضد شوروی را از بین برد و تاجیکستان را به یک کشور تاجیکستان مختاری را به یک کشور واحد به یک کشور امن به یک کشوری که در آن زبان تاجیکی حکم فرمایی میکند به یک کشوری که در آنجا رسم و رسوم ملی حکم فرمایی میکند. البته در تاریخ نگاری ملی تاجیک همین مرحله سالهای 1924-1929 خیلی مرحله تقدیرساز است و پیشوای معظم ملت بهوده ذکر نکردند و همین مرحله را زمان شعوبیه دوران شوروی عنوان کردند پیشوای معظم ملت یعنی زمان بیداری زمان احیا زمان خداگاهی زمان خشتنشناسی و زمان بنیادکاری پیشوای معظم ملت که این خیلی باید از جانب محققان تحقیق کرده شود و
3: تشکر سپاس میگیم و شنونده های ارجمند و گرامی همچنین باید بگیم که با صحبت ما استادی ارجمند اکادمیکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان رئیس کمیته اوید با تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی از حکومت جمهوری تاجیکستان اکادمیک فرهاد رحیمی همراه میشوند. ما استادی از استادی گرامی خواهش میکنیم با صحبت ما بیایند و اکنون میخواستیم دایر با اون بگویم که اینجا که شما ابراز داشتید از خدمت های فراوان و از خدمت های سازنده و بنیادکارانه نصرت الله مخصوم همچنین در این برابر شخصیت دیگر که در اعمار تاجیکستان شوروی سهم مناسب و مبارز گذاشتن شیرین شاه شاه تیمور باشند.
4: البته
3: و چی دید و نظر پیرامون این موضوع دارید؟
4: البته قهرمان تاجیکستان فرزند فرزانه ملت فرزند برومند ملت تاجیک شیرین شاه شاه تیمور در برابر نصرت الله مخصوم در ردیف نصرت الله مخصوم خدمت های خیلی بزرگ و شایان را بهره برقرار نمودن حقوق و منفعتهای معنوی ملت تاجیک در همین 5 ساله اول تشکیل جمهوریت مختار تاجیکستان انجام دادند. فرزند فرزانه ملت تاجیک شینشاه شاتمور یکی از اولین پیشنهاد کنندگان و اقدام کنندگان بودند که آنها به رهبریت دولت شوروی مکتوبه های مخصوص را ارسال نمودند و وقتی که ما مکتوبه های شیرینشاه شاتمور، نصرت الله مخصوم، عبدالقادر محدینوف، عبدالرحیم حاجی بایوف، عباس علیوف، این فرزندان فرزانه ملت را وقتی که ما مطالعه میکنیم یک حسیات خیلی بلند ملی ما را فرا میگیرد که در این زمان خیلی مرکب، در این زمان خیلی تشویش‌آور آنها چگونه توانستند که از حق و حقوق ملت دفاع کنند، از حقوقهای معنوی ملت تاجیک دفاع کنند. باز هم همون مرحله یعنی حرکت شعوبیه دوران شوروی یعنی عباره پیشوای معظم ملت پیش نظر می آید که این یک پیک بیداری بود، این یک پیک آگاهی بود، یک پیک خوبه بود که البته فرزندان فرزانه ملت به این کمر بستند و خدمتهای برجسته را در این مسیر انجام دادند. و شیرینشاه شاتمور به واسطه از مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی، از طلب مرز و بوم اجدادی که در قلمرو دیگر کشورها قرار داشتند و قرار گرفته بودند و از دیگر حقوقهای معنوی که ملت تاجیک داشت ولی آنها را محروم کرده بودند، از آنها خیلی طلب قطعی میکرد، هم از رهبریت حزب که در بیوروی اسیمیانگی یعنی کمیته مرکزی حزب کمونیست که در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان فعالیت داشت قطعیان طلب میکرد، و هم از کاتب ژنرالی اتحاد شوروی یوسیف ویسریانوش سالین به واسطه طلب میکرد.
3: و مخصوصا یکی از اقدام این فرزندان برومند تاجیک در آن بود که در اون سالها نامه نوشتن به عنوان شخصیت اولی اتحاد شوروی، یعنی به نام استالین مکتوب نوشتن و درخواست نمودن در مورد آن که این مرز، این حدود، حدود تاریخی هست و مردمان اینها مردمان هستند که یعنی ریشه باستانی عمیق دارند و دادن ولایت به این مردم و به این مرز و حدود به عدالتی است. یعنی باید حتما در برابر دیگر کشورها که پیشتر از این مثلا جمهوری ترکمنستان، جمهوری ازبکستان، جمهوری قرغزستان، قزاقستان که علاقه تشکیل شده بودند، یعنی میبایست پیشنهاد کردند که حتما باید جمهوری تاجیکستان نیست تشکیل کرده شود، نه اینکه یک ولایت مختار در حدود یک کشور دیگر.
4: البته همین موجی بیداری بود. در همین 5 ساله یک موجی بیداری ما همین مکتوب های فرزندان فرزانه ملت، همین تلاش ها و درخواست های فرزندان فرزانه ملت بود که ما صاحب جمهوری گشتیم، ما صاحب جمهوری گشتیم و تاجیکستان مختاری سال 1929 جمهوری اتفاقی گردید، جمهوری هفتم، یعنی در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی همچون کشور کامل حقوق و همچون کشور صاحب اختیار در داخل آن ارزی وجود نبود.
3: بله.
4: که البته بعد پاش خوردن دولت شوروی نیز من همین پیک استقلالیت دولت ما نیز از ان همین خدمت ها، تلاش ها و پیکارهای همین فرزندان فرزانه ملت محصول میابد، چون که اینها اگر تلاش نمیکردند و جمهوری مختاری را به جمهوری اتفاقی تبدیل نمیدادند، البته در اول دهه 90 عصر سپری شده استقلالیت به دست آوردن ما امری محال بود و
3: امکان پذیر بود.
4: البته این تلاش ها و خدمت ها و کار و پیکار اینها بود که در سالهای سیام آنها را به ملتگرایی حکم کردند آنها را.
3: اگر سال 1924 ماه اکتبر جمهوری تاجیکستان همچون یک جمهوری مختار هم که باشد در حدود ازبکستان تشکیل نمیشد و اگر تلاش و جانساری های این فرزندان فرزانه و برومند تاجیک نمی بود و به جمهوری تاجیکستان جمهوری مستقل شوروی داده نمی شد، گمان بود که امروز ما در خریطه سیاسی جهان همچون یک کشور صاحب استقلال ارزی هستی کنیم. و معلمه شایسته اسمت زاده اکنون میخواستیم دید و نظر شما رو بشنویم. مرحمت.
5: фаъолияти Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шодтаймур ва Нисор Муҳаммад дар замони Шӯравӣ ин аз соли 1905 ин ҷониб хеле бузург аст.
6: Бале.
5: Ҳам аз ҷиҳати ташаккулёбӣ, давлату давлатдорӣ ва ҳам аз ҷиҳати мактабу маориф ва ҳифзи нигоҳдорӣ марзу бум хизмати шоён ин шахси се шахси бузург хеле шоён аст. چخیل که فعالیت سیاسی و جمعیتی قهرمانان تاجیکستان نصرت‌الله مخصوم شیرین‌شاه شاه‌تیمور میتواند در جهان امروزه یک
6: مرحمت استاد
5: حیات مهم جمعیتی رو پیش نظر بیارد.
6: بله.
5: زیرا در زمان گذشته نگاه نماییم نصرت‌الله مخصوم چند دوره های به دست آوردن دولت و حکومت رو دوره بندی کرده به خود یک خلاصه آمده صاحب معین نمودن دولت و دولت داری گردید. زیرا قهرمانی های نصرت‌الله مخصوم شیرین‌شاه شاه‌تیمور و نثار محمد خیلی در زمان امروز خیلی بزرگ است.
6: تشکر. سپاس میگویم از معلم شایسته اسمت زاده و شنانده ارجمند و گرامی توری گفته مکنون استاد ارجمند ما اکادمیک اکادمی ملی علم های تاجیکستان رئیس کمیته های به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد مدیر جمهوری تاجیکستان اکادمیک فرهاد رحیمی وارد استودیا شدند. خوش آمدن استاد عزیز. و ما قبلا همچون یک نفر صاحب وطن این تنتنه عدالت تاریخی را برای شما مبارک میگویم. فکر میکنم که محض همین حسی بلندی وطنداری و خودشناسی بود که شما علاقه اندیشه های خود را در مقاله خود در اگنتی تلاتی خوبر در این سامانه ما خوندیم و همین است. یعنی شنانده های ارجمند و گیرامی هر وطندار دیگر نمیتواند کناره بیستد از این اقدام شایسته و نجیب از اون که امروز قهرمان ها به وطن برگردانیده شدند و از اون که اکنون این خاک این سرزمین که منتظر قهرمان های خود بود و روح این بزرگان نصرت‌الله مخصوم شیرین‌شاه شاه‌تیمور و نثار محمد اکنون آرام میگیرد در سرزمینی که برای آن جان خود را نثار کردن برای پایداری این ملت برای پایداری این سرزمین. و استاد ارجمند و گرامی شما این شخصیت ها را و خدمت های این شخصیت ها را برای شنونده ما چگونه ارزیابی میکنید؟
7: اولا من به شما و تمام شنوندگان رادیو هم این حادثه تاریخی این سنه تاریخی رو تبریک میگویم. در حقیقت تشبسی که پیشوی معظم ملت راه اندازی کردند این یک تشبس نوبتی در راهی احیای تاریخ خاطره تاریخی و ارزگذاری به شخصیت ها و فرزندان ابرمرد این کشور و به خود تاریخ ملت بود.
6: بله.
7: که پیشوی معظم ملت این اقدام رو کردند و دیروز ما شاهد این حادثه تاریخی شدیم و ما میبینیم که در تمام طول 35 سال صاحب سکالی کشور ارزگذاری به بزرگان اهل علم، ادب، فرهنگ، سیاست، دولتداری به حکم عنانه در آمده است توسط همین سیاست پیش گرفته پیشوای معظم ملت که توسط آن پیش از زمان ارزش‌های ملی، تاریخ ملت دوباره احیا شد. ما شاهد چاره‌بینی‌های بزرگی گشتیم که به واسطه در پایه ریشه های عمیق تاریخی ما صورت گرفتند. ما افتخار با تاریخ خود داریم و افتخار کردن با تاریخ با بزرگمردان خود این نشانه آن است که ما ریشه با عمق تاریخ داریم و امروز در این جهانی که پرتضاد است زندگی به سر میبریم با تکیه و بزرگان خود و البته شخصیت هایی که امروز قهرمان ما هستند و شخصیت هایی که امروز اطراف آنها صحبت میرود و دیروز در این سنه تاریخی به وطن برگردانده شدند. من فکر میکنم که همیشه روح آنها با ما بود. اکنون یک پاره از تن آنها یعنی از موجودیت آنها در وطن است، همراه ما است این حادثه تاریخی است. این شخصیت ها برای بودنی تاجیک، تاجیکستان همچنین ملتی صاحب دولت خدمت های شایسته کردن. من فکر میکنم در تاریخ ما چون حالت های بسیار بودن، یکی از کتاب هایی که اخیران مطالعه کردن به پرگی یک کتابی است از نویسنده ایرانی زرینکو با نام دو قرن سکوت، یعنی وقتی عرب به این سرزمین تجاوز کرد دو قرن از این سرزمین صدای بلند نشد. و من بسیار وقت میگم که در مونیز تقریبا چهار قرن سکوت بود، مخصوصا بعد از 16 آخرین نماینده اهل علم و ادب فرهنگ ما سعید های نصفی بود، بعد اون تقریبا چهار قرن سکوت بود. بعد از اون کشور زیر پای منقید قرار گرفت، بیگانگان در این سرزمین به واسطه آمدن آن را صاحبی کردن و صدای بلند نشده بود. و بعدا میبینیم در ابتدای آخری عصر 19 ابتدای عصر 20 با پیدا شدن حرکت جدیدها با اونه که یک طایفه از رفشن فکران پیدا شدن و دوباره صدای ملت، صدای تاجیک بلند شد. و البته ابتدای قرن 20 با آمدن انقلاب اکتبر یک دیگرگونی جدی و یک تحولات بسیار بزرگی هم سیاسی و هم تاریخی در سرزمین ما رخ داد. و مخصوصا زمانی که مسئله تقسیمات حدودی و معموری در آسیا مرکزی صورت می گرفت، در این زمان اگر ما تصور کنیم، البته فرزانه خلق تاجیک که در سرگاهی این بحث مناظره می سودن، و اما متاسفانه حکومت دوران وقت شوروی و قسمت اساسی که در این سرزمین بودن، آنها حتی موجودیت تاجیک را انکار می کردن، صاحب دولت بودن تاجیک را در این مرز بومی اجدادی خودش این کار میکردن، مبارزه بردن و صاحب دولت شدن بسیار مسئله مشکل بود. یعنی آنها جون خود در گرفت گذاشتن، آنها مبارزه بردن، سرسپردگی نشان دادن، اثبات کردن که در این سرزمین ملت با نام تاجیک، ملتی که تاریخی کهن دارد، ملتی که فرهنگ دارد، تمدن آفر است، تمدن ساز است، زندگی دارد و این ملت باید سزاوار دولت باشد و حقوقی کامل هم دارد.
8: بله.
7: البته استاد عینی با اون نوشتن نمونه ادبیات تاجیک، شیرشوش و تیمور، نصرت و مخصوم، دیگر همراهان اینا، چنار ایموموف، عباس علیف، نیسار محمد که در تشکیل نخستین مکتب های تاجیکی و نظارت معارف تاجیکستان، وقت نظارت معارف میگفتن،
8: سعیم
7: با سزا داشتن، آنها اثبات کرده توانستن علا رغمی تمام آن دشمنان ملت و دولت داری ما. و فکر میکنم زندگی نامه هر کدام آنها برای ما، برای نسل امروز، برای امروزیان درس عبرت است. و این اقدامی که پیش از ملت کردن باری دیگر علاقه امینه در دوام دو روز است که تمام مردم ما، هم تاجیکان برون مرزی، تن و صحبت از این شخصیت ها میکنن، باری دیگر یادآوری میشون، باری دیگر از زندگی نامه آنها با خبر میشوند و باوری کامل دارند که آنها امروز هم با ما هستند و در راهی باز هم پیشرفت این کشور، این ملت، این دولت سهمگذاری میکنند. البته روح آنها با ما هست، روح آنها به طور همیشگی با این ملت است.
8: درست.
7: البته وقتی که به زندگی نامه شون اگر نگاه کنیم، هر یک آنها بسیار دوره های بسیار دشواری زندگی، شیرینشاه تیمور مثلا، نفری که از پدر مادر بر وقتی میموند، با چی عذاب و مشقت تا به تاشکند رفت، بعدا به حرکت های انقلابی پیوست، بعدا توانست تا به رهبریت همون وقتی، البته اونجا بعد از امارت بخارا دیگر آن دولت داره که یک وقتا تاسیس یافته بود شامل شد و توانست آواز خودش را بلند کند، توانست در مسئله مخصوصا هویت تاجیکی، در مسئله بودن تاجیک جان ساری ها کند.
6: سپاس استادی ارجمند. و در این برابر باید گفت یکی از شخصیت هایی که بسیار خدمت با سزا کرده است، مخصوصا در سمت معارف، تبریک ابراز داشته استاد گرامی، نیسار محمد است. به مکتب و معارف یعنی هیچ خلق و دولت نمیتواند پیش برود. و اگر ما صحیفه های تاریخ را ورق گردانی کنیم، یعنی میبینیم که همون زمانی که اکنون بنیادی تاجیکستان در هیئت اوزبکستان هم که یعنی آغاز شده بود یعنی سالهای 1900 گویم که این همه انانه ها سال 1918 این طرف آغاز شده بودند یعنی محوی بیسوادی که در تاریخ بنای محوی بیسوادی آمده است و کشودن مکتب ها در خانه ها در مسجد ها و بعدن مثلا رفته رفته کشودن خود مکتب ها تا سنف های هفت ساله یعنی تا سنف هفتم و وقتی ما به تاریخ نظر می افکنیم می بینیم که واقعا هم سهمی فرزندان فرزانه دوستداران مکتب و معارف دوستداران همین مرزبان بودند که این ساحه نیز رشد یافت و نثار محمد همچون یکی از پایه‌گذاران اولین معارف تاجیکستان شناخته می شود و استاد گرامی من با عرض احترام به فعالیت های شما و همچون یک نماینده از ساحه معارف میخواستم دید و نظر شما را به خدمت های با سزای نثار محمد بشنوم.
7: البته سال 1925 در تاجیکستان نظارت معارف تشکیل می شود و من از همین شروع میکنم که سال 1925 شماره اولی مجله دانش و آموزگار به چاپ میرسد و سال 1926 شماره دوم و خوشبختانه این دو شماره در دست ما هست که ما پوره من شخصا برگردون کردم با هر فکریلی که دسترس مردم ما باشد و از همین شروع میکنم که در صفحه اول با امضای شیرین شاهشاه تیمور، نصرت‌الله مقصوم، چینار ایموموف، عباس علیف، نثار محمد دعوت به مردم تاجیک است. در آنجا می نویسند که تاجیکستان امروزه در قفس یعنی بخارای شرقی و در این کشور مردم کلان بی‌سواد هستند و ضرورت پیش آمده است که در تاجیکستان مکتب ها به تدریج گشوده شوند و در همین مجله آمده است که سال 1925 خودتان تصور کنید در تمام قلمرو تاجیکستان 9 مکتب با فراگیری همگی 27 نفر خواننده هست. یعنی کلا در کشور مکتب نیست و کشور سراسر بیسواد و تشکیل کردن کورس‌های اولین آموزشی و محو بیسوادی را پیشنهاد میکنند. بعد از یک سال می نویسند سال 1926 که در کشور تعداد مکتب ها به 109 عدد رسیده است، تعداد خواننده کمی زیادتر از 527 نفر است. یعنی تقریبا در یک مکتب حساب کنیم 5-6 نفر می خواند و در سراسر تاجیکستان همین قدر است و اونها از همه مهم است که در شماره یکم و دویم مجله دانش و آموزگار علاقه مقاله های متدی بودند. یکی از مقاله ها در باره تحصیلات تا مکتبی بود که بسیار دوره تا مکتبی خوب تقسیم بندی کرده بودن، من از این ما استفاده کردیم بهتر چونکه اون کمتر با اون پیداگویی زمان شورای مطابقت هم نمیکرد، مخصوصا دوره از تولد کودک تا یک نیم سالگی را دوره تربیه مادری نام گذاشته بودن. یعنی کودک تنها در تربیه مادر است، دوره شیرخواری نه، دوره تربیه مادری. یعنی کودک هر حرکت هر عملی که میکند حتی به واسطه سخن کردن از مادر میموزد و تقسیم بندی ها بود و در این شماره ها علاقه سخن در باره اصول های تعلیم میرفت با کدوم اصول تدریس شود و حتی در اونجا یک تحلیلی در مجله اول تحلیل علاقه شکایت از پیری استاد عبدال رودکی بود آورده بودن نمونه و تحلیل میرفت که همینا چگونه تحلیل کنند، چگونه به خوانندگان رسانند. دیگر مقاله متدی هم بودن. شماره دوم علاقه بحث درباره زبان بود، درباره اصول های تعلیم بود و دعوت به بود که هر چی زودتر تمام مردم تمام کشورهای سن و سالی باید به تعلیم نو بس از سن و سال فرا گرفته شوند. البته نورسای آموزگار در اونجا تاکید میشد، نورسای کتاب های درسی و دیگرها، اما مهمتر اون بود که در سرگاه همین کار چکنه میدونیم که از در سرگاه کار همچون گویم وزیری وقت معارف این نثار محمد بود و زندگی نامه نثار محمد هم با ما البته آشناست که از پیشاور است، در پیشاور به دنیا آمد و تاشکند آمد، اما زبان مادر زبانی به واسطه تاجیکی فارسی بود و بعد آنی که جمهوری خود مختار تاجیکستان تاسیس یافت و دوشنبه میبیان و در اینجا کار به حیث به واسطه نظارتی معارف یعنی وزیر معارف نخستین وزیر معارف شروع کرده است و در این دوره پیش از همه تهیه کتاب ها به زبان تاجیکی و خودی نامگذاری کردن زبان تاجیکی کتاب ها به زبان تاجیکی از همه دوره شروع می شود برای هر یک سنف و ва дар ин маврид таъкид мекунанд ки бояд ки усули таълим аз усули қаблие ки буд пеш аз инқилоби бояд ба кулӣ фарқ кунад. ва дар инҷо боз масъала бармехезад ки мо дар куҷо омӯзгор муаллим тайёр кунем. ва дар ин самт ман фикр мекунам саҳми бисёр хуб мегузорад яке аз нахустин дорулмуаллимине ки аввалан дар самарқанд ҳаст ёфт баъдан дар ташкан самарқанд ва баъдан дар ҳудуди имрӯзаи тоҷикистони мо дар конибодон ва баъдан дар панҷакин дорулмуаллимин яъне он вақт омӯзишгоҳи омӯзгорӣ буд баъдан имрӯз ба коллеҷҳо табдил ёфтааст таъсис дода шуданд ва баъдан албатта медонем баъдан донишкадаву дигарҳо таъсис ёфт ва аз ҳама муҳимтар он буд ки пояи асосии маорифи миллӣ гузошта шуд маорифи пояи асосии маорифи миллӣ гузошта шуд аллакай дар ҳамин ду шумораи аввалини маҷаллаи маориф дониш ва омӯзгор баҳс дар бораи оне буд ки чӣ тавр мардум босавод шуданд бо кадом роҳ бо кадом усул ҳоло боз баҳсҳои албатта зиёдам ҳастанд дар мавриди табдили хату дигар дар он ҷо аллакай ин баҳсҳо мерафт ки чӣ гуна чӣ кор кунем ки мардуми саросар бесавод савод омӯзад саводнок шавад албатта баҳсҳои дигари зиёд ҳастанд лекин фикр мекунам ба он корнамоие ки онҳо карданд дар саргаҳи ташкилёбӣ ва таъсиси тоҷикистон онҳо қарор доштанд қарор доранд ва имрӯз мо ба онҳо арҷ мегузорем аз онҳо ифтихор дорем ин ифтихор ба таърихи миллат аст ва муҳимтар барои ман он буд ки худи пешвои маъзами миллат ки дар пешвози хоки рамзии қабри ин бузургон бевосита дар пешвоз худашон баромаданд арзи эҳтиром гузоштанд ва арзи эҳтиром ба таърихи миллат ба рӯҳи миллат ба мардуми кишвари мо буд
6: сипос мегӯем устоди арҷуманд сипос устоди арҷуманду гиромӣ хуш омаданд ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ бояд гуфт пораи овардани мушти хоки аз оромгоҳи фарзандони баромади тоҷик нусратулло махсум шириншоҳ шоҳ темур ва нисор муҳаммад ин эҳтиром ба сарнавишти тамоми миллати тоҷик аст ва сипос аз ҳузур ва соҳбати яко яке шумо мегӯем ва дӯстони арҷуманду гиромӣ ёдовар мешавем мусоҳибони мо буданд фарҳод раҳимӣ академики академияи миллии илмҳои тоҷикистон раиси кумитаи ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамчунин беҳрӯз номонов номзади илмҳои таърих доценти факултаи таърихи донишгоҳи миллии тоҷикистон ва муаллима шоиста исматзода ходими илмии институти таърих бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи аҳмади дониши академияи миллии илмҳои тоҷикистон хуш омаданд ва фикр мекунам тавре устоди гиромӣ гуфтанд яъне ин соҳбатҳои мо ва ин бархурдҳои мо ва таҳлили ин мавзӯъҳо яъне мавсимӣ нахоҳад буд ва ҳатман боз мо бо зиёдтар яъне бо масъулияти том аз корномаи фарзандони баромади тоҷик соҳбатҳоро пешниҳоди шунавандаву бинанда хоҳем кард соҳбатҳоро ман Дилбар Исматова будам коргардон Ҷумъахони Мурод ва наворбардор ва танзимгар Ёқубҷон Султонализода барномаҳои дигари радиои Садои Душанбе идома доранд моро ҳамроҳ бошанд хуш омадед
7: ташаккур
8: аз қалби гарм сухани сард намебарояд қалби мо гарм аз меҳри шумост ин гармиро аз мавҷи садо эҳсос намо ҳамрозу ҳамнаво бо садои душанбе бимонед
9: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар
10: дар душанбе соат 10 салом шунавандагони азиз барномаи иттилоотии хабарро мешунавед дар студия саёҳат содиқова دیروز رهبری گروه دوستی و همکاری بین پارلمانی تاجیکستان با آذربایجان غیرت عزیزاده با رئیس کمیته ملی مجلس جمهوری آذربایجان اوید به ذخیره های طبیعی، انرژتیکا و اکولوژی گوربانوف صدیق خبردی اوغلو بخوری نمود. در این خصوص از مجلس نمایندگان خبر دادند. ابراز گردید که از زمانی برقرار گردیدن مناسبات دیپلماتی بین دو دولت مناسبات دوستانه تاجیکستان و آذربایجان با مرام رشد و تحکیم یافته، از سطح مقرری به شریکی استراتژی تبدیل یافت. همه این دستاوردها ثمره جهد و تلاش، دوستی صمیمی و اراده سیاسی بین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری آذربایجان محترم الهام علیف میباشند. باعث خوشنودی است که رابطه ها بین دو دولت بر پایه بیش از 94 سازشنامه بین المللی در سطح بین دولتی، بین حکومتی و بین اداروی اساس یافتند که از ثمرانوکی کوشش های دیپلماتی جانب ها درک میدهد. دیروز معاون یکم رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی با هیئت شهر سن پترزبورگ فدراسیای روسیه که برای اشتراک در روسای سن پترزبورگ در شهر دوشنبه با پایتخت مملکت آمدند ملاقات نمود. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه خبر دادند. در بخوری جانب از مکالمه فعال و منتظم سطح عالی دوام 35 سالی رابطه های برادر شهری اظهار قناعتمندی کرده، گسترش باز هم بیشتر مناسبات همه جانبه بین شهری را در عرصه های گوناگون مبریدی توجه به منفیت مردمان دو شهر ارزیابی نمودند. طوری قبلن اطلاع دادیم 23 می در پایتخت مملکت روسای سن پترزبورگ برگزار میگردند که با 35 سالگی استقرار رابطه های برادر شهری بین شهرهای دوشنبه و سن پترزبورگ بخشیده میشوند. 20 می با تشبث سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه در همکاری با اینستیتوت شرقشناسی اکادمی علم های روسیه کنفرانسی بین المللی اوید با معرفی استوانه کوروش کبیر برگزار گردید. طوری از سفارت تاجیکستان در روسیه خبر دادند، در کنفرانس دایره وسیع دانشمندان، علمان و محققان، نویسندگان، پژوهشگران روسیه، کورپوس های دیپلماتی مقیم مسکو، اینچنین هموطنان و دانشجویان اشتراک و سخنرانی نمودند. مشاور سفارت تاجیکستان در روسیه مرودبیگ اسلامزاده تاکید نمود که از جانب یونسکو قبول گردیدن قدنامه مخصوص اعتراف آن است که استوانه کوروش کبیر همچون اولین سرچشمه تاریخی و حقوقی برای تشکل دیگر تمدن‌ها در حقوق آزادی‌های انسان تاثیرگذار میباشد. در شهر قاهره با تشبث سفارت جمهوری تاجیکستان در مصر و در همکاری با مرکز پژوهش‌های سیاسی و رسانه‌های هیوار تحت عنوان تاجیکستان و کنفرانس چارمی آب همایش بین‌المللی علمی عملی برگزار گردید. طوری از سفارت تاجیکستان در مصر خبر دادند، در همایش نمایندگان رسانه‌های مصری، نهادهای اقتصادی، آب و اقلیم و محیط زیست کشورهای اقامت اشتراک نمودند. سفیر فوق‌العاده و مختار تاجیکستان در مصر پرویز میرزازاده هدف اساسی کنفرانس چارمی بین المللی سطح بلند اوید و 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 را که از 25 تا 28 می در شهر دوشنبه دایر میگردد شهر داد و رسانه ها و کارشناسان مصر را دعوت نمود که در انعکاس چوربینی مذکور فعالانه اشتراک نمایند. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
9: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7477.

آتش عشق تو سازد تن من من هلاک تو و تو دشمن من همچو پروانه با امید وصلت سوختم من شمع روشن من

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.

در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند. شهر گل است و شهر تماشاست. شهر ما شهر محبت است و تمناست. شهر ما شهر محبت است و بهار سعادت است. شهر کبوتران پرافشان وحدت است. شهر همیشه سبز گلستان تاجیکان، ارمان تاجیکان. در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند.

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه از برکت استقلالیت دولتی امان به یکی از زیباترین شهرهای عالم تبدیل یافته است. باز هم نازنینتر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

0: صدای دوشنبه.
1: این صدای دوشنبه است.
0: صدای دوشنبه رو بشنوید که تنها برای شماست، پیروستا با موسیقی های دلانگیز و عالم زیبایی پر از راز و نیاز. صدای دوشنبه.

0: سخن از استقلال، سخن از بیداری است، سخن از استقلال، سخن از آزادی است، سخن از استقلال نه شعار است، شعار خالی، سخن از استقلال، سخن از وجدان است، سخن از استقلال، سخن از ساختن است، سخن از استقلال، سخن از بیداری است. صدای دوشنبه ترنمگری استقلالی وطن است.
1: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
2: ساعت در دوشنبه 13. سلام شنونده های عزیز، با خبرهای این ساعت در استودیو شاقربان زاده جهان نورو. در دایره آمادگی با کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 که از 25 تا 28 می سال 2026 در شهر دوشنبه برگزار میگردد و در پرتوی تشبوسای گلوبالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سمت حل مسئله ها اوید به ذخیره های آب و پیشبرد روزنامه بین المللی رشد استوار، وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهری با پیام به جامعه بین المللی مراجعت نمود. طوری از وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان خبر دادند، در پیام اهمیت آب همچون اساسی حیات، رشد استوار، امنیت ازوقواری، تندرستی، انرژتیکا و شکوفایی اقتصادی تاکید گردید. همزمان با ضرورت تحکیم همکاری بین المللی در شرایط افزایش تهدیدهای وابسته به آب، تغییریابی اقلیم و آبشوی با سرعت پیرخا اشاره کرده شد. غمخوری نسبت به آب غمخوری بهره آینده مشترک ماست، تاکید گردید در پیام. وزیر کارهای خارجی، مراتبه دیگر، حکومت ها، سازمان های بین المللی، نهادهای مالیوی، جامعه علمی، جوانان، بخش خصوصی و دیگر جانب های منفیت دار را دعوت نمود که از 25 تا 28 می سال 2026 در کنفرانس سطح بلند آبی دوشنبه اشتراک نمایند. واخوری سفیر جمهوری تاجیکستان زوباید الله زوباید زاده با وزیر کارهای خارجی دولت کویت شیخ جراح جابیر الاحمد از سبا با مناسبت انجام فعالیت دیپلماتیاش در دولت کویت برگزار گردید. طوری از سفارت جمهوری تاجیکستان در دولت کویت خبر دادند، ضمن واخوری جانب ها حالت و دورنمای مناسبت های دوستانه و همکاری سودمند دو جانبه را بررسی نموده، از رشد پیوسته رابطه های تاجیکستان و کویت در بخش های سیاسی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فرهنگی و بشر دوستانه اظهار قناعتمندی نمودند. تاکید گردید که دوام بیش از 10 ساله مناسبت های دیپلماتی بین دو دولت زمینه استواری همکاری متقابل سودمند تشکل یافته است. وزیر کارهای خارجی دولت کویت ضمن صحبت از فعالیت پرثمر و سهم نظرس زوباید الله زوباید زاده در تحکیم مناسبت های دوستانه تاجیکستان و کویت، اینچنین نقش او همچون دوائن کارپوس دیپلماتی مقیم کویت اظهار قناعتمندی نموده، با او عرض سپاس کرد. در دانشگاه دولتی کولو به نام ابو عبدالله رودکی به خاطر به وطن برگردانیدن قسمت از خاک آرامگاه قهرمانان ملی، همایش علمی معرفتی هیئت عالمان و دانشمندان و استادان و دانشجویان مؤسسه برگزار گردید. در این خصوص از این دانشگاه خبر دادند. رکتور دانشگاه منیر سفرزاده ابراز داشت که در تاریخ دولتداری خلق‌ها رویدادهایی هستند که نه تنها چون واقعه سیاسی، بلکه همچون احیای وجدان، بیداری خاطره ملی و رمز عدالت تاریخی جاودانه باقی میمانند. اقدام نجیبانه و پر افتخاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به خاطر به وطن برگردانیدن خاک آرامگاه فرزندان فرزانه ملت نصرت الله مخصوم، شیرین شاه تیمور و چهره معروف معرفت پروری تاجیک نثار محمد محض از جمله همین گونه رویدادهای سرنوشت ساز میباشد. در قرارگاهی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک با مقصد تجلیل روز جهانی فوتبال 2026 مسابقه مخصوصی فوتبال برگزار شد. طور نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد خبر دادند در این چاره بینی دیپلمات های بلندپایه نمایندگی های دائمی کشورهای اعضای سازمان ملل متحد با روحیه رفاقت و رقابت دوستانه اشتراک نمودند. اکثر اعضای هیئت ها و مخلصان با افتخار لباس های ملی فوتبالی کشورهای خود را پوشیده فضای فرح‌بخش و ایدانه دوستی و یگانگی ملت‌ها را ایجاد کردند. همه اشتراکداران از تنتنه روحیه ورزشی طبق پرینسپ های پایداری سازمان ملل متحد از جمله مکالمه، احترام متقابل و قدرت متحد کننده ورزش حلاوت بردند. در نتیجه مسابقه گروه آسیا و اقیانوس آرام غالب آمده سال دویم پی در پی با جایزه روز جهانی فوتبال سازمان ملل متحد سرفراز گردانیده شد. شنونده های عزیز خبرهای این ساعت را مستقیمن از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. سلامت و سربلند باشید.
1: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей.

0: پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برای سهم بزرگ در مستحکم نمودن پایه های صلح و یکدلی سال 2004 با قرار یونسکو با عنوان شهر صلح سازوار شد.
1: پرواز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.
2: مهارت،
3: لیاقت سخنرانی، سنجش ملکه، حاضر جوابی شما در همه سمت ها.
2: مهارت برای شما برنامه ما، برنامه ما.
3: مهارت برای شما برنامه ما.
4: درود میگم با کلی اون نفرانی که این لحظه گوش به موج رادیو صدای دوشنبه دوران شنوندگان گرامی، چون همیشگی در همین وقت و ساعت است برنامه اینتלקтуаلی مهارت مستقیما از رادیو صدای دوشنبه، و شما نیز در رفتی برنامه به طرف نباشید. بر رقم های استودیوی ما 2276152 و 2276172 میتونید در تماس بشوید، و همچنین شبکه های اجتماعی ما نیز شنوندگان گرامی فعال هستند، تلگرام و وایبر تحت رقم های 811-01-22. و اینجا اگر شما اومده باشه شنوندگان گرامی، ما میگذاریم با بخشی اولی از همین برنامه.

0: پرسیش و پاسخ،
1: بخش پرسیش و پاسخ،
0: سایقل دانش،
1: آموزش مهارت،
0: سبقت حاضر جوابان،
1: این همه در بخش پرسیش و پاسخ.
2: بله شنوندگان عزیز، این است بخش اولی برنامه مهارت اینتلیکتوالی و در این بخش ما سوال ها را از فنهای گوناگون براتون پیشنهاد می نمایم و هر آن نفری که با سه سوال شنوندگان گرامی پاسخ درست خیش را پای در پای می دهد غالب انعام این بخش اعلام می گردد و اینک سوال را پیشنهاد می کنیم. بعد یک چیز دیگر را باید یادآور بشوم که در این بخش تنها یک نفر یک بار اشتراک و امکان دارد که اشتراک بکند. اینجا سوال اول رو ما پیشنهاد میکنیم، شما نیز با دقت باشید و گوش بدید شنوندگان گرامی. اولین کتابخانه مشهور جهان چی نام داشت شنوندگان گرامی؟ 227-6152 و 227-6172 میتوانید در تماس بشوید. علاکه شنونده است، بیا دو رو میشنوید. الو، متاسفانه سوال چنین است، با دقت باشید و گوش بدید شنوندگان گرامی. گفتیم اولین کتابخانه مشهور جهان چی نام داشت؟ سوال از فن تاریخ است، بیایید شنونده است رو میشنویم. الو، متاسفانه شاید سبب تکنیکی باشد، به هر حال باشد. 227-6172 و 227-6152 همچنین رقم های استودیای ما نیز فعال هستند، تحت رقم های 811-01-22 تلگرام و وایبری صدای دوشنبه. و اینجا سوال رو باری دیگر تکرار میکنم برای اون نفرانی که شاید نو به موج رادیوی صدای دوشنبه پیوستن شنوندگان گرامی. گفتیم سوال از فن تاریخ است، اولین کتابخانه مشهور جهانی چی نام داشت شنوندگان گرامی؟ و اینجا ما گفتیم سوال ها رو از فنهای گوناگون پیشنهاد میکنیم، هستند سوال ها از فنهای گوناگون از صنف های ابتدایی تا به مکتب های عالی ما پیشنهاد میکنیم که سطح و صفت دانش شنوندگان ما بهتر و خوبتر بگردد. خب سوال، اولین کتابخانه مشهور جهانی چی نام داشت شنوندگان گرامی؟ و این یکی از بزرگترین کتابخانه ها بود، کمی بر روی شما شهر میدیم، این یکی از بزرگترین کتابخانه های همون دور و زمان بود، مرکز های علمی زمان قدیم به حساب می رفت. در آن هزارها دستخط و کتاب ها نگهداری می شدند. شنوندگان گرامی، علاکه با پاسخ نزدیک آمدیم، نه آنقدر مشکل است. اینجا شبکه های اجتماعی ما نیز گفتیم فعال هستند، شنونده ما اینجا چه رقم آخرینشان 5234 نوشتند که متاسفانه پاسخ شما نیز نادرست است و اینجا شنونده دیگری ما همون پاسخ رو ارسال کردند، کمی نزدیک و متاسفانه ما این رو قبول کردن نمیتوانیم. شنونده ما 5595 چهار رقم آخرینشون ارسال نمودند. گفتیم اولین کتابخانه مشهور جهان چی نام داشت شنوندگان گرامی؟ 227-6152 و 227-6172 میتوانید با ما در تماس بشید و اینجا اگر شنونده باشد بیاید او رو میشنویم. الو،
3: سلام علیکم شرفدین.
2: درود به شما. خب بید خود رو معرفی کنید که هستید، از کجا زنگ میزنید؟
3: من مظفر.
2: خیلی خوب مظفر، پاسخ شما.
3: همین سوال رو نه اومدم سوال خوب نفهمیدم.
2: سوال چنین است مظفر، اولین کتابخانه مشهور جهان چی نام داشت؟ سوال از فن تاریخ است و کمی شهر دادیم، گفتیم یکی از بزرگترین مرکزهای علمی زمان قدیم بود.
3: کتابخانه نیشاپور. نیشاپور،
2: کتابخانه نیشاپور.
3: بله بله.
2: پس خش روی واز نمیکنید مظفر؟
3: نه
2: متاسفانه. تشکر که با ما در تماس شدید و پاسخ خود را گفتید، اما اینجا باز در برابر شنوندگانی که به ما پیامک ارسال نمودند طریق تلگرام صدای دوشنبه، اینجا شنونده ما مظفر نیز گفتند کتابخانه نیشاپور. امکانات فراخ است، بیشتر شد برای سوال را پیدا کردن. شنونده است، بیا درو میشنویم. الو الو، میشنویم شما رو. درود به شما هم. کی هستید، از کجا زنگ میزنید؟
4: محمدلو نوره همه.
2: خیلی خوب محمدلو، پاسخی شما، سوال به شما فهم بود محمدلو.
4: بله این کتابخانه گند شاپور میباشد که این رو انوشیروان یادیل تشکیل کرد.
2: شما هم کتابخانه نیشاپور رو انتخاب کردید؟
4: نه، گند شاپور. بله.
2: پاسخ خش رو ایواز نمیکنید؟
4: نه،
2: این را هم دل تشکر کرده بود در دوره کورونی هست. خب متاسفانه محمد الله، мо ташаккур мегӯем ки бо мо ҳастанд шунавандагони доимии радиои садои душанбе. алакай ҷолибтар шуда истодааст. ду посух гуфта шуд, ба посух боз наздиктар омадем. 227-6152-227-6172 дар тамос бишавед, ё ин ки пай ё мак ирсол намоед. шунавандаи мо инҷо чорақами охиринашон 3781 навиштааст ки ганҷинаи ҳикмат. аммо на, шунавандаи гиромӣ, ин посухи шумо низ нодуруст аст. шунавандае бошад, биёед ӯро мешунем. агар на, бори дигар суолро такрор мекунем ки чи буд. гуфтем аввалин китобхонаи машҳури ҷаҳон чӣ ном дошт? шунавандагони гиромӣ бо диққат бошед. аввалин китобхонаи машҳури ҷаҳон чӣ ном дошт? суол аз фани таърих аст, фани таърих, ва инҷо каме шарҳ додем. гуфтем яке аз бузургтарин марказҳои илмии замони қадим буд. дар он ҳазорҳо дастхат ва китобҳо нигаҳдорӣ мешуданд. ин китобхона чӣ ном дошт? ва инҷо шунавандаи мо чораққами охиринашон 4325 навиштаанд ки китобхонаи алҳакам. на, шунавандаи гиромӣ, мутаассифона ин посухи шумо низ нодуруст аст, ва инҷо шунавандагон кӯшиш карда истодаанд ки тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ бо мо дар паёмак ирсол намоянд. хубтараш занг бизанед, суҳбат бикунем ки чӣ посухе ки доред ирсол намоед. инҷо навиштаан шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 3425 агар ки ҳоло моро мешунаванд, метавонанд дар тамос бишаванд ва посухи дурусти хешро бигӯянд. 3425 шунавандаи доимии радиои садои душанбе. ва агар ки моро мешунаванд, гуфтем пас аз як лаҳзаи мусиқӣ метавонанд бо мо дар тамос бишаванд.

0: خب اینجا گفتیم شنونده ما 3425 4 رقم اخیرشون که ما رو میشنوند با ما در تماس بشوند زیرا پاسخی درست رو ارسال کردند اما در تماس نشدند. خب باشد اینجا اگر که ما رو میشنوند ما سوال نوبتی رو پیشنهاد میکنیم و پاسخی این سوال رو نیز میگویم. گفتیم اولین کتابخانه مشهور جهان چی نام داشت؟ این کتابخانه اسکندریه است شنوندگان گرامی که اینجا شنونده ما سوریا 3425 پاسخی درست خیش را ارسال کردند و این کتابخانه است که در آن هزارها دستخط و کتاب نگهداری می شد. سوال نوبتی چنین است اینجا اگر سوریا که ما رو می شنود همچون غالب گویم خطا نمی کنیم زیرا به سوال ما پاسخی درست را ارسال نمودند. به دو سوال دیگر اینجا شنونده ما سوریا پاسخی درست خیش را بدهند غالبیان همین بخش اعلان میگردند. سوال نوبتی چنین است کدام متال مایع است؟ سوال از فنی شیمی است یعنی این کدام متال است که در حرارت عادی در حالت مایع قرار دارد یعنی ما را در حالت مایع میبینیم و در آن ترمومنت های کهنه استفاده کرده میشود. 2276152 و 2276172 دوستداران فنی خیمیا باشند اگر میتوانند با ما در تماس بشوند و در برابر این شنونده ما 3425 بیاید شنونده از رو میشنویم. الو
1: الو
0: میشنویم شما رو کی هستید از کجا زنگ
1: میزنید؟ سلام علیکم فرماندهان تایید شنبه روز بخیر
0: تشکر
1: مهرم هستم از ولایت سوق.
0: خب مهرم
1: من فکر میکنم که این متال آلومین باشد.
0: این متال آلومینی
1: بله.
0: پس خش رو ایواز نمیکنید؟
1: چون که در اگر آلومینی رو در بوله آلو بیگان بای مانند آب می شود.
0: خب میرون سوال به شما فهموست؟
1: بله.
0: پس خش رو هم ایواز نمیکنید؟
1: همین است پسخ.
0: پسخ شما آلومینی؟
1: بله.
0: متاسفانه نادرست و اینجا خیلی کوشش کردید. ما تشکر میگویم که با ما در تماس شدید. گفتیم کدام متال مایع است که در حرارت عادی در حالت مایع قرار دارد آن در ترمومنت های کهنه استفاده می شود. دوستداران فنی خیمیا و اینجا شنونده ما 3425 ما منگریم پاسخ خش را ارسال نکردند و شنونده دیگری ما نیز نوشتند که چهارخم اخیرنشان 47-78 نوشتند که الومینی این متال است اما نه و شنوانده ما اینجا علاقه نوشته استودند 34-25 پاسخ خش رو و شاید ارسال کنند. گفتیم کدام متال مایع است که در حرارت عادی در حالت مایع قرار دارد آن در ترمومنت های کهنه استفاده می شود. شنواندگانی گیرومی سوال از فنی خیمی است نه اونقدر مشکل است و شنواندگانی ما علاقه فعال هستند در شبکه اجتماعی ما پاسخ ها رو ارسال کرده استودند. شنوانده دیگری ما هم نیز نوشته است الومینی. متاسفانه این پاسخ بود. شنواندگان شما با دقت گوش بدید و سوالی که ما پیشنهاد کردیم و پاسخهایی که از جانب شنونده به ما رسیدند. خب اینجا شنونده ما 3425 نوشتند که موج گم شد. خب باشد ما حالا هم پاسخ را انتظار هستیم از شما. اگر امکان باشد میتوانید یا زنگ بزنید و یا ارسال بکنید. خب تر از زنگ بزنید هم صحبت شدیم خوب بشود و اینجا شنونده از بیای دورو میشنویم. الو
2: الو سلام علیکم.
0: لطفا خوش میکردیم مروت رادیو خش مروت رادیو خش رو پستر بکنید. متاسفانه اینجا شنونده ما درخواست کردند ما به اینو بعد میگیریم چهارخم اخیرشون 43-25. خب چون گفتیم سوال از فنی خیمی است بیایید شنونده یا سرو میشنیم. الو
3: سلام علیکم.
0: درود به شما. خب کی هستید از کجا زنگ میزنید؟
3: گلبرگ هستم از شهر.
0: خیلی خوب گلبرگ از شهری وعدت پاسخ شما
3: گمان میکنم این سیموب میباشد.
0: این سیموب میباشد؟ بله. چرا سیموب رو انتخاب کردید گلبرگ؟
3: چونکه سیما ملایم است، تجمعی است.
0: پس خیش روی واز نمیکنی؟
3: نه.
0: کاملا درست و اینجا باشد انا این کفت بیای زیبو بحری شما گل بحر. سیما بیاگانه میتلی است که در حرارت یادی در حالت مویه قرار دارد. میتونه؟
3: بله.
0: اون در ترمومنت های کونه استفاده می شود.
3: بله، در ترمومتر
0: گرادوسی خواهده. بله. بیاید شما اگر آماده باشید ما با شما سوال رو پیشنهاد میکنیم، چون گفتیم هر آن نفره که پس سه سوال پاسخی درستی خش رو میدید ما رو غالبی انا این بخش اعلام میکنیم. شما آماده ای گلبر؟
3: بله، کوشش میکنم.
0: سوال ها اونقدر مشکل هستند. سوال چنین است: کدام کشور، یا اینکه کشوری رو نام ببرید، کدام کشور رو سرزمینی طلوع آفتاب میگویند و چرا؟
3: سرزمین طلوع آفتاب؟
0: بله.
3: این
0: از فنی جغرافیا است.
3: ژاپن. بله.
0: چرا؟ کاملا درست. اما چرا؟ ما کفکوبی میزنیم برای شما و شنوانده بونی که اینی حال گوش دارم.
3: اولین بار در همون سمت ژاپن طلوع میکند آفتاب.
0: ژاپن در شرقی قطعه آسیا جایگیر بوده. مردم آن را سرزمین طلوع آفتاب مینامند، زیرا آفتاب از سمت شرق طلوع میکند. پرچم کشور نیز دارای سرخی آفتاب را نشان میدهد. کاملا درست. و گلبرگ، اینجا چون ما به وقت می نگریم، وقتی آن رسیده است که همکارانی ما شما را از خبرهای داخل و خارج کشور آشنا سازند و پس از شنیدن برنامه اطلاعاتی خبر ما می توانیم با شما در تماس بشیم و برنامه را ادامه دهیم. اینک اگر خبر آماده باشد ما می توانیم پیشنهاد نماییم. و اینجا در برابری این شما می توانید از موج رادیوی صدای دوشنبه دور نشوید شنوندگان گرامی، زیرا ما رو بخش های جالب و شنیدنی انتظار هستند. اگر آماده باشد می شنویم.
2: صدای دوشنبه ترغیبگری وطنی گل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشید.
4: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
5: ساعت در دوشنبه 13:30 دقیقه. امروز بخشیده به روز بین المللی حفظ کودکان با ابتکاری کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در مؤسسه دولتی تحصیلات ابتدایی مکتب اینترنت رقمی 4 برای کودکان امکاناتشان محدود شهر دوشنبه چورابینی ایدونه برگزار گردید. ضمن برنامه خوانندگان با قرائت شعر، سرود و رقص و صحنه‌چاهای جالب خاطر حاضرین را بالیده گردانیده با آنها تحفه‌های ایدونه تقدیم کرده شد. مسابقه های ریاست معارف و تندرستی شهر دوشنبه اوید با فوتبال بخشیده به روز جهانی فوتبال جمع بازگردیده، غالبان با جام، افتخارنامه و تحفه های پولی سرفراز گردانیده شدند. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
4: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
6: رادیوی صدای دوشنبه فرزندی دوران استقلالیت است که سبک بیان و شیوه گفتار را از مکتب هستی ملت زبان ناب تاجیک آموخته است. ندای این شهستون خویشتنشناسی ملت تاجیک از موج دلنشین رادیوی صدای دوشنبه به آلایش و گوارای متنتن صدا می‌دهد.

0: بله شنوندگان گرامی، اینجا گفتیم علاقه شنونده است. بیایید. الو،
1: سلام علیکم.
0: درود بر شما.
1: روزتون بخیر باشد.
0: تشکر زیاد. کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
1: من علی جان از نوید انقره.
0: خیلی خوب علی جان، پاسخ شما چی است؟
1: پاسخ من خلارافیل
0: علی جان. کاملا درست، چون اینجا ما وریان پیشنیاد کرده بودیم. تشکر زیاد. و اینجا گلبرگ چون غالیبی همین بخش شدن، میتوانند با ما در تماس بشوند و همچون غالیب چی درخواست دارند، چی پیشنیاد دارند.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Бале, шунавандагони азиз, идома медиҳем барномаи интеллектуали маҳоратро мустақиман аз радиои Садои Душанбе ва инак бошад мегузарем ба бахши дигари барнома.
3: Чист он?
2: хуб шунавандагони гиромӣ, чун аз кулои барнома шунидед, барномаи пахш мустақим аст ва инҷо суол чистонҳо пешниҳоди шумо мегардад ва ҳарон нафаре ки ба ду чистон посухи дурусти хешро медиҳад, ғолиби ана ҳамин пахш эълон мегардад. Бо диққат бошед, гӯш бидиҳед. Чистонҳо наонқадар мушкил ҳастанд. Чистони аввал чунин аст: аз хонааш барояд, ба мо рафта меояд. ин чи аст, шунавандагони гиромӣ? 227-6152 ва 227-6172 ва ҳамчунин шабакаҳои иҷтимоии мо низ фаъол ҳастанд. 811-01-22 ҳам метавонед бо мо дар тамос бишавед, занг бизанед ва ҳам метавонед паёмак ирсол намоед. Мо гуфтем ду шунавандае, ки ба ду чистони мо посухи дурусти хешро медиҳад. хуб, шунавандае аст, биёед ӯро мешунавед. дуруд ба шумо.
4: рӯзатон ба хайри шодӣ бошад.
2: ташаккури зиёд. шумо кӣ ҳастед? аз куҷо занг мезанед?
4: меҳрубон ҳастам аз муҳит девашти деғаи офис.
2: хеле хуб, меҳрубон. чистон ба шумо фаҳмост.
4: як бор такрор мекардед?
2: гуфтем аз хонааш барояд, ба мо рафта меояд.
4: офтоб мебошад.
2: офтоб.
4: бале.
2: посухи хешро иваз намекунед? خب باشد، اما نه مهربان، این پاسخ شما را ما قبول کرده نمیتوانیم. خب اینجا شنونده دیگری ما نوشتند که 11-74 رقم آخرینشان چشم. نه شنونده گیرم، اینجا شنونده از پیه دورو میشنیم. الو،
5: سلام علیکم.
2: درود به شما. هم کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
5: جمیله هستم.
2: جمیله بانو،
5: ба фикри ман ин чашм мебошад.
2: ба андешаи шумо ин чашм аст?
5: бале.
2: посухи хешро иваз намекунед?
5: не.
2: кӣ ба шумо гуфт, ки чашм мешавад посухи ан ҳамин чистон?
5: ба ман дидиам кӯмак кард.
2: хуб бошад, ҷамила бону, аммо на, ин посухи шумо нодуруст аст. ба ҳар ҳол ташаккур, ки бо мо дар тамос шудед. ва инҷо шунавандае бошад, ӯро мешунавем. ало. ва гуфтем шунавандаҳои инҷо фаъол ҳастанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам.
6: ало.
2: ало, мешунавем шуморо.
6: ассалому алайкум, ман гулнисо ҳастам.
2: хеле хуб.
6: дуд мебошад.
2: гулнисо, посухи шумо дуд?
6: бале.
2: хуб бошад, аммо на, ба ҳар ҳол мо ташаккур мегӯем, ки шумо дар тамос шудед бо мо ва аз мавҷи радиои Садои Душанбе низ дур нестед. инҷо шунавандагон кӯшиш доранд, ки посухи дурусти хешро бигӯянд. чунин аст чистони мо пешниҳод карда, гуфтем аз хонааш барояд, ба мо рафта меояд. чӣ аст, шунавандагони гиромӣ? 811-01-22 шабакаҳои иҷтимоии мо низ фаъол ҳастанд, метавонед ирсол намоед анамон посухи, ки дарёфт кардед. инҷо шунаванда бошад, мешунавем набошад, бори дигар чистонро такрор мекунем ва шояд бошад нафароне, ки нав ба мавҷи радиои Садои Душанбе ва нихтараш 102.2 FM пайваст шуданд. чунин аст чистон, гуфтем аз хонааш барояд, ба мо рафта меояд. ин чи аст? ва шунавандаи мо чор рақами охиринашон 57 навиштанд, ки чашм. аммо на, шунавандаи гиромӣ, ин посух шумо низ нодуруст аст. шунавандагони гиромӣ, як чизро бо диққат гӯш бидиҳед ва ҳар он нафаре, ки бо мо дар тамос мешавад, посухро мегӯяд ва мо қабул намекунем, метавонед ки ин посухро дигар ба мо ирсол накунед ва ё ки тариқи занги телефонӣ пешниҳод накунед. инҷо агар шунавандае бошад, биёед ӯро мешунавем. ало. ало. мешунавем шуморо. кӣ ҳастед? аз куҷо занг мезанед?
7: салому алайкум.
2: дуруд ба шумо.
7: ман алиҷон аз наҳияи давара.
2: хеле хуб, алиҷон, посухи шумо ба чистони мо?
7: ин рангин камон аст.
2: рангин камон? چی خیل؟
7: زنگین کمان یا نیستاد از خانهش میبرد؟
2: با ماه رفته میوید؟
7: از ماه رفته میوید.
2: خب باشد، علی جان، اما نه، این پاسخ شما نیز نادرست است. اینجا شنونده ای ما چهار رقمی آخرینشان متاسفانه اینجا ما خونده نمیتوانه و هران شنونده ای که پیامک ارسال مینماید میتواند در یک بخش در یک بار اشتراک بکنه. شنونده ای دیگر از بیه دورو میشنه.
3: سلام علیکم.
2: درود به شما.
3: این جواب چیستان شما بود میباشد؟
2: بید اول خود رو معرفی کنید که هستی دست کشو زنگ میزید.
3: شنوانده
2: بایمی شما بابای برمید بابای شما دود گفتید
3: دود
2: اما نه متاسفانه این پاسخ شما نیز نادرست است. اینجا پاسخ ها علاقه هستند افتاب چشم دود رنگ این کمان و کم نزدیک شدید به پاسخ شنوانده گونی گیرامی بیایید شنوانده از رو میشنویم. الو
8: سلام علیکم.
2: درود به شما. کی هستید از کجا زنگ میزنید و چی پاسخ دارید؟
8: کی پاپشی میباشد نست کی پاپشی
2: پای افزال اما نه این پاسخ نیز نادرست است. برحال ما تشکر میگیریم به اون نفرانی که با ما در تماس میشوند و پیگیری موجی رادیو صدای دوشنبه هستند و اینجا لکه شنونده است به درو میشنویم. الو
9: سلام علیکم.
2: درود به شما.
9: آقای درمچستان
2: بیاد اول خود رو معرفی بکنید.
9: من شمسیدین از گفی رو بان
2: شمسیدین. پاسخ با چیستانی پیشنهاد شده؟
9: این سویا می باشد می روی عروف می گده با کتید می روی می روی می روی
2: سویا
9: سویا خدا.
2: پاسخ خیش روی وزن میکنید؟
9: نه.
2: چرا سویا رو انتخاب کردید؟
9: اخی از خونه میبروی میروی کتید میروی با میوید
2: از خونه اش براید و با ما رفته اوید.
9: بله.
2: اما نه شمسیدین متاسفانه ما تشکر میگویم که با ما در تماس شدید. از خونه اش براید گفتیم با ما رفته میوید. این چی است؟ 227-61-52 و 227-61-72 میتوانید در تماس بشوید. بیایید شنونده از رو میشنویم. الو
10: سلام علیکم.
2: درود به شما.
10: این چراغ لامپوچکا
2: کی هستی دست کجا زنگ میزنی؟
10: رحمان هستم. تنکیم.
2: خیلی خوب رحمان. از چی خیل؟
10: اما وقتی که گریان کردید شب روشن میکنه.
2: یعنی از خونه اش میبروید و با ما رفته میوید چراغ.
10: بس که منو میخیل.
2: اما نه رحمان ما تشکر میگویم که با ما در تماس شدید و اینجا شنونده ای ما چهار رقمی آخرینشون 43-25 نوشتند که کشتی کیهانی. اما نه اینجا شنونده از بیه دورو میشنویم. الو
11: الو
2: میشنوی شما رو. درود به شما.
11: سلامان بسین دورو میگوشم.
2: کی هستید شما؟
11: بختیار.
2: بختیار خیلی خوب. بختیار چی خیل؟
11: همون دورو شبانگو در اسمون نامو دور میشن من رو در نظر دورو. وقتی شب میشه تو رو نمایم میشه نکه از خونهش میبرو تو ما رفته میباید تو صبح.
2: اما نه متاسفانه بختیار ما این پاسخی شما رو قبول کرده نمیتونیم. علاقه پاسخ ها زیاد هستن، یکی چراغ، یکی سیتاره، یکی سویا، یکی دیگر رنگین کمان. بیایید اینجا شنونده است که این چی میگوید.
12: سلام علیکم.
2: درود به شما.
12: منجی هستم از شهر کلوب. این فکر و خیال می باشد.
2: این فکر و خیال.
12: بله.
2: متاسفانه منجی ما تشکر میگیم که با ما در تماس شدید و اینجا چون ما با وقت میگیریم وقتی که برنامه داشته است به انجام میرسد و ما این چیزان رو میگذاریم با برنامه دیگر. طول این لحظه بودم من معرر برنامه شرف الدین کریموف و همکارم رانوی فیض. تا برنامه دیگر خیر، سلامت و سربلند باشید.

0: тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. موجی رادیوی صدای دوشنبه برای شما هموطنان عزیز.
1: اطلاعات دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
2: ساعت در دوشنبه 14 با خبرهای این ساعت در استودیو شاقربانزاده جهان رو. در حاشیه فوروم جهانی معارف که در شهر لندن برگزار گردیده ایستاده است، ملاقات معاون یکم وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان حامد هاشمزاده با نمایندگان نشریات دانشگاه کمبریج و مرکز ارزیابی دایر گردید. ضمن واخوری جانب ها مسئله های مربوط به بلان برداشتن صفت تحصیلات، رشد آموزش زبان انگلیسی، تکمیل اختصاص آموزگاران و جاری نمودن استانداردهای بین المللی ارزیابی در مؤسسه های تعلیمی کشور را مورد بررسی قرار دادند. همچنین مسئله های تحکیمی همکاری های سودمند در سمت تهیه برنامه های مشترک تعلیمی، آموده سازی آموزگاران و تطبیق اصول های معاصر بهادهی محاکمه گردیده، جانب ها آمادگی خود را جهت گسترش همکاری ها ابراز نمودند. در جریان ملاقات تاکید گردید که رشد همکاری با تشکیلات های با نفوذ بین المللی می تواند برای تشکل نظام تحصیلات رقابت پذیر، بلند برداشتن سطح دانش اندوزی خوانندگان و دانشجویان و مطابق نمودن روند تعلیم به طلبات جهانی معاصر زمینه مساعد فراهم آورد. در کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محفل خیردمندان در موضوع کتاب بی‌زوال تاجیکان اکادمیک باباجان غفوров برگزار گردید. در همایش کارمندان کمیته، اهل علم و ادب و نمایندگان واسطه‌های اخباری عامه اشتراک نموده، راجع به اهمیت تاریخی و فرهنگی اثر گرانبهای تاجیکان ابراز نظر کردند. ذکر گردید که کتاب تاجیکان همچون شاه اثر تاریخ نگاری ملی در تحکیم خودشناسی، حفظ ارزش‌های ملی و بلند برداشتن حس وطن دوستی جامعه نقش مهم دارد. اشتراکچیان تاکید نمودند که آموزش و ترغیب آثار اکادمیک باباجان غفوров به خصوص کتاب تاجیکان برای نسل جوان اهمیت بزرگی معنوی و تاریخی داشته و تحکیم وحدت ملی و ارج‌گذاری به تاریخ کهن تاجیکان مساعدت می‌نماید. بیست‌وهشتم، بیست‌ونهم می سال 2026 با ابتکار وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در مرکز رشد ملکه‌ها در ناحیه دنغره‌ای ولایت ختلان فوروم بین‌المللی ملکه‌های تاجیکستان 2026 دایر می‌گردد. طوری از وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان خبر دادند، فوروم با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد معرفی اقتدار ملکه‌های کسبی شهروندان مملکت، تبادل تجربه بین‌المللی و تقویت همکاری منطقه‌ای قویو بین المللی در دایره تطبیق لایحه بهترسازی ملکه های کسبی و امکانیت های بکار تامین شوی گذرانیده می شود. در کاری فوروم نمایندگان از مؤسسه های تعلیمی، تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری مردمی چین، ترکیه و جمهوری فدراتیوی آلمان اشتراک می نمایند. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هشدار می‌دهد که روزهای 21 تا 25 می سال جاری در نتیجه بارشات شدید دارای خصوصیت سیلی در بعضی منطقه های ناحیه های تابعه جمهوری، ولایت های ختلان و سوخت، اینچنین غربی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان احتمال سرزدن سیل وجود دارد. با اطلاع منبع در این دوره در دریاهای اسفره، زرافشان، آبی خنگاب، وخش، پنج و همچنین دریاهایی که از نشیبی های جنوبی قطرکوههای حصار ҷорӣ мешаванд, балачавии сатҳи об аз эҳтимол дур нест. Дар робита ба ин ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки ҳангоми ҳаракат дар минтақаҳои кӯҳӣ ва назди соилҳои дарёҳо эҳтиёткор бошанд ва тадбирҳои бехатариро риоя намоянд. шунавандаҳои азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Ҳамеша бо хабар бошед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

0: Матлуба ҳам яке аз ғунчаҳое аст, ки пеши чашми мо бузург шуд, ба воя расид. Яке аз дастбарварони радиои дӯстдошта Садои Душанбе аст. Ба шарофати Рӯзи Ҷавонон ман ҳамаи шуморо табрик мекунам. Ба ҳамаи шумо хоҳару додарҳои азиз бахту саодат, иқболи баланд таманно дорам. Ҳамеша хуш бошед, хушбин бошед, дар ҳама чиз зебоӣ бубинед. مثلا برادرم چی نام داره؟
1: حکمت الله.
0: اگر من حکمت الله با چشم بد نگاه کنم میبینم سر تا با پا زشت است. اگر نیک نگاه کنم میبینم که مثلا با تیرش هم اندامش هم مثل پیراهنی در تنش بوده سفید است. به همه چیز خوب نگاه کردم در کار است. لیکن جوانی های ما اینجا سپری شد با همراه با سنگین ها. یعنی

0: جوانیم شاعر را بین چی میگه پیچید روزگاری کفن بر جوانیم موی سپید بر سرم افتاد ای دریغ پیچید روزگاری کفن بر جوانیم کفن سفید است موی سرم سپید است یعنی این اشاره دلالت به حکم پیری فصلی پیری است
1: و بازم ما به جوانان چی تفسیه میدیم یعنی جوانی رو حفظ کنند هرچی که میتوانند در جوانی بکنند تا به این روز و مثل شما مزفریت یارشان باشد چرا شما گفتید که با جوانی های ما با سنگین های گذشته از موی سفید یاد کرده در موی سری من سفیدی دیدید
0: بله فقط که شما کراسکا میکنید رنگ میزنید تمام شد
1: در موی سرت اون رنگ کی میزنید
0: در موی سر سپیدی دیدی
2: بس کن
0: بس کن
1: بله جای دیگر میگن در موی سرت سفیدی دیدی سر کن چی رو میگن سر کن من نمیدونم
0: شما بهتر میدونید
3: خوب سنگینای میدونید اگرچند که زیاویدین اینجا خوکسوری کردن و خود رو گفتن که دوره جوانی مو سپری کردید ولی هنوز هم جوانند
1: بله
3: اگرچه بابو شدن ولی هنوز هم جوان هستن
0: من بابو شدم و اول صفحه بازار بابو شد از رادیو صدای شنبه و بعدا من بابو شدم هر دو با یک محفل دعوتی بودیم گفتم صفحه رو ببین 27 سال 26 سال یک جای در یک اتاق نشستیم همراه زیر در پس یک بلندگو یک حرف زدیم نهایت با امر قسمت و تقدیر ما هر دو بابا شدیم پس شکر خدا بابا شدیم ما بابا شدیم آدم نشدیم
2: نشما بابای آدم نیدیم
0: البته با شوخی گفت برای رسیدن به سرحد آدمیت یک عصر هم کم است اگر برای تولید یک آدم هم مادرهای ما ما رو در چند مدت تولد کردن خواهرم 9 ماه 9 ماه 9 ساعت 9 دقیقه 9 ثانیه ولی برای شکل گرفتن و به وای رسیدن و در جامعه موقع مرام پیدا کردن چقدر عمر لازم است 9 ماه کفایت نیست برای رسیدن تا به حد آدمیت با کمال انسانیت برای در جامعه موقع پیدا کردن برای اینکه فرد و یک نفر گوید که سنگینای تیلازاده یا که مطلوبه رحیم با یا که امید بابایف یا نامش رو نمیگوی یا کیو است
3: حکمت الله انوار
0: حکمت الله جان انوار و این برادرم
3: مزفر بای
0: مطلب جان خواهر نازم
1: رومانه بانو
0: رومانه؟
1: بله
0: نامی زیبا
1: رومانه
0: رومانه یا
1: رومانه؟
3: رومانه
0: رومانه
1: رومانه
0: رومانه چی نام دارد معنی نامش ما رو؟ رو اصلا یکی از شطرنجو در بازی شهمات از در یکی از بازینگرها در بازی رومانه مطلبه شما کمک کنید رومانه
2: نام رومانه ریشه در اسم های هندو پاکستانی دارد و معنی زیبایی و شکوفتن و بمیست یک نام زیبای زنانه است
0: آجی میری پیار کی گی تو جانی ہو آجی میری پیار کی گی تو جانی ہو تماشا ندارم درو خوندن میشه نه نه نه
2: نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
1: نه نه نه نه نه نه نه نه نه رخشانه بانو ستار و خب بیترسید که نظرش روی نوار میکنند و پخش ویدیویی میشود
0: رخشانه خواهری من است
1: که با زبان هندوگی شما سرودید تمامی شنونده ها این رو
0: جگه هم نه رخشانه هم دارد
1: بله رخشانه

روز می آی شد از یاری دیگر کس رخشانه دیوانه دل بقرارت یک روز می آی شد از یاری دیگر کس مرحوم بایی خب مات

0: تنم زندگی به تو پر از غم، زندگی به تو پر از غم عزیزم. خب شما از زندگیتون راضی هستید؟
1: بله
0: بله. با چی دلیل؟ من از جوانی های خودم ناراضی هستم. من
1: برای چی؟
0: گرسنگی کشیدم، عذاب داشتم، آزار داشتم، نان میپختم، برای زنده ماندن مبارزه میبردم، آب گرم و خنک در خانه نداشتم، اجاره مینشستم. لیکن شما دارید
1: شما
0: اکنون
1: این امکانیت ها را دارید، جوانان
0: تأثیرات
1: خوشبختید
0: هایتون
1: شما.
0: را گویید.
1: تأثیرات هایتان را برای ما
0: خب
1: بگید.
0: برادرم، اگر راضی هستی به چی دلیل؟
2: انور حکمتلا هستم، کارمند انسامبل دولتی فلکی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. بسیار هم سوال خوب داده دوستان. اگر جوانی که حال ناراضی باشد از همین قدر شرایط، از همین قدر آبادی و آزادی وطنمون، فکر میکنم این ناشکری نعمت میشود.
1: بله درست خط
2: برای جوانی که صاحب استعداد است، با سواد است، با عقل است، هیچ وقت من فکر میکنم در شرایط امروز بیکار، گرسنه و یا در نیمراه نمیموند.
0: بهترین
2: برای همین به همه جوانان تاکید میسازم که خوانند، علم آموزند،
1: کسب از بر کنند.
2: بله کسب از بر کنند. وطن اجدادی که بابان ما، گذشتگان ما برای ما میراث گذاشتن، ساختن، میراث گذاشتن و ما نیز این مکتب استاد شاگردی را به دیگران رسونیم.
1: سلامت باشید. تشکر.
0: کوتا
3: تشکر که ما جوانان دوران صاحب استقلال هستیم در فضای آرام و سایشته کشور عزیزمون عمر به سر میبریم و همیشه در پی ایجاد در وصفی وطن مادر تاجیکستانی عزیزمون هستیم.
0: سلام عرض شده دارم. رومینه چی میگوه؟
1: رومانه مرحبت.
4: من از راضی هستم از
1: فضایی تیم
0: همین که یک لبخند زیبا روی لبات هست، همین شهادت آن است که خوشحال هستی.
1: بله.
0: خوش به حالتان که امروز یک روزگار تازه و تر به سر میبرد. روز جنگل آتش گرفت، یک جنگل میسوزد، تمام حیوان ها فرار میکنند، پلنگ خشبینان از جای خود میخیزد، میگوید که من قوت دارم، من فرار میکنم، من میرم خود رو به یگون آبادی میرسانم. فیل نزد یک دریا میرسد، با خرطومش آب میگیرد و خود رو خنک میکند. باقی پرنده ها به هر طرف پرواز میکنند، گرگ میگریزد، شغال میگریزد، روباه میگریزد، هر کس برای خودش یک سرپناه مییابد. در این میانه تنها یک گنجشک میرود از یک دریا، از یک چشمه یا دریا آب میگیرد، با مقار کوچکش جانب جنگل میرود. از او میپرسند که تو دیوانه ای؟ چیکار میکنی؟ آیا حجم آتش را ندیده ای؟ تو با یک قطره آبی که در منقارت برده ایستاده، آیا میتوانی که آبی آتش جنگل را خاموش کنی، وطنت را، جنگل را نجات دهی؟ میگوید شاید نتوانم، قوتم نمیرسد، اما زمان فرا میرسد که از من میپرسند وقتی که وطنت آتش میگرفت جنگلت میسوخت چی کار کردی؟ من با سری بلند میگم که من صحنه را ترک نکردم، من مردانوار وایستادم برای محافظت وطنم با منقارم آب بردم. وطنداری همین است. وطنداری نباشد کار آسان و فرزندان با نام و وفادار. خدایا به کفن مردن غمی نیست، مرا از به وطن مردن نگهدار. این وطن را دوست داشت و در این روزهای تقدیرساز، در این روزهای حساس، در این روزهای زیبا پر از افتخار، پر از شکو، شما هم می دانید که به نزدیکی خاک ابرمردان ما، قهرمان های
1: بله.
0: ملت ما، آنهایی که سالهای زیاد از کنار عزیزان خیش دور بودند،
1: از خاک
0: از
1: وطن دور بودند،
0: گهواره خیش دور بودند، با تشبس و مثلا زحمت و تلاش های پیشوای معظم ملت ما محترم امالی رحمان و تاجیکستان برگردانده شد. میدونید این فقط یک حادثه نیست،
1: بله.
0: این یک رویداد نیست،
1: بله.
0: این تاریخ است.
1: تاریخ
0: این صاحبداری است، این وطنداری است، این دولتداری است.
1: و زیادی نگفته نماند که چند روز باز در همه رسانه ها ما از این огоҳем аз ватандорӣ ва ҳувияти баланди эҳсосоти ватандорӣ. Дар ҳақиқат ман фикр мекунам, ки ҳама ҷавононе, ки ҳамин рӯзҳо агар қатрае эҳсос мекунанд ватандорӣ ва ватаногоҳиро, ҳама фикр мекунанд бо либоси идона аст. ҳама мисли ки туй дорад, ҳама мисли ки хурсандӣ дорад. Яъне мо ватандорем, роҳи нанг мегирем мо, роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо, аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо, мо ватандорем, роҳи нанг мегирем мо. Ва бозам шумо хуб иброз кардед ва дар
0: барномаи онро гуфтед. Ҳар яки мо дар бораи ватан ду мисраи шеър мехонем. Масалан сангинои хондам, ман хондам, навбат ба ҳикматулло ҷон ду мисра шеър дар
1: бораи ватан мехонам. Бозам аз ҳикматулло оғоз мекунед, ба роҳмана ҷамбаст мекунед.
0: Не,
5: мо нестем, мо наврӯз нестем. Хуб,
0: марҳамат. Як мушоираи хуб мешавад, мушоираи ватандорӣ.
2: Аз биҳишт омад паёми нимашаб дар хоби ман, зистан به آب و خاکی تاجیکستان مردن است.
0: بهترین یک قصد نایتی خیلی زیبا شاه باید
5: رحمت.
0: اکنون نوبت به برادر زیما و رحمانه جان. رحمانه جان شما هم آماده شدید مطلوبه شما گوید
1: مرحمت
0: و راه رو کشویم برای جوان ها دو مصر شعر در مورد تاجیکستان وطن
6: ملک نشود برابر اصلا به وطن تو زخت وطن به هیچ جای دیگر هست
1: باشد با آهن باشد مرحمت
0: اول همینطور میخونیم بعد با آهن دادارم
7: میگویان که به وطن نیست غریبه که کند یادی وطن در وطن بوده ای به یادی وطن به وطن است
0: بهترین بهترین خمید جان
8: мо ҷавонон қалби бедори ватан саф ба саф ҳар рӯз дар кори ватан мо иваз кардан намехоҳем ҳеҷ бо гулу мулки дигар хори ватан
0: акнун навбат ба роҳмани
9: азиз тоҷикистон мекунам шукри каму бисьёри ту мекунам шукрона аз озарму аз озори ту аз ту ман сарват намехоҳам ватан ҳастӣ бас аст
0: با خواست خواهد برابر زندگی کردم بس زیترین نبود بر دادر خوبی ما
1: مرحمت زفر
3: تاجیکستان من با آب و خاک و سنگت زندم با جوان مردانی با آر و بننگت زندم
1: سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر میگم. شنونده های عزتمند شما امکانی فراهم دارید با ما در ارتباط باشید و من زیاد میخواهم که خستگی رو من نمیبینم در اینجا، لیکن شنونده های ما خسته نشوند. یک ترانه زیبا و دلنشین اگر جوانان راضیند از زیادین میشنویم. بازم صحبت رو ادامه
0: اگر اندیشه من اگر برای شما ارزش داشته باشه از ترانه صرف نظر میکنیم
1: برای چی؟
0: یک لحظه به طب زنده
1: ترانه میخونند
0: این نخت بگیرو دست از نسیه بشوی سرودی من هر لحظه پخش شدن ممکن است لیکن اینها رو یافتن خیلی دشوار است شروع از من تا دادرها و خواره نازنین
1: مطلوب
0: وقتی که ما یک پاره شعر خوندیم غزل پاره محبت های وطن دوستانه خیش رو ابراز کردیم اکنون میخوایم با ترانه طبیعی شنانده ها را شاد کنیم
6: من یک پیشنهاد دارم
0: خوب
6: من و شما یک ترانه دو نفری داریم و حکمت الله رومانه ترانه دویتی دو نفره دارن
1: باشد
0: و همه رو میخوند
6: صرف وقت و هم وقت زیاد
0: نه نمی رود خوب بلی بلی
1: کدو لحظه ای دیدو مجبور می شوم که با مزفر سرود خونم و бо ҳикматулло бошад, бо наврӯз бошад, рухшона сурудхона.
6: Не, боз гуногун мешавад.
0: Ва бо шумо ман сангин.
6: Ва қалбам аз

0: بعد از همین برنامه البته که میآید پس از شنیدن یک ترانه دلنشین از زیرالدین نورزاد
1: سلامت باشید.

0: بهترین بهترین و شنونده های عزیز اونایی که نظر گوش به صدای ما دارید روزی 24 می بخشیده به روزی جوانان یک برنامه کنسرتی داریم در تالار سیرک دولتی اما شما رو دعوت میکنم برادرها دادرها بیاد اصلا این برنامه برای زنهای هست که راه میروبند نیمه بله. شبها
1: بله بله.
0: و برای مادرهای هست که گل میشینونند آبادی برای آبادی تاجیکستان خاصه پایتخت نازنین نمان شب و روز زحمت میکشن روز 24 می ساعت 2
1: و در خطور همه اینها مونس مهمون این برنامه کنسرتی هستند دعوتی هستند در این برنامه و البته شنونده ها شما نیز می توانید در این برنامه کنسرتی زیودین نورزاد اشتراک کنید باید بگویم که همه ترانه ها جدید ترانه های نو هستند و باوری دارم که از هر گوشه یک خوشه میگویند حوزه از ترانه های شما هم یک تیکه برای خودشان گرفته در برنامه کنسرتی
0: الان بله میخوام که در هموازی یک شایگی دادرمون یک نوازیش میکرد و ما یک ترانه مشهور را همه یک جای میخونیم
1: باشد مرحمت
2: کلبندی
0: خیر زوری مختم
3: میشه
0: از است میبین
1: مرحمت کشش
3: کنیم دوباره بخونیم چی؟
0: کوشش میکنیم از شد شود آبی نشد لغمی
1: مرحمت خوب باشد مرحمت به موسیقی
0: خب رفتیم بچه

0: وقتی که ما سرود بخونه سنگینه دهنش باز میدونید چی قدر هواست چی قدر ارمان در وجود سنگینه
1: دارد
0: چی قدر میخواد که آغازخون باشه
1: یک نفرتون از یک نفرتون زیباتر
0: از خاطرهای جوانی
1: من به همه اتون نگاه کردم
0: از خاطرهای جوانی ما رو به یک محفل دعوت نمودن و محفل اولو
1: قصه بسیار جوگی ها زیباست گوش کنید قصه که در اصل بود
2: لولی ها
0: لولی ها سنگینه که تاریک میبینید خیلی دختر زیباست و منیجه دولت مانندی دارد خیلی زیاد شباهت دارد او رو سیفونای بازار گفت که ما همراه منیجه دولت را آوردیم برای شما سرود میخواند سنگینه بالای صحنه رفت سرود خواند

0: вақте ки суруд мехон, тамоми ҷугиҳо дар саф
1: ҳамовози бо ман садо мекарданд,
0: акс мегирифтанд, шояд даст мегирифтанд, фарзандонашро меоварданд дар бағали сангина, мегуфтанд ки дӯстдорӣ кун. یعنی که کاش مثلی تو شد خاطره خیلی جالب بود. خیریت کسی نفهمید که سنگینای منیجن سنگینای واقعا یک استعداد خوبی آوازخانی هم دارد که این استعداد نهفته است و روزنامه‌نگاری را
1: یعنی پیشه کار خیلی
0: ژورنالیستی را پیشه کار خود کرده است. به همه شما برار کامیابی تمنا دارم. سلامت باشید. از صحبتتون خوشحالم.
1: سلامت
0: باز آمدن سی رفتن خورشه دور نیست
2: زندگی است
0: روز جوانان برای همه تان مبارک باشد
1: برای شما هم مبارک باشد
0: از نوار بردارم که یک دختره که خیلی نازنین چوس چلاک است تشکر از رانا بانو از شما سنگین از امه جان دادرم از مطلب بانو
1: از فرزان و رومانه تشکر میگویم زویدین که با ما بودید و روز جوانان برای شما مبارک باشد. بازم ما شما رو همراهی میکنیم در روز 24 مای و این لحظه در فرجام صحبتی که با شما داریم. شما چون میسرم
0: تور زنده لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان من جان جان شما. یک روز پیش از کنسرتم بود در فیلرمان دولتی برنامه کنسرتی داشتم و یک نفر گفت که ترانه در باره مادر داری؟ گفتم نه. گفت یک تو ایجاد کن. در داخل استودیو بودم یک ترانه یادم زد. من نمیدونستم که این ترانه بعدا اینقدر مشهور میشد بین مردم افغان و ایران و تاجیک زبان های ما. حالا در باره مادر است.
1: باشد مرحبا.
0: وطن هم عزیز است. مادر هم
1: مقدس است برای
0: مادر. انسان مقدس است. فرشته است.
1: مرحبا.
0: سرم درد میکند سرور بیارید طبیب از ملکی اسکندر بیارید طبیب در ملکی اسکندر نباشد به بالای سرم مادر بیارید به بالای سرم مادر بیارید اه مادر فیدات میشه آب و عداد میشم مادر فیدات میشم آب و عداد میشم آه زره زره زره من خاکی پاد میشم آه زره زره زره من خاکی پاد میشم مادر هاتون رو دوست دارید احترام کنید براشون عرش گذارید
1: سلامت سربلند باشد. شنونده های عزتمند بازم در ادامه صحبت ما زیاویدین با زیاویدین تنها خداحافظی میکنیم در برنامه یک ترانه از مطلوبه رحیم و یک جامعه شنویم شنونده های عزیز بازم صحبت را در برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبت بعد از نشر خبری بازم ادامه میدهیم با ما باشید عزیزان
3: بله

0: با صدای دوشنبه بمانید. با صدای دوشنبه بمانید.
1: در حریم ترانه های مرغوب، از گلگشت یاد ها تا لحن بی زبانی باد ها، در لابلای صحنه فریاد ها، ترانه های مرغوب هم جوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز. برگی سبز از رادیو صدای دوشنبه.
2: ادامه داره دوستان عزیز برنامه برگ سبز تحت عنوان
3: حالا که من جوانم.
2: دنیا پر از جوانی است.
3: شنونده و عزتمند، بار دیگر خاطر رسان میکنیم که مهمان های برنامه ما هستند نوروز دوستیف، رحمانه میرزایف، مظفر بویماتف و حکمت الله انوارف و همزمان مطلوبه رحیمه. خوش آمدید بازم به برنامه فرهنگی فراغتی برگ سبز.
4: سلامت باشید.
3: خوب، ما از مظفر بویماتف خواهش میکنیم پیش از اونه که ترانه شش مقام برای من سرایت، سوالمون همین است، برای چی ژانر شش مقام رو، ماز شش مقام رو انتخاب کرده؟
5: تشکر. اصلا در محیطی که ما با وای رسیدیم هم بسیارتر شش مقام گوش میکنن و در اولای ما اما کم یعنی حفظی میکردن دو از صورت های شش مقام.
3: خب، امکتون شخصی شنخته بودن در ژانر شش مقام؟ هنرمند شنخته بودن؟
5: نه، امکم برای
3: در دویره خانه
5: در دویره خانه و در دویره همون محل گویم خطا نمیکنیم
3: ترانه میسرودن. خب، اسم مبارکشون رو برای ما بگوید، نامشون چی بودن؟
5: حیات الله مظفرف بودن.
3: مظفرف. خب، بیاید در ژانر شش مقام یک ترانه پیشنهاد شنونده ها میگردانیم.
5: این حال سرودی که از شش مقام پیشنهاد شنوندگان میگردانیم با نام اوفری تلقان از ربایات های خیام
3: باشد. مرحمت.

0: خیلی خوب و من مطمئنم که این لحظه جوانان نیز دوستداری این ژانری کلاسیکی هستند و خیلی زیادند.
1: و امروز چه خوش است که با ابتکاری مثلا پیشوی معظم ملت ببینید سنگینوی که در هر گوشه و کنار کشور مکتب های برای جوانان علاقصوص مکتب های مقام خانی تحسیص داشته است و چه خوش که امروز جوانان به این جندری واقعا
0: اصیلی
1: توجیک بله زیاد است.
0: بید مشنوانده رو میشنویم در خط تلفن قرار دارد و خیلی زیاد میخواهند که با ما در ارتباط باشند. شما رو میشنویم.
2: الو سلام علیکم.
0: سلام علیکم.
2: مریم هستم از ناحیه فرخور.
0: خیلی خوب مریم بانو، چی سوال دارید به مهمان های برنامه امروز فرهنگی و فراغتی برگ سبز؟
2: با پای مطلوب بانو چون این سوال داشتم که از خاطرهای فراموش نشونده اولین بروی صحنه آمدنش بحر مرش نونده ها میگفتن و سرود در داشته باشن چهار مصرع زمزمه میکردن. شما در موفقیت.
0: خب تشکر میگویم برای شما.
3: سلامت باشید. و خاطره ها خیلی زیاد هستند و وقتی من روی صحنه آمده بودم جوان بودم، کم تجربه بودم، میشد حالت هایی که سرود فراموش میشد یا اینکه مثلا خب دختر یومونی بودم بجای ولجای داشتم میگذرم همین گفتی های یومونیش کدوم می رفتم دیگه نمیفهمیدم اونسونی باید سرود یا باید چی بود و ترنای مادر ترنای مادر من سه ترنای مادر دارم من خب یک ترنای دوست داشتم مادر دارم بید از این ترنا بخونم
0: باشد اینی حال مشنوانده رو قبول میسازیم منتظر نسازیم الو شما رو میشنم
4: السلام علیکم آقای فندی.
0: السلام علیکم.
4: سلامت باشید دوستان بخیر شدی گوشا و میجون هستم از این طرف.
0: خوب شدی باشد میجون. از نوعی فرخور.
4: سلامت باشید. سلامت باشید. من تمام میمونان رو بروز جوانان تبریک و تهنیت میگم. بگذار که عمر باشد جوان میمونن جوانان همیشه پیروان پیشوای ملت هستند و تمام جوانان رو من تبریک و تهنیت میگم. من تمام میمونان رو یک خواهش میکنم از مظفر بایمت اگر چی باشد یک سرودی در موضوع ایش برای ما زمزمه کند بسیار شاد می شویم باقی سلامت و سربلند باشد
0: تشکر می گویم در موضوع ایش ترانه خواهش کردند و بازم مطلوب مرحمت ترانه مادر شما پیشنهاد شنونده ما گردانید بازم صحبت رو ایدومه می دیم البته چلایلو

0: شاید همین صدا برایان پرشم بیرستده رانوانو مرو یاد کن و شنوانده ما این لحظه من از نامی شنوانده هایی که با مادر ارتباط شدن سپاس میگویم. خوب رومانه شما نیز جایزه داری آزمونید، کدام تران با کدام ترانه شما در آزمون اشتراک کردید؟ کدام ترانه بود؟
1: تاجیکستان.
0: تاجیکستان. خوب مرحمت کمی از همین ترانه پیشنهاد ما و شنوانده های ما گردانید.

0: ёре.
1: Дуруд ба шумо низ, Сайфулло Абдураҳмонов, хуш омадед.
2: ташаккур. дуруд ба шумо, дуруд ба меҳмонову ба шунавандаҳо, ба ҷамъи кормандони садои душанбе.
3: саломат сарбаланд бошед. ташаккур мегӯем барои шумо. хуб, чӣ гуфтан мехоҳед? марҳамат.
2: саломат бошед. аз шумо умедҷон ва аз шумо бонусангинҳо исори сипос мекунем, ки якчунин меҳмонони хеле хубам ба ин барнома даъват кардем ва راستی خیلی شد شدم از صحبتشون، از خواندنشون، از یک انرژی که دارن در این هفته جوانان و خدا کند که همیشه همون انرژی جوانی و هم قدم شما باشد و برای همگی پروازی بلند ایجادی تمنا دارم و بگذار که در بلندترین قله های صنعت باشند. در آخر خواهش میکنم که یک سرودی دست جمعانه در یک جایگی بسرویند و ما بازم خوشحال خوشحالی کنیم و رقص کنیم به قوله.
3: سلامت باشد. تشکر میگویم. و از اونی که شما اوو کردید با لحنی فلک، فلک تاجیکانه میگوید انجوم به سما سلسله مرجان فلک است، مهتاب آرز درخشان فلک است، تاجی که توتی ملکوتی دارد ای دوست بیو که تاجیکستان فلک است. و من از نوروز جان خواهش میکنم که با همین آوای خیلی زیبا صدای گیرویشان یک فلک دشتی این لحظه پیشنهاد ما و شنونده های ما کنند که پیوسته بیرون از دوری های دور با ما در تماسند، از هر منطقه، خب از خطلان و از بدخشان و از کولاب و خب باز هم از رشت و از روستا با ما در تماسند پیوسته و همیشه خواهش میکنند که خب ترانه های فلکی، ترانه های خلقی ما پیشنهادشان کنیم و امروز که شما همراه ما هستید من فکر میکنم که حاجت به آن نیست که ما پیوسته ترانه های ثبت گوش کنیم، بگذار زنده به طور زنده پیشنهاد شنونده گردانیم. نوروز جان مرحمت.

0: بله سرودی دست جمعی در خواسته شنونده ما بود که این لحظه پیشنهاد شنونده ها گردید و من از کارگردان برنامه خواهش میکنم که این لحظه از مطلوب بانو رحیم و یک ترانه پیشنهاد شنونده ها گردوند. بازم صحبت را در برنامه ادامه میدهیم. شنونده های عزتمند برای شما بازم فراغت خوش تمنا داریم. روز جوانان مبارک باشد به همه شما. روز جوانان کشور خوب بیاید ما همینقدر روز جوانان را قید کنیم که فراموش نسازیم و به گوششان چون پند صدا بدهد که بله. جوانی زود بگذرد
1: و بله. من یک چیز را گفتن میخواستم. من عینی حال به مکتب پرورشگاه بچه های نوبینو و سوسبین بخشته به روز جوانان یک برنامه کنسرتی است و با اجازه شما ما در ساعت 4 برنامه داریم و میخوام با شنونده ها خیر خوش کنم. به قدر آب و خاک این دیار برسید و همیشه جوان باشید و جوان مونید. و من بسیار امروز میبینم پیروان پیشوای ملت خیلی موفق هستند. بازم از موفق تر باشید و شما نیز خانمی زیبا و جوان و خوشقلب و خوشصدا و خوشسیما در پهلوی ما همیشه همچون یک نیرو بخش برای ما بمونید و باز هم روز جوانان به همه جوانان مبارک باشد. ما همه شما باش نهانده شما را دوست میداریم.
0: تشکر میگویم مطلب بانو برای شما. بازم خوش آمدید به برنامه ما و من فکر میکنم با اومدن شما با اومدن همه شما اینقدر من یک باری دیگر باز جوانی را دوست داشتم. چگونه که زیاویدین گفتن که سنگینای به همه می نگرد هر لحظه با دقت بسیار می نگرد. صداتان خوش و گوشی مرا بر جوانیتان و بازم خوش آمدید. روز جوانان به شما مبارک باشد.
1: سلامت باشید.
0: ترانه از مطلوب رحیم و یک جمعه.

0: با صدای دوشنبه بمانید. با صدای دوشنبه بمانید.
1: شنونده های عزتمند، برنامه برگ سبز تحت عنوان حالو که ما جوانیم ادامه دارد از موج رادیو صدای دوشنبه و در حقیقت امروز جوانان به برنامه دعوت شدند که این جوانان جوانان موفقند و بازم از سر خط از حکمت الله انوارف پرسود می شویم که طول چند سال است که شما فعالیت کاری دارید در انسامبل دولتی؟
2: من طول زیاده از 6 سال می شود در انسامبل دولتی فلکی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت میکنم. من در سال 2019 طبق آزمون دستهای هنری بود برای جلب چهره های نو و دستهای هنری. اون زمان ها آزمون تاجیکستان وطن عزیز من نبود و طبق آزمون ها جوانان یا که هنرمندان به انسامبل های کسبی сафарбар мешудам ва соли 2019 ин буд ки ман дар ин озмун ғолиб баромадам ва то соли 2023 дар ансамбл кор кардам ва соли 2023 ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон барои адои хизмат рафтам.
1: Дар куҷо хизмат кардед?
2: Дар полки таъминоти 02615-и вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон.
1: Дар куҷо? Дар шаҳри Душанбе?
2: Дар шаҳри Душанбе.
3: Комендатураи ҳарби.
1: Хеле хуб.
2: خلاصه بعد از خدمت حربی من خدمت حربی رو زود ادا نمودم چون که من در عرفه دویم فرزندم تولد شوی بود و من زیاده از قریب 3 ماه خدمت نمودم و بعد از خدمت حربی من با آزمونی جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کردم و سازواری جای دویون شدن در
1: دنیا. حکمت الله در جای خدمت هم سرود میخوندید؟
2: این بود که روزی امو مراسمی سوگن یاد کنیده من امو هم خدمتان خود رو تبریک نمودم و با چون
1: وقتی سرود خوندید همه حیرت زده شدن
2: بله،
1: و شما
2: بله،
1: نگو کردید
2: این خیلی هم بود
1: کدوم سرود رو خوندید چور میسره؟
2: حالا پشکشی شنوانده ها میکنیم
1: مرحمت
2: انجام با سما سیسیل مرجان

صدای دوشنبه. دوشنبه شهر سبز و گلپوش، هر یک گوشه و کنار این مکان همیشه بهار نظر باست. شمیم عطرناک گلهای دوشنبه خیلی گوارا است و

0: استفاده کرده میشه.
1: در عموم امروزا طبیبان بخش کمک اولیه طبی سانیتاری ناحیه عبدالرحمانی جامی چی در مرکزی ناحیه و چی در دیهات دوردستی آن خدمت رسانی طبی به اهالی را در سطح بلند برآمونده تلاش دارند در حفظ صحت مردم سهمی ارزشمند گذاشته جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را خوب و خاطرمان استقبال نمایند. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه ترانونگر قهرمانی و دلیری و خیرد و وطن دوستی.
1: بررسی حوادث روز، شرح رویدادهای داخل و خارج کشور، میزی گیرد با اشتراک کارشناسان آید به هدف و برنامه های ملی و دولتی، مباحثه کارشناسان و صحبت های اختصاصی، این همه در برنامه نگاهی روز.

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه باز هم نازنین تر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

0: درجه گرم در نوحیه های شبانه 14 درجه گرم روزانه 12-17 درجه گرم می شود. در نوحیه های توبه جمهوری هوای تغییر و بنده پیش گوشت باریشات باران در نظر بوده شبانه در بعضی نوحیه ها با شدت باریده در بلندی های زیاده 3000 متر سطح بحر برف باریده رد و برق بمن می آید. شمال سمت غرب و سرعت 15 متر ثانیه در بعضی نوحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی شبانه 12-17 درجه گرم روزانه 21-26 درجه گرم در نوحیه های کوی شبانه 9-14 درجه گرم روزانه 18-23 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر و بنده پیشگوی شده باران کوتاه مدتی خصوصیت سیلی داشته در بلندی های زیاده از 3000 متر سطح برق برف باریده احتمالاً رعد و برق به عمل می آید. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر ثانیه در نوحیه های علایده با شدت نوکی تا 15-20 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 9-14 درجه گرم روزانه 21-26 درجه گرم در شرق ولایت شبانه از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم روزانه 7-12 درجه گرم می شود. وابسته به استواری وضعیت آب و هوا اگنتی آب و هوا شناسی آگاهی می دهد. روزهای 22 تا 25 می سال جاری با سبب به عمل آمدن باریشات خصوصیت سیلی داشته در بعضی منطقه های نوحیه های توبه جمهوری ولایت های خطلان و سود و غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان سرزدن ظهورات سیل پیشگویی می شود. همزمان در دریاهای اسفره، زرافشان، آب خینگاب، وخش، پنج، یخسو، خزلسوی جنوبی و دریاهای از نشابه های جنوبی قطرکوهای حصار جاری شونده بلندشوی سطحی آب از احتمال دور نیست. و شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضعی نامساعدی آب و هوا چاره های احتیاطی را اندیشند.
1: واقعاً امروز جوانان وطن دوست و وطن پرور و دلیر و شجاع مملکت در تمام سمت و ساحه‌های تاجیکستان صاحب استقلال حصه مناسب گذاشته برای آبادی و پیشرفت وطن محبوبمان صافدلانه خدمت نموده ایستادند.

0: کرد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نقش اساسی دارند زیر راهبری سرور دولت مسئله های آب حفظ پیریخ ها و ادارکونی استوار محیط زیست و اولویت استراتیگی دولت و عنصر مهم امنیت ملی مبدل گردیدند. موضوع حفظ پیریخ ها، آموزش علم های کریوسفیرا و عملی سازی تشبوس های بین المللی تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم اهمیت استراتیگی و جهانی دارد. تغییریابی حرارت هوا، آبشوی با سرعت پیریخ ها و افزایش بسامد آفت های طبیعی امروز نه تنها محیط زیست بلکه امنیت آبی، رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی جمهوری را تحت تأثیر جدی قرار داده است. پیریخ های تاجیکستان همچون منبع اساسی تشکل پیریخ های آبی آسیای مرکزی نقش کلیدی دارند و کاهش یافتن آنها می تواند با مشکلات آبی، رشد اجتماعی و اقتصادی و ثبات اکولوژی تمام منطقه تأثیر جدی رساند. آب شدن پیریخ ها، خطرهای اکولوژی و زیان فاجعه بار این عمل به حیات آدمان در روی زمین حقیقتی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت و نسبت به آن بی اعتنا بود. این ظهورات بی امان سال تا سال و بیش از پیش ما را وادار می نماید که آید به خطر و فاجعه و مشکلات گلوبالی که به سر انسانیت می آیند بیاندیشیم. امروز علکی و فردا برملاتر روشن خواهد شد که آن همه بانگ خطر و هشدارهای پرزیدنت تاجیکستان پیشوای ملت ما محترم امام علی رحمان در مورد حفظ داشتن آب تازه و گرفتن پیش راه آبشوی پیریخ ها یگانه منبع بزرگ آب تازه که به آن هستی انسان گرفتار فاجعه ها می شود چقدر به مورد و دوربینانه بودند. بیایید ببینیم که این فاجعه ها از چی عبارتند. امروز پیریخ های عالم با سرعت بلند آب می شوند. عالمان دنیا معین کردند که اگر تمام پیریخ های عالم آب شوند سطح آب در روی زمین تا 64 متر بالا می براید. این نه تنها باعث زیر آب ماندن قسمت بزرگ سیاره ما محو شدن شهرها و کشورها می گردد بلکه در همه گوشه های زمین آدمان را با مشکلات گران زیاده که انسان هنوز در حل آن دست کوتاه است روبرو می گرداند. واقعا در سیمای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جمهوری ما همچون اشتراکچی کامل حقوق جامعه بین المللی و پایه‌گذار اقدام بین المللی در ساحه آب و حفظ پیریخ ها از جانب جامعه بین المللی شناخته شد و این باعث بالاروی آبرو و اعتبار تاجیکستان در سطح جهانی گردیده است. شنوندگان عزیز ما در ارتباط با تاجیکستان کشور تشبوسکار در سمت پیش برد مسئله های آب و اقلیم پذیرفته شدن تشبوس های تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد بلند برداشتن معرفت اکولوژی شهروندان با متخصص مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالصمد حاجیف مصاحبه آماده کرده ایم که این دم با هم می شنویم. جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در سطح ملی و بین المللی اوید به مسائل تغییریابی اقلیم و حفظ ذخیره های آب تدبیرهای استوار را عملی می نماید. در این زمینه حکومت جمهوری تاجیکستان استراتژی ملی مطابق شوی به تغییریابی اقلیم جمهوری تاجیکستان را برای دوره تا سال 2030 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 اکتبر سال 2019 تصدیق گردیده است قبول نمود. این استراتژی همچون پایه استراتژی و تاثیر تغییریابی اقلیم حفظ ذخیره های آب، پیریخ ها و تامین رشد استوار اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی روانه شده است. خوب امروز شما همچون متخصص وضع پیریخ ها را در جمهوری تاجیکستان چگونه ارزیابی میکنید؟ میخواهیم صحبت ما با شما از همین موضوع شروع گردد. مرحمت.
1: تشکر زیاد. چگونه ای که ما و شما میدانیم ان جمهوری تاجیکستان یکی از منبع‌های اساسی آب‌های آسیای میانه به حساب می‌رود. در حدود جمهوری تاجیکستان قسم زیادی ذخیره‌های آبی موجود میباشند و در شرایط تغییر‌یابی اقلیم یکی از کشورهای آسیب‌پذیر محض جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود. زیرا با بلندشوی حرارت هوا، با گرمشوی اقلیم سیاره و اینچنین دیگر تاثیرهای اقلیمی پیریخهای تاجیکستان کاهش یافته ایستادند و این حالت نه تنها جمهوری تاجیکستان اینچنین نه منطقه بلکه تمام جهان را به هم آورده ایستاده است که چگونه که سال گذشته در این زمینه جمهوری تاجیکستان کنفرانس بین‌المللی اوید به حفظ پیریخها را به راه ماند که این همه متخصصان را برای راههای پیشگیری و حالت آموزشی حالت پیریخهای تاجیکستان به هم آورد. در شرایط تغییر اقلیم سالهای آخر تایی 40-50 سال آخر چگونه ای که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در برآمدهای خود قید نمودند، قسم زیادی پیریخهای جمهوری تاجیکستان آب شده ایستادند. زیاده از 30% پیریخهای جمهوری تاجیکستان در این 40 ساله از بین رفته است و اینچنین اگر چنین حالت ادامه یابد باز میتواند در سالهای اخیر در سالهای من بعد نگرانی و باز هم کاهش‌یابی پیریخهای تاجیکستان بیشتر کرد.
0: خوب، پیریخ ها در تشکل و حفظ ذخیره های آبی منطقه چه نقش دارند؟ یعنی سهم تاجیکستان را در امنیت گلوبالی و آینده منطقه و جهان چگونه ارزیابی میکنید؟
1: چون اینجا قید نمودیم اساسی آبهای آسیای میانه محض از جمهوری تاجیکستان سرچشمه میگیرد و این البته خود بازگوی آن است که اساسی تأمین آب در منطقه محض جمهوری تاجیکستان به حساب میرود و این البته برای دیگر کشورهای پایان آب یکی از منبعهای ذخیره به حساب میرود و در آینده اگر چنین حالت ادامه یافتن گیرد میتواند بر آنها رسایی آب و اینچنین به زیاد گشتن آفتهای طبیعی و البته چون جمهوریهای آسیای میانه اساسا این با سوای کشاورزی بسیار مجمع محصولات اقتصادی کشورها ماست و سوای کشاورزی بیشتر اونا کرده شده است. این البته کم شوی آب همچنین به سوای کشاورزی و تامین آبی تازه در منطقه و دیگر عامل ها آورده رسوند. مثالی روشن شده میتواند که یکی از گلهای بزرگ منطقه این البته بحر ارال که بعد از تغییر اقلیم آبش به نهایت کم گردیده است و چنین عامل ها باز هم برای دیگر آفات ها در منطقه میتواند سببگر باشد.
0: به نظر شما عامل های اساسی ان همین کاهش یابی پیریخ ها کدام هایند و تغییر اقلیم به این روند چگونه تاثیر میرساند؟ عاقبت تغییر یابی به ذخیره های آبی آسیای مرکزی تاثیر رسان بوده الکی از خود درک داده ایستاده است. مفصل تر می خواهیم این موضوع رو شرح می دادید.
1: البته عامل های اساسی کاهشیابی پیریخ ها این البته چیونه که ما نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه در سیاره ما مشاهده نموده ایستاده ایم. این البته بلندروی حرارت هوا می باشد که نسبت به سالهای پیش حتی تا 2 درجه گرمشوی حرارت هوا آمده رسید و هر تابستان اثر کرده از سالهای آخر هر تابستان سالی گرمترین در سطح سیاره به قید گرفته شده ایستاده است که یکی از عامل های اساسی به حساب می رود. اینچنین تأثیر انتروپوگنی یعنی تأثیر انسانیت به طبیعت نیز بیشتر به می تواند به آبشوی پریخ ها تأثیر رساند و دیگر عامل ها البته اینها هم زنجیره به هم پیوست می باشند که البته با سبب گرمشوی گلوبالی و با تأثیر انسانیت و دیگر عامل ها اینچنین کمشوی بارشات برف که یکی از منبع های اساسی غذاگیری پیریخ ها نه تنها در جمهوری تاجیکستان در سیاره به حساب می روند. البته این کم شده است بخصوص در جمهوری تاجیکستان سالهای اخیر طبق مشاهده هایی که مرکز یخشناسی اگنتی و باوشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان می گذراند نسبت به معیار به نهایت کم سالهای اخیر بارشات برف به خط گرفته شده است بخصوص در سال جاری از جانب ما نسبت به معیار بسیار سال وقتی که ما مقدار برف را معاینه نمودیم به نهایت کم می باشد در بعضی منطقه ها مخصوصا در قطارکوههای حصار اولای و منطقه زرفشان و ورزوب تا اندازه به معیار نزدیک بودند لیکن در منطقه اساسی که پیریخهای اساسی جمهوری تاجیکستان در آن جایگیرند منطقه پامیر بارشات برف به نهایت کم به قید گرفته شده ایستاده است و این عامل ها البته باعث کاهش‌یابی پیریخ‌ها و باعث دیگر آفات‌ها در جمهوری تاجیکستان می‌توانند گردند و منبع نیز اگر چنین عامل ادامه یابد باز هم تأثیرش بیشتر میگرده.
0: پیشروی هر یک کشور رو اقتصادی پیشرفتش تشکیل میدید. آن همین آبشوی پیریخو تغییریوبی اقلیم و اقتصاد مملکت به خصوص تاجیکستان چی تأثیر میرساند؟
1: البته ما میتوانیم قید نماییم که البته با آبشوی پیریخو میتواند آفاتوی طبیعی به مانند پیدوشوی کلهای پیریخی و البته بعد از اون که کلهای پیریخی پیدا شدند اونها میتوانند با بعد از کنده شوی کلهای پیریخی سیل ها به میان بیاید. به خصوص چنین حالت ها در جمهوری تاجیکستان سالهای پیش به قید گرفته شده بود، به خصوص حادثه‌ای که سال 2015 در منطقه برسه می ولایت مختار کوهستانی بدخشان، اینچنین در ناحیه ایشکاشیم و اینچنین هر سال چنین حالت با سر رسانیدن خسارات در شاهروی ماشینگردی دوشنبه نوراباد لخش تا سرحد جمهوری قرغیزستان در کیلومتر 250 واقع در ناحیه رشت هر سال چنین حالت به وقوع می پیوندد که در نتیجه کنده شوی کلهای پیریخی از نتیجه زیاد آبشوی پیریخو سیل بزرگ به میان آمده در فصل تابستان ما منطقه از رو سیمچوپا و دیگر منطقه های نزدیک اهالی نشین خسارات مالی به میان میارد و دیگر عامل ها باشد. البته اگر چنین حالت اگر من بعد ادامه یابد البته کاهش یابی پیریخو به میان بیاد، البته نارسایی آب به سوهای کشاورزی اینچنین به دیگر خواجگی قشلاق و دیگر سمت های اقتصادیات کشور میتواند تاثیرگذار باشد.
0: تشکر زیاد. پیریخو در تنظیم اقلیم و نگهداری گوناگونی بیولوژی چی نقش بازیده میتوانند؟
1: البته این پیریخو یکی از اوبکت های بوش میباشند که برای تأمین بیولوژی در منطقه ها تاثیرگذار میباشند. البته آنها در آن منطقه هایی که هستند در آنجا در فصل های سرما اینچنین و دیگر فصل ها یکی از اوبکت های مهم برای تأمین گوناگونی بیولوژی به حساب میروند.
0: خوب، بنیاد یعنی جنگلزار ها، بنیاد کردن درختزار ها، باغ‌های نو با تغییریابی اقلیم چه نقش بازیده میتواند؟
1: البته بنیاد جنگلزار ها نه تنها بر منطقه نزد پیریخ اینچنین در دیگر منطقه ها نیز مثلا در منطقه های پایاناب و در منطقه های که در آنجا بنیاد بیشتری جنگلزارها و درختزارها به میان گذاشته می شود، آنها می توانند برای تأمین مسئله هوایی اینچنین برای نگاه داشتی نمی در همان منطقه سهمگذار باشند و البته در منطقه هایی که آنجا نمی نگاه داشته می شود، آنها می توانند برای به میان آوردن بارشات یک سبب گردند و این البته وقتی که نمی در آنجا نگاه داشته مسئله هوایی در آنجا پیدا شد، این البته برای تأمین بارشات در منطقه می تواند سهمگذار باشد. اینچنین البته چون جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای کوهی می باشد و یکی از منبعهای اساسی ذخیره های انرژتیکی از حساب آب به حساب می رود، البته بنیاد آبانبارهایی که در جمهوری تاجیکستان از سالهای اخیر و البته این ادامه دارد و در آینده باز هم آبانبارها برای استفاده انرژتیکا ساخته می شود، آنها نیز می توانند برای تأمین بارشات و برای نگاه داشتی نمی در همان منطقه سهمگذار باشند.
0: به نظر شما استفاده تکنولوژی های معاصر در آموزش و حفظ پیریخو تا چه اندازه مهم است و امروز ما فکر میکنیم و گمانم داریم که تکنولوژی های معاصر وارد گردیدن و استفاده میشود در اینستیتوت هایی که متخصصان با این مسئله آموزش و حفظ پیریخو سر و کار دارند، یعنی چه نوگانی ها داد؟
1: البته در همه شرایط و دور زمان این تکنولوژی معاصر و تکنولوژی نو به حساب میرود. البته در سمت آموزش و مانیتورینگ پیریخوی جمهوری تاجیکستان مرکز اخشنوسی اگنتی و باوشنوسی همساله پرهای علمی تحقیقاتی را به راه میموند و البته ما نیز اندارای اسباب‌های مخصوصی که برای مانیتورینگ پیریخو البته این معاین نمودنی مساحت پیریخو با استفاده از عکس‌های ماهواره‌ای و اینچنین دیگر راه‌های استفاده عکس‌های کیهانی و اینچنین برای معاین نمودنی غفصی پیریخ و اینچنین برای و در بعضی حالت ها با استفاده از حالت چنگ و غبوره که در قسمت پیریخ رو روی پوش نمودن با استفاده از تکنولوژی های موثر ما میتوانیم معاین نماییم که چگونه پیریخ ها کاهش یافته هستند و با کدام سبب ها هستند و تا چی اندازه چقدر مساحتش کم می شود و غفصیش کم می شود. البته با استفاده از تکنولوژی های موثر و طوری آسان‌تر نسبت به سالهای پیش ما می توانیم معاین نماییم و البته برای آن که پیریخو پوره آموزش یابد و البته ما توانیم به نتیجه های بزرگ دسترسی پیدا کنیم، باید البته حتما از تکنولوژی های موثر استفاده نماییم.
2: مژده‌های استقلال، استقلال و احیای دولتداری ملی. معرفی تاجیکستان صاحب استقلال در تمام عالم همچون کشوری باثبات. دستاوردهای دوران صاحب استقلالی، تشکل یافتن دولتداری ملی، эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.

ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: ساعت در دوشنبه 17:30 دقیقه. امروز بخشیده به روز بین المللی حفظ کودکان با ابتکاری کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در مؤسسه دولتی تحصیلات ابتدایی مکتب اینترنت رقمی 4 برای کودکان امکاناتشان محدود شهر دوشنبه چورابینی ایدونا برگزار گردید. ضمن برنامه خوانندگان با قرائت شعر، سرود و رقص و صحنه‌های جالب خاطر حاضرین را بالیده گردانیده با آنها تحفه‌های ایدونا تقدیم کرده شد. مسابقه‌های ریاست معارف و تندرستی شهر دوشنبه اوید با فوتبال بخشیده به روز جهانی فوتبال جنبست گردیده، غالبان با جام، افتخارنامه و تحفه‌های پولی سرفراز گردانیده شدند. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: جوانان ما امروزها در تمام ساحه‌های حیات دولت و جامعه، علم و معارف، تندرستی و فرهنگ، آموختن و استفاده تکنیک و تکنولوژی‌های پیشرفته، صاحبکاری و صنعت، کشاورزی و انرژتیکا و خدمت دولتی فعالیت نظر است دارند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان.

0: шунавандагони азиз, хотиррасон менамоем ки шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар суҳбат бо мутахассиси Маркази яхшиносии агентии обу ҳавошиносӣ Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдусамад Ҳоҷиев дар иртибот ба Тоҷикистон кишвари ташаббускор дар самти пешбурди масъалаҳои обу иқлим пазируфта шудани ташаббусҳои Тоҷикистон аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид баланд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон шунида истодаед.
1: نقش و فعالیت مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت تحقیق مانیتورینگ و حفظ پیریخو از چی عبارت است؟
2: البته در اگنتی آب و هواشناسی جمهوری تاجیکستان سر کرده از سالهای 60 عصر گذشته مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی فعالیت خود را بر راه مانده است. البته در اول با استانها برای مانیتورینگ پیریخو کارها روان گردیده شده بود، بعدن همچنین در این مرکز پیشگویی آفات‌های طبیعی اینچنین مانیتورینگ کل‌های پیریخی و کل‌های رخنه‌شونده به راه مانده شد و البته در سال‌های استقلالیت باشد باز با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر و اینچنین با استفاده از همکاری با شریکان رشد‌درسی بین‌المللی مرکز یخشناسی اینچنین فعالیت خود را باز هم بیشتر نمود و اینچنین در این زمینه ما هر سال زیاد از 20 اکسپدیسیای هم منطقوی هم بین‌المللی و هم ملی به راه می‌مونیم و مخصوصاً سال گذشته برای آموزش قبطی برف، آموزش کلهای پریخی، مانیتورینگ پریخ‌ها و دیگر عوامل‌هایی که مخصوص به مرکز یخشناسی مربوط می‌باشد، زیاده از 50 اکسپدیسیا از جانب مرکز یخشناسی به راه مانده شد که این البته بزرگی آن است که مرکز فعالیت خود را سال تا سال پرزیر نموده ایستاده است و در سالهای آینده باز هم بیشتر میگردد و همچنین در سال گذشته که سال بین‌المللی حفظ پریخو بود که این تشبث از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده بود، مرکز همچنین در این چوربینی ها نیز چوربینی های مخصوص خود را فعالانه به راه ماند و این چوربینی را در سطح بلند برگزار نمود.
1: خوب ان همین اکسپدیسی ها چی نتیجه دادند؟ شما طوری که نامبر کردید زیاده از 50 اکسپدیسی ها گذرانیده شد در کدام منطقه ها؟ و سوال دیگر این که ان همین کنفرانسی که سالی گذشته در ارتباط به حفظ پریخو سال 2025 برگزار گردیده بود چه نتیجه های دلخواه دادند؟
2: البته این اکسپدیسیا نتیجه اساسی اکسپدیسیا ما با استفاده از معلومات های بایگانی خود ما با استفاده از معلومات های سال گذشته خود البته حالت پریخو را می آموزیم و معین می کنیم که مثلا تا چه اندازه کاهشیابی پریخ به نظر می رسد، بخصوص در حوزه دریای زرافشان در قسمت بالاوبی حوزه دریای قراتاغ یعنی حوزه دریای سریتا و وسیل در قسمت بالای اسکندرکل ما در آنجا در یک پریخ نظارتی داریم که هم اصلا در آنجا کارهای اکسپدیسیونی رو براه میمونیم و البته این اینچنین در دیگر در حوزه دریاها و همچنین در حوزه دریای سرخاب، حوزه دریای آب خینگاب، حوزه دریای ونج و دیگر پریخ‌ها کارهای اکسپدیسیونی رو براه میمونیم. البته نتیجه اساسی این معین نمودنی که تا چه اندازه پریخ‌ها کاهش یافته شدن بخصوص در حوزه دریای زرافشان ما معین نمودیم که سال تا سال نه تنها مساحت پریخ همچنین قفس یخ نیز در این منطقه کم گشته ایستاده است و این همچنین برای معین نمودن ماس بالانس یعنی ماس توازنی پریخ کارها ادامه دارند با استفاده از معلومات هایی که به دست آمده و همچنین معلومات های کیهانی در یک جایی همه اینها رو یک جا کرده ما معلومات ها رو هم برای حالت آموزش حالت پریخ به راه مانده ایستاده و اوید به کنفرانس بین المللی حفظ پریخ ها باشد یکی از اولین چوربینی های بود که با تشبث سیاست گذاری صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون از جانب سازمان ملل متحد قبول گردید و چورابینی به نهایت در سطح بلند برگزار شد و در چورابینی مذکور اساساً سه حجت به نهایت بین المللی و مهم یکی از اینها سه منجهجت مهم برای آموزش پریخو قبول گردید. همچنین در این میان از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید که در جمهوری تاجیکستان مرکزی منطقوی برای آموزش مرکزی منطقوی اوید به آموزش پریخو و کریوسفرا تحت سرپرستی سازمان عمومی جهانی مترولوژی تاسیس داده شود که با کاربری در این سمت ادامه دارد. همچنین در سمت فوند بین المللی حفظ پریخو که در این کنفرانس مسئله ها اوید به این بررسی گردند و کارها در این سمت ادامه دارد و دیگر کارهایی که در این کنفرانس نتیجه ها به دست آمدند کارها برای انجام یابی آن ادامه دارد.
1: خوب چگونه میتوان سطح معرفت اکولوژی اهالی را وابسته به حفظ پریاخو و ذخیره های آب بلند برداشت در تازه نگاه داشتن و حفظ کردن طبیعت انسان چی وظیفه ها را باید اجرا کند؟
2: البته ما همه نفر میتوانند برای تأمین حفظ ذخیره های آبی برای تازه نگاه داشتن اقلیم منطقوی و اینچنین تازه نگاه داشتن محیط خود میتوانند تاثیرگذار باشند بخصوص ما میتوانیم که چنین حالت را از مخصوصا از همان خونه خود آغاز نمایم از دیها پسان می شود از منطقه و همه اگر ما اقلیم منطقه خود البته تازه نگاه داریم و در منطقه های نزدیکی خود درخت های شنانیم و اینچنین برای تازگی محل تازگی ساحل و دیگر کارهایی که در این میان ما می توانیم برگزار نمایم این البته می تواند سهم کوچکی هر یک اهالی جمهوری تاجیکستان می تواند برای تأمین و حفظ ذخیره های آبی و میان رسد و البته اگر چنین حالت از خانه و از مثلا مؤسسه ها و از منطقه های کوچک آغاز گردد البته تا سطح بالا رفته حتما میرسد تا حتی ما میتوانیم در تمام جمهوری چنین چاره بینی را فرا گیریم و البته از جانب کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای ذخیره های آب حفظ ذخیره های آبی و اینچنین برای تأمین اهالی باید به حفظ محیط زیست همساله شنانیدن درخت ها به راه مونده می شود که همچنین در به نزدیکی چورابینی بزرگی که در شهر استانه جمهوری قزاقستان برگزار گردید البته این سامیت اکولوژی این در اینجا هم رئیس کمیته حفظ محیط زیست درج نمودند که در جمهوری تاجیکستان باید مقدار زیادی درخت ها زیاد از 2 میلیارد درخت ها تا سال 2040 شنانده شود و البته این نیز می تواند تاثیرگذار برای حفظ محیط زیست و ذخیره های آبی باشد.
1: سلامت باشید. قرار است از 25 تا 28 می سال روان در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار گردد که حالا وابسته به این همایش سطح جهانی کارهای آمادگی جریان دارند. آیا برگزاری کنفرانس مذکور می تواند برای مکالمه سطح بین المللی علمی، حقوقی، سیاسی، منطقوی و جهانی راجع به حل مسئله های برطرف سازی خطرهای آبشوی پیریخوا و تأمینات اهالی سیاره با آب زمینه فراهم سازد و دیگر اینکه مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست در ارتباط به این کنفرانس چه برنامه ها را روی کار دارد؟
2: البته این کنفرانس چهارمی بین المللی اوید با دستور بین المللی او برای رشد استوار به حساب می رود البته این علاقه تجربه چهارم می باشد که در جمهوری تاجیکستان چنین چاره بینی سطح بلند برگزار می گردد البته این چاره بینی یکی از میدان های گویم که برای میدان های مهم برای حل مسئله ها و همکاری های بین المللی به حساب می رود و در آن هر وقتی که این چاره بینی ها برگزار می گردد راه های حل و اینچنین پیشنهاد هایی که از جانبی نه تنها متخصصان منطقه و اینچنین متخصصان بین المللی و متخصصان منطقوی پیشنهاد ها می گردد و البته این چاره بینی برای آمادگی به این چاره بینی همه مقامات های دخل دار جمهوری تاجیکستان آمادگی خود را به راه مانده ایستادند بخصوص اگنتی و باوشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره کنفرانس بین المللی که از 25 تا 28 می سال جاری در شهر دوشنبه برگزار می گردد این در روز اول فرم های یک فرم منطقوی اوید به آموزش پریاخو و کریوسفیرا به نقشه گرفته است فرم منطقوی و اینچنین در دایره برگزاری کنفرانس خودی کنفرانس دو چاره‌بینی کناری از جانب متخصصان مرکز یخشناسی اگنتی و باوشناسی با در یک جایگی با شریکان روش به نقشه گرفته شده است که در دایره این کنفرانس این چاره‌بینی ها برگزار خواهد گشت در این کنفرانس همچنین از جانب اگنتی آب و هواشناسی چون در ساختار اگنتی آب و هواشناسی جمهوری تاجیکستان مرکز یخشناسی مرکز تقریبی اقلیم و خبتی از آن و اینچنین سمت آب شناسی و دیگر مرکز ها و هوا فعالیت دارند بخصوص انباز یکی از ریاست های مخصوص آید به مانیتورینگ محیط زیست و دیگر ساختارهای فعالیت دارند که البته بیوسته در دایره کنفرانس بین المللی از جانب آنها چورابینی ها براه مونده می شود و از چورابینی های کناری و اینچنین در فرم منطقویه که از جانب اگنتی به نقشه گرفته شده است در آن هم سمت آب هم سمت یخشناسی هم سمت اقلیم و دیگر هم سمت محیط زیست و ترکیب هوای اتمسفر در این فرم محاکمه خواهد گشت
1: جمهوری تاجیکستان در سیاست داخلی و خارجی خود به دیپلماتیای آب و اقلیم توجه زیاد ظاهر میکند نظر شما همچون متخصص دایر به دورنمای همکاری سازمان ملل متحد با تاجیکستان در این سمت چگونه به نظر می رسد؟
2: البته سر کرده از دورانی به دست آمدن استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به آب و اقلیم توجه با خاصه داشتند به خصوص اوید به مسئله های آب و نارسایی آب سر کرده از سال 1999 پیشنهادهای خود را پیشنهاد نمودند که از جانب سازمان ملل متحد به خوبی قبول گردید به خصوص سال 2003 سال 10 ساله بین الملل آب برای حیات سال 2013 و سال 2018-2028 که یکی از 4 پیشنهادهای مهم و تشبث‌های مهم تاجیکستان در سمت آب می باشد که از جانب نه تنها سازمان ملل متحد بلکه از جانب تمام دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد به خوبی پذیرفته شد و اینچنین در سمت پریاخا و در سمت آموزش اقلیم و پیشگیری از تغییر اقلیم و مطابق شوی به تغییر اقلیم جمهوری تاجیکستان پیشنهادهای خود را پیشنهاد می‌نماید که این البته گواهی آن است که البته جمهوری تاجیکستان برای آموزش و حفظ ذخیره هایی که در جمهوری تاجیکستان باقی هستند و اینچنین برای پیشگیری از آنها البته توجه خاصه می نماید و این البته می تواند برای ما دیپلمات نه تنها آب اینچنین طی سالهای اخیر ما می بینیم که جمهوری تاجیکستان نه تنها به سمت آب اینچنین به سمت های اقلیم پریاخا و دیگر گوناگونی بیولوژی و دیگر سمت های آب و اقلیم توجه خاصه دارد. البته سالهای اخیر البته این دیپلمات آب و اقلیم می توانیم ما گوییم که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد می گردد و اگر باز هم در سالهای آینده با توانیم باز چنین پیشنهادها را به پیشنهاد سازمان ملل متحد و اینچنین پیشنهاد سازمان های بین المللی نماییم البته ما امید داریم که از جانب آنها به خوبی قبول کرده می شود و این البته گواهی آن است که جمهوری تاجیکستان برای این سمت سیاست مخصوص خود را روانه نموده است.
1: خوب سلامت باشید. در مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست امروز چگونه جوانان صاحب تخصص جمع آمدند؟
2: چگونه که شما قید نمودید برای آن که ما مانیتورینگ دائمی پریاخا و آموزش پریاخا را در سمت ضروری براه مونیم البته ما باید پیش از همه به متخصصان ما ضرورت داریم. البته در اگنتی آب و هواشناسی جمهوری تاجیکستان متخصصان صاحب کسب تا اندازه صاحب کسب برای آموزش پریاخا روانه کرده شدند و متخصصان دارای تجربه خوب نیز هستند. البته این گواهی آن است که سالهای اخیر نسبت به سالهای پیش ما متخصصان صحویه که مخصوص در همین سمت تحصیل نموده بعد از ختم دانشگاه یا که در دیگر جایها ختم نموده به تاجیکستان میان آنها را جلب نماییم و خصوص اینچنین در جمهوری تاجیکستان برای تأمین متخصصان در دانشگاه ملی تاجیکستان اختصاصی مخصوص برای آموزش پریاخا کادرها آماده میگردد و دیگر با این البته می تواند زمینه های مساعد برای متخصصان برام آورد. لیکن امروز در اگنتی آب و هواشناسی جمهوری تاجیکستان متخصصانی هستند که برای آموزش پریاخا و برای مانیتورینگ دائمی پریاخا سهم گذار هستند و در آینده من به انیس آنها می توانند برای رشد این ساحه تأثیر گذار باشند.
1: خوب سلامت باشید.
2: تشکر زیاد برای دعوت. بسیار خوشحال هستم که در دایره برگزاری کنفرانس باید به 10 ساله بین الملل آب برای رشد استوار چنین صحبت ها براه مونده می شود. البته این می تواند برای بلند برداشتن سویه دانش متخصصان و اینچنین سویه دانش اهالی تأثیر گذار باشد. تشکر برای دعوتتان.
1: سلامت باشید.
0: شنواندگان عزتمند، حفظ پریاخا نه تنها مسئولیت کشورهای دارای پریاخا بلکه وظیفه هر یک شخص و جامعه جهانی است. حفظ پریاخا کفالت آینده استوار و بی‌خطر برای نسل‌های آینده می باشد. پریاخا نه تنها منظره های زیبای طبیعی بلکه جزئی حیاتن مهم نظام اقلیمی زمین و منبع اساسی ذخیره های آبی برای صدها میلیون نفر در سراسر جهان و خصوص در منطقه های کوهی و وابسته به آنها می باشند. آبشوی با سرعت آنها در نتیجه گرمشوی گلوبالی یکی از مشکلات جدیدترین عصر 21 به شمار رفته. عاقبت های خطرناک اکولوژی، اجتماعی و اقتصادی از جمله کمشوی ذخیره های آب، افزایش خطر آفات های طبیعی، بلندشوی سطح اقیانوس و تهدید به امنیت آذوقواری و انرژتیکی را به بار می آورد. برای تاجیکستان که مملکت سرگاه آب و دارای پریاخای عظیم است، حفظ این ثروت بی‌بها و مطابق شوی به عاقبت‌های ناگزیر آبشوی آنها اهمیت استراتژی دارد. این وظیفه نه تنها تلاش‌های ملی بلکه همکاری فعال بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های کلان به تحقیقات علمی، مانیتورینگ، جاری نمودن تکنولوژی‌های صرفه‌کننده آب و انرژی آلترناتیوی، اینچنین تدبیرهای مشترک را برای کاهش دادن پرتوهای گازهای گلخانه‌ای در سطح گلوبالی تقاضا می‌نماید. حفظ پیریخ ها این سهمگذاری به آینده استواری نه تنها تاجیکستان و آسیای مرکزی بلکه تمام بشریت است. پیریخ های بزرگترین تاجیکستان و نقش آنها در انکشاف طبیعت منطقه آسیای مرکزی خیلی مهم ارزیابی گردیده. برای تأمین نمودن مسئله های آب و نمناکی و حفظ محیط زیست و با آب تأمین نمودن منطقه نقش نظر راست دارند. پس باید برای حفظ و نگهداری و آموزش و پژوهش پیریخ ها جامعه جهانی بی‌طرف نباشد و همگان برای حفظ آن کوشش نمایند. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده‌های استقلال تحت عنوان تغییریابی حرارت هوا، آبشوی با سرعت پیریخ ها و افزایش بسامد آفتهای طبیعی. آن را برایتان کارگردان رستم آتخانف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.

0: садои Душанбе, пайвандгари дирус, имрӯз ва фардои Тоҷикистони соҳиби истиқлол.
1: گردی خانی غزل و شعر بیا دوست عزیز، سخن از شوق دل و عشق سرا دوست عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درا دوست عزیز. دوری سفره،
2: دوری سفره
1: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
2: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
1: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه.

و برگردی که دوستش دارم. خودت میدانی جانم هیچ کس دوست نداشتم، خانه قلب تنگم و خالی برات گذاشتم. خودت میدانی جانم و هیچ کس دوست نداشتم، خانه قلب تنگم و خالی برات گذاشتم. دور سرت بگردم، بال پرت بگردم، درد و بلا

0: دلت خالی برات گذاشتم خودت میدانی جانم هیچ کس دست نداشتم خانه قلب تنگم خالی برات گذاشتم خودت میدانی جانم هیچ کس دست نداشتم خانه قلب تنگم
1: صدای دوشنبه همراز و همنوای شما
2: حاضر جواب
3: بخش حاضر جواب
2: اشتراک فعال
3: آگاه بودن از همه علم ها
2: جواب به همه سوال پیشنهاد شده
3: بخش حاضر جواب
4: دوستان عزیز گرامی خسته نباشید ادامه دارد برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم آزمونی دور سفره از رادیو صدای دوشنبه اینک در بخش حضور جواب ما چند سوال را آماده نمودیم که پیشنهاد یک و یکی شما میگردونیم خب توجه نمایید به سوال اول که این سوال وابسته است به دوستان های شاهنامه بیزوال حکیم فردوسی خوب سوال اول چونین است کی برای وضع ایران بهتر شدن با دختر شاه سمنگان اموده هست یعنی قرار میگذارد که اویلا برپا نماید یعنی این قهرمان برای پایداری صلح و ثبات در ایران حاضر بود که جان خود را دریغ ندارد و با دختر شاه سمنگان تهمینه اویله برپا کرد 227-6152 227-6172 تلفن های ما در استودیو هست و ما انتظاری زنگ های تلفنی شما هستیم دوستانی عزیز همچنین خوب بیرد شما در تماس هست منتظر نمی سازیم الو متاسفانه الو
5: سلام علیکم اوی جان
4: و شما نیز درود روز بخیر
5: اومد اومده شم بخیر محمدان و همدانی
4: سلامت باشه دوستی عزیز مرمت
5: این رستم داستان بود
4: رستم داستان
5: بله
4: واقعا هم جوابتان درست است سپه سالاری که با چشم رودکی از روی خصومت میل کشید و او رو نوبینو ساخت کی بود؟
5: نوح ابن منصور
4: خب نوح ابن منصور پادشاه بود دوستی عزیز سخن درباره یکی از
5: سرلشکران
4: از سپه سالاران می رود
5: بله
4: خب کی بود این نفر؟
5: بله سپه سالار روز
4: دیگه
5: امید جان فراموش کردم
4: نوبت
5: رو
4: با
5: دیگر کس
4: میدهم این سپاس برای زنگ تلفنی و بازم قبول میکنیم زنگ های دیگر را اینجا امروز شانده ما انیخترش ما کمی دیرتر واقع شدیم عبدالحمید غفورزاده درود و پیام فرستادند و با کلی جوانان سعادتمند کشور روز جوانان را مبارک باد گفتند ایسار سپاس میکنیم از شما سادگیرومی و منتظر زنگ های تلفنی شما هستیم 227-6152 227-6172 رقم های تلفنی ما در سودی است گفتیم سپه سالوره که باعث گردید یعنی باعث نوبینو گردیدن استاد رودکی گردید کی بود؟ 227-6152 و یک پیامک دیگر اینجا آمده است ترانه درخواست کرده است شاننده ما چراغ مخیر تلفنش 25-25 از شبنم تاجیدین حتما ترانه های درخواستی رو رانا بانوی فیض کارگردان ما انتخاب می نمید شاننده در تماس است
5: سلام علیکم برادر امید جان من مزفر از نه آمدانی باشد
4: مزفر مرامد درود با شما نیست
5: این سپاسولار سهل ابن منصور بود
4: سهل ابن منصور
5: بله
4: کاملا جوابتان درست است سهل بین منصور خب سوال دیگر پیشنهاد شما میگردد مظفر آماده هستید
5: مرحبا
4: یکی از این بگویم محصولات ها رو اگر انسان طول یک ماه استعمال نکند ارگانیزم او رو به محشوی می آورد این چی محصولات است؟
5: این ناتری خلور یعنی نمک.
4: نمک کاملا درست است. سوال نهایی چند مصرعی شعری است؟ خوب دقت کنید مظفر. اگر یابم جوانی دوباره تو را تنها تو را می خواهم و بس، به هر قیمت به هر قسمت که باشد تو را هرگز نخواهم داد بر کس. این مصرع
5: ها با فکرم از لایق شیرعلی می باشد.
4: کاملا درست است، این از استاد لایق است. خب ما براتون این سوال سپاس میکنیم مظفر. ما چی ترانه درخواست میکنید؟
5: من امید جان سلام میرسم با دوستان از زمین. استاد لایق شیرعلی دیروز زاد روز داشت. استاد فیضعلی حسنوف یک سرودی زندگی از همین اشعارش لایق میسرود، همین رو میمونده بسو خورسند میشدم.
4: سلامت باشید، سلامت باشید. اختیار پخش ترانه ها در دست رنابونوی فیض است و بهترین ترانه، مرغوب ترین ترانه رو چون اویسته اویسته ما قرار میگیریم در شامگاه و رنابونو برای خوش گردانیدن طبع شنونده ها کوشش میکند که پیوسته و پیوسته سرود های جذاب و رنگین و دلنشین رو پیشنهاد نماید. بیاید از ترانه های درخواستی اینجا از شبنم تجدین گفتیم ترانه درخواست شد، مظفر از فیضعلی حسنوف ترانه درخواست کردند، همچنین یک ترانه دیگر درخواست شده است از محمد رفیع کرامت الله. و بوسم من رو میورم با صفحه پیام رسان. خوب از عثمان علی رحمتوف ترانه درخواست کرده است شنونده ما، چرا خیمه خوری تلفنش 3644. خب چه خیلی که گفتم اختیار پخش ترانه ها در دست رنابونه است و یک ترانه مرغوب شنیدنی را پیشنهاد ما و شنونده ها میگرداند. رنابونه مرحمت.

102.2 FM موجی صدای دوشنبه. سلام شنونده های گرامی، بخش مصلحت است پیشنهاد شما. محصولات شیری، ترش، چکه در آشخانه تاجیکان جایگاهی مخصوص دارد، زیرا قریب در همه نمودی خوراک‌های پسندیده مردم ما از جمله آشی بریده، آشی توپه، دوغابه، برنجابه، اوموچ، اوگرا، منتو، توشبیره، مستابه، شکراب، قروتاب، اینچونین در بعضی از خوراکهای بریانی و گوشتی از آن استفاده میبرند. طبق اطلاع متخصصان صحه طب، چکه نسبت به خود شیر در ارگانیسم زودتر هضم میشود. وارد شدن آن به معده افشوره های هاضمه را طلب نمیکند. چکه را برای تبابت بیماری های سیستمه هاضمه، سیل، نورسایی کلسی در بدن و غیره استفاده میبرند. این محصولات از آن جهت پرهیزی و شفابخش است که در ترکیبش به طور مستقیم کسلوته شیری و مقدار زیادی باکتریه های کسلوته زنده، اینچونین ماده های انتیبیوتیک موجود است. علمان معین کردند که شیر پس از استعمال در میده در یک ساعت 32% و محصولات شیری ترش 91% جبیده می شود. چکه یک نوع محصولات شیری رو می گویند که اساساً در آسیای میانه معمول است. دوغ را عادتاً به خلطه انداخته به میخ می آویزند که در نتیجه آبی آن رفته چکه حاصل می شود. در بعضی محل ها چکه را از جرغات هم تیار می کنند. ویتامین ها و ماده های ارگانیکی جرغات در چکه پورا باقی می ماند. چکه محصولات سرغیزا و پرهیزی است. از آن قروت و محصولات دیگر نیز آماده می کنند. اینچونین از چکه دوغاب آماده کرده می شود. دوغاب نوشاکی ملی بوده از چکه و دیگر سبزوات و گیاه‌های شفابخش آماده کرده می شود. نوشیدن دوغاب در فصل گرمان نیرو را در بدن برقرار می کند. اینچونین آن برای نفرانی که در این فصل میل استعمال طعام ندارند خیلی مفید است. زیرا اشتها آور بوده معده را نرم و روند هضم را آسان نموده کاری روده را بهتر می کند. دوغاب برای روده ها خیلی مفید است. آن در حال قبضیت یا مشکلی های معده می تواند کمک کند. در ترکیب آن ویتامین های B و S نیز موجود است که برای مسونیت مهمند. با توصیه غذاشناسان دوغاب را برای آن در فصل تابستان نوشیدنش معمول و فایده آور است که در روزهای گرمی یا بعد مشق های جسمانی دوغاب آب بدن و نیرو را برقرار می کند. نمک و مایع آن از بهترین طرز های برقرار سازی نیرو در گرما است. طبیبان بیماری های دل توصیه می دهند که نفرانی که در روزهای حرارت بلند تابستان فشارشان بلند می شود دوغاب را استعمال نمایند، زیرا دوغاب به پس کردن فشار خون و خلسترین کمک می کند. اینچنین در بعضی تحقیقات ها دوغاب برای کاهش خطر بیماری های دل نیز مفید می باشد. این نوشابه در ترکیب خود کالری کم دارد ولی سرکننده است. آن برای کسانی که پرهیز می کنند مفید است. سامیان ارجمند بخش مصلحت رو شنیدید. برنامه دوری سفره ادامه دارد. ما رو همراه باشید.

0: خسته نباشید دوستان عزیز، ادامه دارد برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم آزمونی دور سفره از رادیوی صدای دوشنبه. هر که جای هستید ما برای شما طبع خوش و بولیده و روزگاری با سعادت را تمنا داریم. و اینک بخش نوبتی برنامه بخش صدای آشنا است. صدای یکی از هنرمندان محبوب جوان و شنوخته را من امروز خواستم که برای شما پیشنهاد نمایم با همراهی رانا بانو. البته رانا بانو مرامت.
1: بخش دیگری برنامه آهنگ بیداری صدای آشناست.
2: صدای آشناست.
0: خب بخش دیگری برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم آزمونی دور سفره است. این بخش صدای آشنا و خب رانا بانو مرامت. صدا رو پخش می سوزیم تو اینکه شنونده ما بشنود و بگوید که این صدا صدای کی است.
3: ایه جوانی جوانی، عجب نعمتی نویابی تو. افسوس که به خدری تو نه همه می رسند، ولی حیحات که به مثل ابری بهار تیز گذری.
0: خب کی هست این نفر که جوانی رو وصف کرده و واقعا درست میگوید؟ جوانی مثل ابر بهار زود میگذرد. میگوید عمر چون باد بهاران دامن افشان میرود، در میان خار و خس چون گل نخندیدن چرا. بیاید یک مرتبه دیگر صدا رو میشنویم و سپس من قبول میکنم زنگ های تلفنی شما را.
3: ایه جوانی جوانی، عجب نعمتی نویابی تو. افسوس که به خدری تو نه همه میرسند، ولی حیحات که به مثل ابری بهار تیز گذری.
0: خوب صدا رو دو مرتبه شنیدیم و اینک قبول میکنیم زنگ های تلفنی شما را. 227-61-52 227-61-72. خب اگر شنونده در تماس هست، چون دوستان این بخش نیست خیلی خیلی زیاد هستند، اگر شنونده در تماس هست ما امکان داریم که بشنویم. الو.
4: الو السلام علیکم.
0: با شما نیست درود.
4: سلامت باشید اومی جون، از شما زنی فرخور.
0: مرامد اومی جون.
4: سلامت باشید. یک وریان دارم، امی میخوام که امیر وریان نبگم. اگر من امین که این بفیرمی صدایی که شما پخش کردید، نرمند تیاتر عبدالمومی شریفی.
0: اومی جون، یک جوان تشکر دوستی هستیست. ولی متاسفانه. متاسفانه جواب شما نادرست است. ما بسیار سپاس میکنیم برای هر یکی از شنونده هامون که زنگ میزنند و در برنامه فعالانه اشتراک میکنند و برای آنهایی هم که ما رو گوش میکنند، براشون ما بسیار سپاس میکنیم و باسم انتظاری زنگ های تلفنی شما هستیم. شنونده دیگری ما نوشته است درود کیوم جان، شاید شجاعت جلالی دینف باشد. نه متاسفانه شجاعت جلالدینف نیست، این دیگر هنرمند است. خب اینجا شهرتشو رحمت اللهیف گفتن. نه متاسفانه جواب شما نیست. نه درست است. و شنونده دیگر چی میگوید؟ الو ما شما رو میشنویم.
5: سلام علیکم.
0: و شما نیز درود.
5: صدایی که پخش کردیم
0: بله.
5: این صدایی یا وریان دارم، از اگر خطا نکنم سیاوش بردی فوشه.
0: متاسفانه که جواب شما نیست نادرست است، این دیگر هنرمند است. من یک کمک برای شما میکنم. باید قید کنم که این هنرمند در تئاتر دولتی جوانان به نام استاد محمود جان واحدف فعالیت میکند و نقشای خیلی خوب هم آفریده است، از جمله در تئاتر، در سینما، ولی در تئاتر بیشتر نقش آفریده است، بیشتر هنرنمایی کرده است و همگان دوستش میدارند، احترامش میکنند، هم میونی همکاران و هم میونی مخلصانش احترام والا رو صاحب است. کی است این هنرمند؟ 227-61-52 227-61-72. چه خیلی که گفتیم هر نفری که بیت شما دارو بشنیم نخست. بله
6: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
6: بله که شما پاش کرده اومد شد این دلیل میرخانم باشم.
0: خب شما کی هستید؟
6: مرجان هستم، شنونده دیمی.
0: مرجان بانو. ولی متاسفانه خب شنونده دیگری ما نوشته است درود امید فرارسی شام بخیر خواهش دارم یک ترانه از گروه اووزادور اقبال پخش کنید 3781 چراخ مخری تلفنش ایسوری سپاس و شما نیز درود و ترانه درخواستی شما حتما رانوبونو بود دست دادن امکان ترانه درخواستی شما رو پیشنهاد میکنند چی خیلی که دیروز گفتیم هر نفری که انا همین صدو رو پیدا میکند او رو یک چیپته کانسرتی هنرمندی شایسته جمهوری تاجیکستان استاد قابلجان ظریف انتظار است کی است این خوشبخت که صاحبی تحفه می شود درود به شما
5: ازم روزی خوشحال باشه
0: ما یک شنونده رو دو مرتبه امکان نداریم که بشنویم شنونده عزیز ما همه شما رو احترام میکنیم شما نیز کوشش کنید که خوب با دیگران وقت دهید شنونده رو میشنویم 2761-52 2761-72 رقم های تلفنی ما در استودیو هست و اکثر از شنونده های ما میدونند ما بارها تاکید کرده ایم که تنها یک شنونده در یک برنامه یک مرتبه امکان دارد ولی چی کنیم خب یا شاید گوش نمیکنند یا اینکه خب به هر حال ما هر یک شما را نسبت هر یک شما احترام داریم انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم 2761-52 2761-72 الو شما رو میشنویم
7: الو
0: بله درود با شما
7: من دو بریه
0: صداتون کنده به گوش میرسد
7: الو
0: بله
7: این اکرم اسمت باشد هنرمند تئاتر
0: وریانت دیگر
7: کی بود وای
0: متاسفانه جوابتون نادرست است جوابتون نادرست است باستم انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم 2761-52 2761-72 ساعت 18:49 دقیقه را خب نشان میدهد در پایتخت عزیزمان در کشور صاحب استقلالمان در دوشنبه نازنین و دلربا و این برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم آزمونی دور سفره است تنین انداز روی موج صدا نختارش بیاد شما را بشنویم الو
8: الو سلام علیکم
0: با شما نیز درود
8: سلامت باشید محمد علی هستم
0: محمد علی
8: برای این صدا ها رو با صداهای تلاوت نعمت منال کردم
0: افسوس خیلی افسوس این صدا صدای دلاور نعمتف نیست صدای دیگر هنرمند است گفتیم هنرمند تئاتر است خیلی نقشای زیادی رو هم بوزیده است در بیشتری از صحنه ها در بیشتری از نمایشنامه ها نقشای منفی رو و در بیشتری دیگر نقشای مثبت رو اجرا کرده است خب اصلا تئاتر آینه زندگی میگویند و هنرمندان هر نقشی که میوفرند از روزگار و زندگی ما و شما گرفته شده است اکثریت آن 2761-52 2761-72 شنونده دیگر در تماس است الو شما رو میشنویم خب این شنونده خاموشی رو اختیار کردن به قول گفتن دهانی بسته صد طلا خب چون زنگ زدید پس حرف بزنید شنونده عزیز اگر میخواید اشتراک کنید پس حرف بزنید 2276152 2276172 رقم های تلفنی ما در استودیو هست و گفتیم که هر نفره که خب پیشنهاد رو میشنویم الو
9: الو
0: درود به شما گوشی رادیو خود رو پاس در کنید
9: سلام علیکم
0: با شما نیز درود
9: سلام می اومده بخیر و شادی باشد وقت رو بسیار نمیگیرم
0: سلامت
9: باشید من یک مادر از شهر کلا شاید شیروانی باشد
0: شیروانی همین گناه هنرمند داریم ما من بوری اول میشنوم متاسفانه ما تمنا میکنیم که صفحه مادران ارجمند زیاد باشد اما خواهش میکنم شنوندو عزیز چون با پخش مستقیم زنگ زدید خب من احترام را خواهش میکنم که بگذار باشد نامتان را بگوید چون هر یکی ما نام های زیبا داریم از این لحاظ چی ضرور است که ما از گفتن نام خود داری میکنیم 2761-52 2761-72 شنونده دیگر را میشنویم الو
10: سلام علیکم
0: با شما نیز درود
10: میدونستم از ناحیه خوالین با شاید نرمال جوان نصردین اسدلایف باشد.
0: متاسفانه اینجا یک پیامه که دیگر هم اومده است. نصردین اسدلایف گفتن نه. خب خورشید مصطفایف گفتن شانده ما، ولی افسوس که خورشید مصطفایف هم نیست. خب شنونده دیگری ما نوشته است: درود به شما، فرورسه شام بخیر باشد. شاید این صدای امیجان هم نیست، صدای امیجان سلطانزاد گفتند که نه، متاسفانه صدای اون نفر نیست. شنونده دیگر چی میگوید؟ الو،
11: به
0: شما نیز درود مرامد.
11: این اصلانشار حمدلوی سطلی
0: باشد. خب شما کی هستید؟
11: علی جان
0: ما گفتیم هنرمند جوان است. با فکر شما اصلا شو رحمتلوف هنرمند جوان هستند؟
11: من طریق تلفن گوش کرده
0: ثبت نشدید. متاسفانه شنونده عزیز، ما گفتیم هنرمند جوان است و حتی گفتیم در تئاتر جوانان تاجیکستان به نام استاد محمود جان واحدف فعالیت میکند. و دوستان عزیز، فعال باشد تا اینکه تحفه از دست نرود. 2-27-61-52 اینجا شنونده ما نوشتن، در بخش به ما می نویسند: درود بر شما کارمندان رادیو صدای دوشنبه، خیلی خوشحال هستیم که در فضای صلح و آسایشتگی وطن موج صدای دوشنبه رو میشنویم. از ناحیه 5 ولایت ختلان نوشتن این نامه رو و خواهش کردن از هنرمند خب چیلخان خلوف یک ترانه پخش شود. حتما رانوبانو بینوبت میگیرند و ترانه های درخواستی شما رو تا ساعت 23 شام پیشنهاد می نمایند. 2-27-61-52 2-27-61-72 بخش صدای آشنا است و مخلصان این بخش من نمی دونم چرا کم شمار شدن. صدایی که این لحظه ما انتخاب کردیم صدای هنرمند تئاتر و سینما است. هنرمندی است که میان جوانان با آفریدن نقش های خیلی خیلی جالب محبوبیت علاقه دارد. کی است این هنرمند؟ مرحمت، ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم و ساعت علاقه در دوشنبه 18:55 دقیقه است. ما امکان داریم که تنها 2 یا 3 شنونده دیگر اگر تماس گرفتن امکان داریم که بشنویم و اگر در صورت پاسخ درست نگردانیدن شنونده ها ما انیخترش میگذاریم صدا رو با برنامه فردا. اگر امکان دست داد همکارمون فیروز کریمزاده در آن همین وقت و ساعت با شما در بخش صدای آشنا خواهند بود. الحال باشد، ما شنونده رو میشنویم. الو،
12: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
12: سلام
0: علیکم. مرحمت.
12: این کس رحمدین نازم اسم روشند.
0: رحمدین
12: نازم است.
0: خب با شما کی کمک کرد؟
12: مهم برنامه آباد شود.
0: برنامه آباد می شود، لیک برای شما کی کمک کرد؟ یا خودی شما جایشون دهید؟ کاملا درست است. رحمدین نازیموف هنرمند تئاتر دولتی جوانان به نام استاد محمود جان واحدف. خب بله. ما شما رو میشنویم، چی درخواستی ترانه دارید؟
12: از استاد آزاشر شدیف یک ترود پیشنیاد کنید. همتان خدا نگبان.
0: سلامت باشد. سوری سپاس برای زنگ تلفنی. بله، این رحمدین نازیموف بود، هنرمند تئاتر و سینما و از استاد هنرمند مردمی تاجیکستان افضلشو شدیف ترانه درخواست کردن. رانوبانو حتما برای شما پیشنهاد میکنند، جستجو کرده ایستادن علاقه ترانه رو. اینجا ترانه های درخواستی از دوست مراد علیف ترانه درخواست شده است، همچنین از چیلخان خلوف ترانه درخواست کردن شنونده ما. خب اینجا من چند ترانه هایی که درخواست کردن نوشته کردم و حتما رانوبانو تا ساعت 20 شام برای شما این ترانه ها رو حتما در میونی ترانه های دستگلی سرود و ترانه های مرغوب پیشنهاد خواهند کرد. طول این لحظه ها با شما بوده مسئول برنامه من امیدجان خلوف و کارگردان رانوبانوی فیض. تا برنامه های دیگر سربلند و مسرور بمانید.

صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.

صدای دوشنبه. دوشنبه شهر سبز و گلپوش، هر یک گوشه و کنار این مکان همیشه بهار نظر عباس. شمیم عطرناک گلهای دوشنبه خیلی گوارا است و

0: هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی است.
1: درود و مهر با یک یک شما دوستان گرامی شنونده های همیشگی رادیو صدای دوشنبه.
0: دوستداران برنامه های رادیو صدای دوشنبه، بخصوص برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز، امروز بخشیده به روز جوانان ما تصمیم گرفتیم که یک گروه جوانان هنرمند را در برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز دعوت نماییم و این جوانان جوانانی هستند پیروان پیشوای معظم کشور که با فرهنگ، با فرهنگ سالاری، با دوست داشتن کسب و هنر خیش امروز موفقند و کارمندان انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان.
1: بله دوستان عزیز، و اینجا هم ما دعوت نمودیم هم کارمندان انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیو و هم کارمندان انسامبل دولتی ششمخامی به نام فضلالدین شهاب افروکی، و حالا با کمال احترام همکارم سنگینوی بانو آنها رو برای شما معرفی میکنند.
0: عزیزان دل، در حقیقت از انسامبل دولتی ششمخامی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دادری هنرمندمان، یک جوانی موفق که خیلی ترانه های زیبا دارند، مظفر بایمتف، خوش آمدند به برنامه ما.
2: تشکر.
0: خوب، روحمانه بانو میرزایوه از انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که به برنامه خیر و مقدمش میگویم، خوش آمده.
3: تشکر.
0: یک بانوی هنرمند که خیلی با شیوه زیبای تاجیکانه حرف میزند، همزمان ترانه میخوند. مطلوب بانو رحیمو و خوش آمدند به برنامه.
3: سلام و سلامتی با شما و شنونده های شما و روز جوان مبارک. سلامت باشین، تشکر از دعوت شما.
0: سلامت سربلند باشید و شنونده های عزیز، همزمان نوروز دوستیف در برنامه ما هستند از انسامبل دولتی فلک که با ترانه ها، با هنر، با ایجاد امروز در این بارگاه محبت انسامبل خیلی دوست داشتنی فلک کار فعالیت دارد. خوش آمدید به برنامه ما.
2: تشکر.
1: وانو گفتن نماند که حکمت الله انور فسن یک نفر مطرب و آوازخوان محبوب دلها از انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. حکمت الله خوش آمدید.
4: تشکر برای دعوتتون. روز جوانان به همه مبارک باشد.
0: سلامت سر بلند باشد و در حقیقت روز جوانان برای شما مبارک باشد. جوانانی که امروز با ترانه های خیش، با هنر خیش، با استعداد خیش و دل و دیده مخلصان و دوستداران کلام والا جای گرفته اید. بیاید صحبت رو از کی آغاز میکنیم؟ امید، مرحمت.
1: خوب باشد، چون میگن که همیشه بانوان پیش صفن و بگذار
0: بانوان؟ اگر من این صحبت رو نمیتم، شاید امید کمتر خفه میشد که چرا در قطار من مردها در اینجا قرار دارن، ولی که صحبت رو ما صحبت رو آغاز کردیم از بانوان.
1: میدونید سنگین، ما مردها بانوها رو همیشه احترام میکنیم.
0: خب باشد که همین گونه باشد در همه جا، هم در خانواده و هم در جای کار. و بازم شما رو خوش آمدید میگویم. بیاید رومانه از شما میپرسیم، چون صحبت های قبلی ما با مطلبه خیلی زیاد است و اطراف ترانه های زیبای مطلبه اگر ساعت ها حرف زنیم خوب میتواند که با ما صحبت آراید و ما سرود نشنیده باشیم در برنامه، ولی ما شنونده رو دلگیر نمی کنیم. شما نیز شنونده های عزیز با ما در ارتباط باشید. بیاید ما سخن رو به رومانه

0: Тем ки ба ҷавонони имрӯз чӣ мегӯяд? Чӣ хуб, чӣ таманно дорад ба ҷавононе ки ин лаҳзаморо мешунаванд? Марҳамат.
1: Салому дуруд ба ҳамаи шунавандагони азиз.
0: Хуб, Романа, то ба имрӯз дар ансамбли давлатии Фалак дастгирӣ аз ҷавон аз тарафи роҳбарият чӣ гуна аст? Шумо ҳамчун ҷавон ба мо ҳарф бизанед.
1: Бисёр дастгириҳо мекунанд ҷавононро.
0: Чанд суруд доред то ба имрӯз ки моли шумо бошад, таронаи шумо бошад?
1: Ман муддати ду сол аст ман дар ансамбли давлатии Фалак кор ва фаъолият намуда истодаам ва сурудҳои устодонро бозхонӣ карда истодаам. Ва
0: хуб, чанд таронаро шумо моли худатон мегӯед ба ғайр аз оне ки шумо аз таронаҳои устодон бозхонӣ кардед то ба имрӯз?
1: Сурудҳои хондагии ман ҳамаш қариб бозхонӣ ҳастанд. فقط یک سرود را شعر را خودم انتخاب نمودم و آهنگ را اکی رحمت الله برای من
0: آماده کردم. خوب، اگر جوانان شما این لحظه دستگیری دارید از یک جوانی موفق که در حقیقت این جوان در ساحه صنعت موفق است، بیاید ما یک کف میکوبیم و زیودین نورزاد را به استودیو مرکزی رادیو صدای دوشنبه خوش آمدید میگویم. خوب، مرحمت، زیودین وارد استودیو صدای دوشنبه میشوند و شما اگر جوانان دستگیری دارید از جوان حساب میکنید، زیودین را مرحمت، خوش آمدند با برنامه ما، با برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز.
2: سلامت باشید. یک جا میشینیم، بیو. پیشتر در این اداره ما یک مریض 40 نفر میخوریم. ما یک آدم خرابک همراه مجان در یک کرسی میگنجیم. شما دید بچه ها من باعث یک مهماندار، یعنی شما میزبان های عزیزم.
0: البته صاحب خانه
2: شما رو خوش آمدید میگویم.
0: سلامت
2: باشید. خیر خواهرم خوش آمدید.
1: سلامت باشید. سلامت
2: این نفر های دیگر
1: سر از دیدار شما خوشحالیم که در روز جوانان
2: سلامت باشید.
1: اهلوی ما هستید.
0: سلامت باشید. خوب، زیاویدین برای جوانان چی میگوید؟ چون برنامه بخشیده شده است، برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز، امروز محض به جوانان کشور. خوب، چی تفسیه میدهید به جوانان باید چی کار کنند که مثل زیاویدین دوست داشتنی شوند برای مخلصان؟
2: من همه دل در مسیر وقت خیش پیری رومم شمسی تبریزم کجاست. وقت ساعتی من جوانی های من رفت و جوانهایی که با جوانی هاشون امروز روی یک میز همراه با من نشستن سازنده است، سوزنده نیست، امیدوار کننده است. یک ژورنالیست سوال کرد که از پیری نمیترسی؟ گفتم نه، از پیری نمیترسم، از آمدنش، ولی از آن میترسم که جوانی نمیرود. و من شما رو شما دید میگم شما واقعا جوانهای سازنده هستید، جوانهایی هستید که این دولت، این ملت، این تمدن از شما امیدهای زیاد دارد. تبریک پیشوای معظم ملت ما هم در همه حالت، در همه جا ذکر میکنند و تکیه به شما میکنند. شما رو آینده روشن انتظار است. دوره جوانی ما در همین پس همین میساق گذشته است. پس همین بلند گوید که ما اذیت های خیلی زیاد میکشیدیم، یک پاره نان رو با هم تقسیم میکردیم. گاه حالت های میشد که سنگیرو رو نمیدونم که فرزن من آب گرم نمیفتم برای غسل کردن، برای شستن دست رو. ببینید امروز تمام امکانات ها برای شما فراهم آورده شده است.
0: آزادی هست،
2: آبادی هست، استقلالیت هست، لباس گرم هست، هر چی میخواید پیش رویتون مهیاست. پس شما وظیفه دار هستید که برای این وطن، برای این ملت خدمت کنید. همیشه آدم هست که مطلوب زنگ بزد و من خواهش میکنم که سرود بخوان. من میخوان نش

0: مطلوبه هم یکی از غنچه های است که پیش چشم ما بزرگ شد
1: بله
0: با وایه رسید یکی از دست بروران رادیو دوست داشته صدای دوشنبه است با شرافت روز جوانان من همه شما را تبریک میکنم با همه شما خواهر و دادرهای عزیز بخت و سعادت اقبال بلند تمنا دارم همیشه خوش باشید خوشبین باشید در همه چیز زیبایی ببینید مثلا برادرم چی نام داره؟
2: حکمت الله.
0: اگر من حکمت الله با چشم بد نگاه کنم میبینم سر تا با پا زشت است اگر نیک نگاه کنم میبینم که مثلا باطیرش هم اندامش هم مثل پیراهنی در تنش بوده سفید است به همه چیز خوب نگاه کردم در کار است لیکن جوانی های ما اینجا سپری شد با همراه با سنگین ها یعنی برباد

0: شاعر رابین چی میگه؟ پیچید روزگار کفن بر جوانیم، موی سپید بر سرم افتاد ای دریغ. پیچید روزگار کفن بر جوانیم، کفن سفید است موی سرم سپید است، یعنی این اشاره دلالت به حکم پیری فصل پیری است.
1: و باز ما به جوانان چی تفسیر میدیم؟ یعنی جوانی رو حفظ کنند، هرچی که میتوانند در جوانی بکنند تا به این روز ما مثل شما مظفریت یارشان باشد. چرا شما گفتید که با جوانی های ما با سنگین های گذشته از موی سفید یاد کردید؟ در موی سری من سفیدی دیدید؟
0: بله، فقط که شما کراسکم میکنید رنگ میزنید تمام شد.
1: در موی سرتون رنگ کی میزنید؟
0: در موی سر سپیدی دیدی؟
2: بس کن
0: بس کن.
1: من جای دیگر میگن در موی سرت سفیدی دیدی سر کن. چی رو میگن سر کن؟ من
2: نمیدونم.
0: شما بهتر میدونید.
3: خوب سنگینه میدونید، اگر شنده که زیاویدین اینجا خوکسوری کردن و خود رو گفتن که دوره جوانی ما سپری کردید، ولی هنوز هم جوانن.
1: بله،
3: اگر چی بابو شدن ولی هنوز هم جوان هستن.
0: من بابو شدم و اول صفحه بازار بابو شد از رادیو صدای شنبه و بعدا من بابو شدم. هر دو با یک محفل دعوتی بودیم، گفتم صفحه رو ببین، 27 سال 26 سال یک جای در یک اتاق نشستیم همراه زیر در پس یک بلندگو یک حرف زدیم، نهایت با امر قسمت و تقدیر ما هر دو بابا شدیم. پس شکر خدا بابا شدیم، ما بابا شدیم آدم نشدیم. البته با شوخی گفت برای رسیدن به سرحد آدمیت یک عصر هم کم است. اگر برای تولید یک آدم، اما مادرهای ما ما را در چند مدت تولد کردن خواهرم؟ نه ماه. نه ماه، نه ساعت، نه دقیقه، نه ثانیه. ولی برای شکل گرفتن و بوای رسیدن و در جامعه موقع مرام پیدا کردن چقدر عمر لازم است؟ نه ماه کفایت نیست. برای رسیدن تا به حد آدمیت با کمال انسانیت، برای در جامعه موقع پیدا کردن، برای اینکه فرد و یک نفر گوید که سنگینای تیلازاده یا که مطلوبه رحیم با یا که امید بابایف یا ناموشون نمیگوی یا کیو است؟
3: حکمت الله انوار،
0: حکمت الله جان انوارف، این برادرم
3: مظفر بود،
0: مظفر جان، خواهر نازنین
1: رومانا، رومانا بانو
0: رومانا؟
1: بله
0: نام زیبا
1: رومانا.
0: رومانا یا
1: بله
3: رومانا؟
0: رومانا،
1: رومانا،
0: رومانا. چی نام دارد معنی نام شما؟ رو رو اصلا یکی از شطرنجو در بازی شهمات از در یکی از بازینگرها در بازی رومانا مطلب باش ما کمک کنی. رومانا
2: نام رومانا ریشه در اسم های هندو پاکستانی دارد و معنی زیبایی و شکوفتن و همیست یک نام زیبای زنانه است.

0: زنیو تماشا ندیدن درو خوندن میشه نه نه
1: نه نه نه نه یکم دوانی میره میدونی خوندن که دیدن شما از اون رو میدیدین از اونی که شنوانده ها شما رو میشنوند شما از خواهر عزتمند دامون رخشانه بانو ستاره و خب بیترسید که نظرش روی نوار میکند پخش ویدیویی میشود
0: رخشانه خواهری من است
1: که با زبان هندوگی شما سرودید تمام شنوانده ها این رو
0: جگه هم نه رخشانه هم دارد
1: بله رخشانه

0: روز می آیی شد از یاری دیگر کس رخشانه دیوانه دل بی قرارت یک روز می آیی شد از یاری دیگر کس
1: مطلوب
0: خب مطلوب

0: جهنم زندگی به تو پر از غم زندگی به تو پر از غم عزیزم خب شما از زندگیتون راضی هستی؟
1: بله
0: با چی دلیل؟ من از جوانی های خودم ناراضی هستم من گرسنگی کشیدم عذاب داشتم آزار داشتم نان میپختم برای زنده ماندن مبارزه میبردم آب گرم و خنک در خانه نداشتم اجاره می نشستم لیکن شما دارید
2: اکنون شما این امکانیت ها را دارید جوانان خوشبخت
0: تاثیرات
2: رو گویید تاثیرات ها را تانو برای ما
0: بگید خب برادرم اگر راضی هستی به چی دلیل
1: انور فکمت الله حسن کارمند انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بسیار هم سوال خوب داده دوستان اگر جوانی که حالا ناراضی باشد از همین قدر شرایط از همین قدر آبادی و آزادی وطنمون فکر میکنم این ناشکری نعمت میشود برای جوانی که صاحب استعداد است با سواد است با عقل است هیچ وقت من فکر میکنم در شرایط امروزه بیکار گرسنه و یا در نیمراه نمیموند برای همین به همه جوانان تاکید میسازم که خوانن علم آموزن کسب از بر کنن وطن اجدادی که بابوان ما گذشتگان ما برای ما میراث گذاشتن ساختن میراث گذاشتن و ما نیز این مکتب استاد شاگردی را به دیگران رسونیم
2: سلامت باشید تشکر
0: کوتا
3: تشکر که ما جوانان دورانی صاحب استقلال هستیم در فضای آرام و سایشته کشور عزیزمون عمر به سر میبریم و همیشه در پی ایجاد در وصف وطن مادر تاجیکستانی عزیزمون هستیم
0: سلام عرض شدم رومینه چی میگوه؟
2: رومینه مرحمت
4: من از راضی هستم از
2: فضایی که اینجا استاده
0: کشور همین که یک لبخند زیبا روی لبهات هست همین شهادت آن است که خوشحال هستی
2: بله.
0: خوش به حالتان که امروز یک روزگار تازه و تر به سر میبرد روز جنگل آتش گرفت یک جنگل میسوزد تمام حیوان ها فرار میکنند پلنگ خشبینان ها از جای خود میخیزند میگوید که من قوت دارم من فرار میکنم من میرم خود رو به یکون آبادی میرسانم فیل نزد یک دریا میرسد با خرطومش آب میگیرد و خود را خنک میکنند باقی پرنده ها به هر طرف پرواز میکنند گرگ میگریزد شغال میگریزد روباه میگریزد هر کس برای خودش یک سرپناه مییابد در این میانه تنها یک گنجشک میرود از یک دریا از یک چشمه یا دریا آب میگیرد با مقار کوچکش جانب جنگل میرود از او میپرسند که تو دیوانه ای چیکار میکنی آیا حجم آتش را ندیده ای تو با یک قطره آبی که در منقارت برده ایستاده آیا میتوانی که آبی آتش جنگل را خاموش کنی وطنت را جنگل را نجات دهی میگوید شاید نتوانم قوتم نمیرسد اما زمان فرا میرسد که از من میپرسند وقتی که وطنت آتش میگرفت جنگلت میسوخت تو چیکار کردی من با سری بلند میگم که من صحنه را ترک نکردم من مردانوار وایستادم برای محافظت وطنم با منقارم آب بردم وطنداری همین است وطنداری نباشد کار آسان و فرزندان با نام و وفادار خدایا به کفن مردن غمی نیست مرا از به وطن مردن
2: نگهدار
0: این وطن را دوست داشت و در این روزهای تقدیرساز، در این روزهای حساس، در این روزهای زیبا، پر از افتخار، پر از شکو شما هم میدونید که به نزدیکی خاک ابرمردان ما، قهرمانهای ملت ما آنهایی که سالهای زیاد از کنار عزیزان خیش دور بودن
2: از خاک وطن دور
0: بودن از گهواره خیش دور بودن با تشبس و مثلا زحمت و تلاشهای پیشوای معظم ملت ما محترم امالی رحمان و تاجیکستان برگردانده شد میتونید این فقط یک حادثه نیست
2: بلی.
0: این یک رویداد نیست
2: بلی.
0: این تاریخ است
2: تاریخ
0: این صاحبداری است این وطنداری است این دولتداری است
2: و زیادی نگفته نماند که چند روز بود در همه رسانه ها ما از این огоҳем аз ватандориву ҳувияти баланди эҳсосоти ватандорӣ. Дар ҳақиқат ман фикр мекунам, ки ҳама ҷавононе, ки ҳамин рӯзҳо агар қатрае эҳсос мекунанд ватандориву ватаногоҳиро, ҳама фикр мекунанд бо либоси идона аст. ҳама мисли ки тӯй дорад, ҳама мисли ки хурсандӣ дорад. Яъне мо ватандорем, роҳи нанг мегирем мо, роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо, аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо, мо ватандорем, роҳи нанг мегирем мо. Ва бозам шумо хуб иброз кардед акрон, дар барномаи
0: вақти он аст ки ҳар яки мо дар бораи ватан ду мисраи шеър мехонем. Масалан сангинои хондам, ман хондам, навбат ба ҳикматулло ҷон ду мисра шеър дар
2: бораи ватан мехонем. Бозам аз ҳикматулло оғоз мекунед, ба роҳмана ҷамбаст
0: мекунед. Як мушоираи хуб мешавад, мушоираи ватандорӣ.
1: Аз биҳишт омад паёме нима шаб дар хоби ман, зистан бе обу хоки Тоҷикистон мурдан аст.
0: Беҳтарин, як қарс. Найти хеле зебо шоҳбай. Бале,
4: раҳмат.
0: Акнун навбат ба бародари зимо ва Роҳмина ҷон, Роҳмана ҷон, шумо ҳам омода шавед.
4: Раҳмат.
0: Матлуба шумо гӯед.
4: Раҳмат.
0: Ва роҳро кушоем барои ҷавонон. Ду мисра шеър дар мавриди Тоҷикистон, ватан.
4: ملک نشود برابر اصلا با وطن تو زخت وطن به هیچ جای دیگر است
2: باشد با آهن باشد مرامت
0: بهترین اول همینطور میخونیم بعد با آهن دادرم
5: میگویان که به وطن نیست غریبه که کند یادی وطن در وطن بوده ای به یادی وطن به وطن است
0: بهترین بهترین خومه جون
6: мо ҷавонон қалби бедори ватан, саф ба саф ҳар рӯз дар кори ватан. Мо иваз кардан намехоҳем ҳеҷ бо гулу мулки дигар хори ватан.
0: Акнун навбат ба Роҳмана азиз.
4: Роҳмана, марҳамат.
7: Тоҷикистон, мекунам шукри каму бисёри ту, мекунам шукрона аз озарму аз озори ту. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس از
0: با خواهد برابر زندگی کردم بس از زیترین نبود بر دادر خوبی ما
2: مرحمت زفر
3: تاجیکستان من با آب و خاک و سنگت زندم با جوان مردانی با آر و بننگت زندم
2: تشکر میگم. و شنونده های عزتمند شما امکانی فراهم دارید با ما در ارتباط باشید و من زیاد میخواهم که خستگی رو من نمیبینم در اینجا، لیکن شنونده های ما خسته نشوند. یک ترانه زیبا و دلنشین اگر جوانان راضیند از زیادین میشنویم، بازم صحبت رو ادامه
0: اگر اندیشه من اگر برای شما ارزش داشته باشد به نظر میکنیم
2: برای چی؟
0: یک لحظه به طوی زنده
2: ترانه میخونند
0: این نخت بگیرو دست از نسیه بشوی سرودی من هر لحظه پخش شدن ممکن است، لیکن اینها رو یافتن خیلی دشوار است. شروع از من تا دادرها و خواره نازنین مطلوب رو وقتی که ما یک پاره شعر خوندیم، غزل پاره محبت های وطن دوستانه خشو ابراز کردیم، اکنون میخوایم با ترانه طبیعی شانده ها را شاد کنیم.
4: من یک پیشنهاد دارم.
0: خوب.
4: من و شما یک ترانه دو نفری داریم و حکمت الله و رومانه ترانه دویت دو نفره دارم.
2: باشد.
0: و همون رو
4: بخونم. صرف وقت و هم وقت زیاد.
0: نه نمی رود. خوب. بله بله.
2: کتر لحظه ایش. من مجبور می شوم که با مظفر سرود خونم و با حکمت الله باشه، با نوروز باشد رخشونه سرود خونه
4: لباس گلوگون میشه
0: با شما من سنگینم
4: بخیر میرم.

0: بعد از همین برنامه البته که میآید پس از شنیدن یک ترانه دلنشین از زیرودین نورزاد
1: سلامت باشید.

0: بهترین بهترین و شنونده های عزیز اونایی که نظر گوش به صدای ما دارید روز 24 می بخشیده به روز جوانان یک برنامه کنسرتی داریم در تالار سیرک دولتی همه شما رو دعوت میکنم برادرها دادرها بیاد اصلا این برنامه برای زنهای هست که راه میروبند نیمه بله. شب ها
1: بله بله.
0: و برای مادرهای هست که گل میشینونند آبادی برای آبادی تاجیکستان خاص پایتخت نازنین ما شب و روز زحمت میکشن روز 24 می ساعت 2
2: و در خاطر همه اینها مونس مهمون این برنامه کنسرتی هستیم دعوتی هستیم در این برنامه و البته شنونده ها شما نیز می توانید در این برنامه کنسرتی زیادین نورزاد اشتراک کنید باید بگویم که همه ترانه ها جدید ترانه های نو هستند و باوری دارم که از هر گوشه یک خوشه می گویم حوزه از ترانه های شما هم یک تیکه برای خودشون گرفته در برنامه کنسرتی
0: الان بله میخوام که در هموازی یک شایگی دادرمون یک نوازش میکرد و ما یک ترانه مشهور را همه یک جای میخونیم
2: باشد مرحمت مرحمت
1: کلبندی
0: خیلی زوری مختمه
3: مختمه
0: میشه از است میبه
2: مرحمت کوشش کنیم
3: خیلی بید دمره بخونیم چی؟
0: کوشش میکنیم از شد شود آبی نشد لرمی
2: مرحمت
0: خوب باشد مرحمت
2: به موسیقی
0: خب رفتیم بچه

0: وقتی که ما سرود بخونه سنگینه دهنش باز میدونه چی قدر حواس چی قدر ارمان در وجود سنگین
1: چی قدر
0: میخواد که آسان باشه
1: یک نفرتون از یک نفرتون زیباتر
0: از خاطرهای جوانی
1: من به همه اتون نگاه کردم
0: از خاطرهای جوانی ما رو به یک محفل دعوت نمودن و نمافری اول
1: قصه بسیار
0: جوگی ها
1: زیباست گوش کنید قصه ای که در اصل بود
2: لولی ها
0: لولی ها سنگین هایی که تاریکی میبینید خیلی دختر زیباست و منیجه دولت مانندی دارد خیلی زیاد شباهت دارد او رو سنفونای بازار گفت که ما همراه منیجه دولت را آوردیم برای شما سرود میخواند سنگین های بالای صحنه رفت سرود خوان دلی

0: وقتی که سرود میخوند تمام جوگیو در صف
1: همه وازی با من صدا میکردن
0: عکس میگرفتن شاید دست میگرفتن فرزندانش رو میواردن در بغل سنگینه میگفتن که دوستاری کن یعنی که کاش مثل تو شد خاطره خیلی جالب بود خیریت کسی نفهمید که سنگینای منیجن سنگینای واقعا یک استعداد خوبی آوازخانی هم دارد که این استعداد نفته است و روزنامه‌نگاری رو
1: یعنی پیشه کار خیلی
0: ژورنالیستی رو پیشه کار خود کرده است و همه شما برار کامیابی تمنا دارم سلامت باشید از صحبتتون خوشحالم باز آمدن سرفتن خورشه دور نیست زندگی است روز جوانان برای همه تان مبارک باشد
1: برای شما هم مبارک باشد
0: از نوار بردارم اون که یک دختره که خیلی نازنین چوس چلاک است تشکر از رانا بانو از شما سنگین از امه جان دادرم از مطلب بانو
2: از فرزانا بانو
1: تشکر
2: میگم
1: جویدین که با ما بودید و روز جوانان برای شما مبارک باشد بازم ما شما رو همراهی میکنیم در روز 24 مای و این لحظه در فرجومی صحبتی که با شما داریم شما چور میسرم
0: چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان من جان جان شما اگر روز پیش از کنسرتم بود در فیلارمون دولتی برام کنسرتی داشتم و یک نفر گفت که ترانه درباره مادر داری گفتم نه فکر تو ایجاد کن در داخل استودیو بودم یک ترانه یادم زد من نمیدونستم که این ترانه بعدا اینقدر مشهور میشد بین مردم افغان و ایران و تاجیک زبان های ما درباره مادر است
1: باشد مرحبا
0: وطن هم عزیز است مادر هم
1: مقدس است برای
0: انسان مقدس است
1: خوش
0: فرشته است
1: مرحبا

0: من
1: من
0: خاک
1: خاک
0: پات
1: پات
0: میشم.
1: میشم.
0: مادرها
1: سلامت
0: تان را
1: باشی.
0: دوست دارید،
1: بله.
0: احترام کنید، براشان عرش گذارید. خیر.
1: سلامت و سربلند باشد. شما دوای عزتمند بازم در ادامه صحبت ما زیاویدین با زیاویدین تنها خداحافظی میکنیم در برنامه یک ترانه از مطلوبه رحیم و یک جا میشنویم. شما دوای عزیز بازم صحبت را در برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبت بعد از نشر خبری بازم
0: ادامه
1: ادامه
0: میدهیم.
1: میدهیم. با ما باشید عزیزان.
2: بله.

0: صدای دوشنبه بمانید. با صدای دوشنبه بمانید.
1: در حریم ترانه های مرغوب از گلگشتیات ها تا لحن بی زبانی باد ها در لابلای صحنه فریاد ها ترانه های مرغوب همجوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سر.

0: مطلوبه رحیمه و خوش آمدید بازم به برنامه فرهنگی فراغتی برگی سبز.
1: سلامت باشید.
0: خوب ما از مظفر بویماتف خواهش میکنیم پیش از اونه که ترانه شش مقام برای من سرایت سوالمون همین است، برای چی ژانر شش مقام رو انتخاب کردید؟
2: تشکر. اصلا در محیطی که ما با بویه رسیدیم بسیارتر شش مقام گوش میکنن و در اوله ما اما کم یعنی حفظی میکردن دو از صورت های شش مقام.
0: خب اما کتون شخص شنخته بودن در ژانر شش مقام؟ هنرمند شنخته بودن؟
2: نه اما کم برای
0: در دایره خانه
2: در دایره خانه و در دایره همون محل گویم خطا نمیکنیم
0: ترانه میسرودن. خب اسم مبارکشون رو برای ما بگید، نامشون چی بودن؟
2: حیات الله مظفرف بودن.
0: مظفرف. خب بیاید در ژانر شش مقام یک ترانه پیشنهاد شنونده ها میگردانیم.
2: این حال سرودی که از شش مقام پیشنهاد شنوندگان میگردانیم با نام افری تلقان از ربایات های خیام
0: باشد. مرحمت.

0: خیلی خوب و من مطمئنم که این لحظه جوانان از دوستداری این ژانری کلاسیکی هستند و خیلی زیادند.
1: و امروز چه خوش است که با ابتکاری مثلا پیشوی معظم ملت ببینید سنگینوی که در هر گوشه و کنار کشور مکتب های برای جوانان و خصوص مکتب های مقام خانی تاسیس داده شده است و چه خوش که امروز جوانان به این ژانر واقعا
0: اصیل
1: توجیک بله زیاد است.
0: بیاید ما شنونده رو میشنویم در خط تلفن قرار دارد و خیلی زیاد میخواهند که با ما در ارتباط باشند. شما رو میشنویم.
2: الو سلام علیکم.
0: سلام علیکم.
3: شما درود.
2: مریم هستم از ناحیه فرخورد.
0: خیلی خوب مریم بانو، چی سوال دارید به مهمان های برنامه امروز فرهنگی و فراغتی برگ سبز؟
2: با پر مطلوب بانو چون این سوال داشتم که از خاطرهای فراموش نشونده اولین بروی صحنه آمدنش بحر مرش شنونده ها میگفتن و سرود در داشته باشن چهار میسره زمزمه میکردن. شما در موافقیت.
0: خب تشکر میگویم برای شما.
4: سلامت باشید. و خاطره ها خیلی زیاد هستن و وقتی من روی صحنه آمده بودم جوان بودم، کم تجربه بودم، میشد حالت هایی که سرود فراموش میشد یا اینکه مثلا خب دختر یومونی بودم با جای ولاجه داشتم میگذرم همی گفتی همی یومونیش کدوم می رفتم دیگه نمیفهمیدم بسونی باید سرود یا باید چی بود و ترنای مادر ترنای مادر من سه ترنای مادر دارم من خب یک ترنای دوست داشتم مادر دارم بیاد از این ترنای بخونم
0: باشد اینی حال باشنوانده رو قبول میسازیم منتظر نسازیم الو شما رو میشنم.
5: السلام علیکم آقای فرزند.
0: السلام علیکم.
5: سلامت باشید دوستان بخیر شدی باشا امید جان هستم از
0: شما. بخیر شدی باشا امید جان. امید
1: جان
0: از نوای فرخور.
5: سلامت باشید. سلامت باشید. من تمام میهمانان رو به روز جوانان تبریک و تهنیت میگم. بگذار که عمر باشد جوان بمونن جوانان همیشه پیروان پیشوای ملت هستند و تمام جوانان

0: شاید همین صدا بر رایان پرشم بیرسته در رانوانو ما رو یاد کن و شنوانده ما این لحظه من از نامی شنوانده هایی که با ما در ارتباط شدن سپاس میگویم. خوب رومانه شما نیز جایزه داری آزمونید، کدام تران با کدام ترانه شما در آزمون اشتراک کردید؟ کدام ترانه بود؟
1: تاجیکستان.
0: خوب مرحمت، کمی از همین ترانه پیشنهادی ما و شنوانده های ما گردانید. مرحمت.

0: است.
1: سلامت باشید و سنگینو من اینجا میخوام یک سوال رو از حکمت الله و رومانا پرسان شوم که شما یک ترانه یک جای آماده کردید و من میخواستم بپرسم که خب آماده کردن این ترانه ایده ای که بود و شعر است که است و آهنگی که است؟
0: خب همین ترانه در کلوار ترانه ها هست که بدیه و مثل بدیه هست رو در خب بعد همین ترانه را در اجرای رومانابانو و حکمتلو پخش می سازیم و هرشنوانده ها مرحمت.
2: اصلا این ترانه شعرش از شدروان استاد مومی قنوات می باشد. این ترانه ترانه لحجوی می باشد با لفظ شیرینی مردمی درواز شباهت دارد، خاصی مردمی درواز است و من این ترانه رو روی ایجاد آوردم و از همکاران خواهش نمودم که برای من یکان دختره که پیدا کنند که از اجروی همین ترانه براید و من رومانه رو ندیده می گرفتم و این بود که آخیر آخیر ترانه مولی رومانه میرزایی و شد
0: کفتیم بله. میرفتیم رومانه رو میرفتیم خوب حکمت الله شما ایلا دارید؟
2: بله
0: خوب خیلی خوب و رومانه این حال خوندار هستند؟
3: نه
0: خوب برای چی متاسفانه؟ این رومانه ای قدر صدای زیبا دارد، هنری زیبا دارد، چهره زیبا دارد و هم باوری دارم که رومانه برای خود نفری رو انتخاب کرده یاری موفق
1: رو پیدا میکنه
0: بله و در روزهای عید جوانان آنها با هم میشوند و پیوند برای شما پیوند یک عمره رو خواهانم که خوشبخت باشد رومانه ما. خب مرحمت بیت
2: یک دو مصرع رو با رومانه میزای و زنده میخونه و
0: باشد بعدا پخش ترانه رو پیشنیاد شنونده میگردانه مرحمت

0: درود به شما نیست سیفالله عبدالرحمنوف خوش آمدید.
1: تشکر. درود به شما، درود به مهمانو و به شنونده ها، به جمع کارمندان صدای دوشنبه.
2: سلامت سربلند باشه. تشکر میگویم برای شما. خوب چی گفتن میخواید؟ مرحمت.
1: سلامت باشین از شما میجان و از شما بانو سنگین های اشاری سپاس میکنم که یک چونین مهمانانی خیلی خوبم به این برنامه دعوت کردین و راستی خیلی شد شدم از صحبتاشون، از خواندناشون، از یک انرژی که دارن در این هفته جوانان و خدا کند که همیشه همون انرژی جوانی و همقدم شما باشد و برای همگی پروازی بلند ایجادی تمنا دارم و بگذار که در بلندترین قله های صنعت باشند. در آخر خواهش میکنم که یک سرودی دست جمعانه در یک جایگی بسرویند و ما بازم خوشحالی کنیم، رقص کنیم به قوله.
2: سلامت باشه. تشکر میگویم. و از اونی که شما اوو کردید با لحنی فلک، فلک تاجیکانه میگوید انجوم به سما سلسله مرجان، فلک است مهتاب اورز درخشان، فلک است تاجی که توتی ملکوتی دارد ای دوست بیو که تاجیکستان فلک است. و من از نوروز جان خواهش میکنم که با همین آوای خیلی زیبا صدای گیرویشان یک فلک دشتی این لحظه پیشنهاد ما و شنونده های ما کنند که پیوسته بیرون از دوری های دور با ما در تماسند، از هر منطقه، خب از خطلان و از بدخشان و از کولاب و خب باز هم از رشت و از روستا با ما در تماسند پیوسته و همیشه خواهش میکنند که خب ترانه های فلکی، ترانه های خلقی ما پیشنهادشان کنیم. و امروز که شما همراه ما هستید، من فکر میکنم که حاجت به آن نیست که ما پیوسته ترانه های ثبت گوش کنیم، بگذار زنده، به طور زنده پیشنهاد شنونده گردانیم. نوروز جان مرحمت.

0: بله، سرودی دست جمعی در پستی شنونده ما بود که این لحظه پیشنهادی شنونده ها گردید و من از کارگردان برنامه خواهش میکنم که این لحظه از مطلوب بانو رحیم و یک ترانه پیشنهادی شنونده ها گردوند. بازم صحبت را در برنامه ادامه میدهیم. شنونده های عزتمند، برای شما بازم فراغت خوش تمنا داریم. روز جوانان مبارک باشد به همه شما، روز جوانان کشور. خب بیاید ما همه قدر روز جوانان را قید کنیم که فراموش نسازیم و با گوششان چون پند صدا بدهد که جوانی زود بگذرد.
1: و من یک چیز را گفتن میخواستم، من عینی حال با مکتب پرورشگاه بچه های نوبینو و سوسبین بخشته بر روز جوانان یک برنامه کنسرتی است و با اجازه شما ما در ساعت 4 برنامه داریم و میخوام شنونده ها خیر خوش کنم، به قدر آب و خاک این دیار برسید و همیشه جوان باشید و جوان مونید. و من بسیار امروز میبینم پیروان پیشوای ملت خیلی موفق هستند، بازم از این موفق تر باشید و شما نیز خانم زیبا و جوان و خوشقلب و خوشصدا و خوشسیما در پهلوی ما همیشه همچون یک نیرو بخش برای ما بمونید و باز هم روز جوانان به همه جوانان مبارک باشد. ما همه شما باش نهانده شما رو دوست میداریم.
0: تشکر میگویم مطلب بانو، برای شما بازم خوش آمدید به برنامه ما و من فکر میکنم با اومدن شما، با اومدن همه شما اینقدر من یک باری دیگر باز جوانی را دوست داشتم. چگونه که زیاویدین گفتن که سنگینای به همه می نگرد، هر لحظه با دقت بسیار می نگرد. صداتان خوش و گوشی مرا برد، جوانیتان و بازم خوش آمدید. روز جوانان به شما مبارک باشد.
1: سلامت باشید.
0: ترانه از مطلوب رحیم و یک جون.

0: با صدای دوشنبه بمانید. با صدای دوشنبه بمانید.
1: شنونده های عزتمند، برنامه برگ سبز تحت عنوان حالا که ما جوانیم ادامه دارد از موج رادیو صدای دوشنبه و در حقیقت امروز جوانان به برنامه دعوت شدند که این جوانان جوانان موفقند و بازم از سر خط از حکمت الله انوارف پرسود میشویم که طول چند سال است که شما فعالیت کاری دارید در انسامبل دولتی؟
2: من طول زیاده از 6 سال میشود در انسامبل دولتی فلکی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت میکنم. من در سال 2019 طبق آزمون دستهای هنری بود برای جلب چهره های نو و دستهای هنری. اون زمان ها آزمون تاجیکستان وطن عزیز من نبود و طبق آزمون ها جوانان یا که هنرمندان به انسامبل های کسبی сафарбар мешудам. Ва соли 2019 ин буд ки ман дар ин озмун ғолиб баромадам ва то соли 2023 дар ансамбл кор кардам ва соли 2023 ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон барои адои хизмат рафтам.
1: Дар куҷо хизмат кардед?
2: Дар полки таъминоти 02615-и вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон.
1: Дар куҷо? Дар шаҳри Душанбе?
2: Дар шаҳри Душанбе.
3: Комендатураи ҳарби.
1: Хеле хуб.
2: خلاصه بعد از خدمت حربی من خدمت حربی رو زود ادا نمودم چون که من در عرفه دویم فرزندم تولد شوی بود و من زیاده از قریب 3 ماه خدمت نمودم و بعد از خدمت حربی من با آزمونی جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کردم و سازواری جای دویم شدم. در
1: حکمت الله در جای خدمت هم سرود میخوندید؟
2: این بود که روزی امو مراسمی سوگند یاد کنیده من امو هم خدمتان خود رو تبریک نمودم و با چون
1: وقتی سرود خوندید همه حیرت زده شدن.
2: بله بله بله این خیلی هم بود.
1: کدام سرود رو خوندید چور میسره؟
2: حالا پیشکشی شنوانده ها میکنیم.
1: مرحمت.

0: овозатон хастагиро набинад. Занги навбатиро якҷо қабул месозем.
1: Ало.
2: Ало, ассалому алайкум.
1: Машумуниз дулат марамат.
2: Овозатон бахайр шоди бошад.
0: Ташумуниз бахайр бошад.
2: Ман меҳмононро хуша омадед мегӯям. Як савол дорам ки ҳамин меҳмонон як мисол суруди дӯстӣ дошта бошанд. ҳаминро як пахш мекардед. Хеле хушҳол мешудам. Инро мебахшам ба кулли дӯстонам, ба шумо, ба родико.
0: Саломат бошед. Ташаккур мегӯям барои шумо. Хуб дар кулвори таронаҳои шумо таронаи дӯстӣ ҳаст. از جمع جمع شما پرسند میشویم خوب شومی دوستی در دست جمعونه با انسامبل سرودن خوب تشکر میگویم به همه شنوانده هایی که با ما در ارتباط بودن با ما در تماس بودن و نوروز من از اشتراک شما در آزمون پرسیدم چه احساسات شما رو فرا گرفت بعد از غالب آمدن
1: البته ما تو اون دوره که وزیر فرهنگ محترم محترمه مطلوبه خان ستاریان وقتی که اون لفافه رو میکشد و با یک آوازی بسیار هموتنتن وقتی که اعلان کرد که برنده شاه جایزه آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزی من در سال 2025 نوروز داسی هستند من خودم را داشته نتوانستم و یک احساسات مرا فرا گرفت که با زبان آوردن بسیار هم مشکل است و من که طولی 3 سال کوشش کردم البته که در این آزمون غالب آیم موفق گردم با خود خلاصه کردم که البته هر یک نفری که از تحت دل کوشش میکند البته مهنت میکند البته ثمره خوبی به دست میآورد و با خود گفتم که این قدر کوشش ها و این قدر زحمت های من البته که بفایده نبودند و البته که با دعای پدر و مادرم نیز در اینجا رول میبازد که
0: نقش مهم دارد
1: بله البته نقش مهم دارد که آنها سر هر یک قدم خود به من دعاهای نیک میدادند که بچه هم موفق شوی و شکر گذار هستم
0: از کدام ناحیه دور دست آمده در آزمون اشتراک کرده این نشرا هم برای ما بگید
1: البته من که زاده ناحیه بلندکوی شمسدین شاهین هستم از همان ناحیه آمدم و طول 10 سال می شود که البته در شهر دوشنبه پایتخت عزیزمان زندگی میکنم
0: شما در وطن استاد زنده یا دولت من خول تولید شده
1: بله این چونین شاگرد استاد نیز هستم بنده در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خوجا ستاروف از استاد سبق گرفتیم دانش آموختیم و از همان ناحیه شمسدین شاهین هستم ولی در این آزمون از ناحیه فردوسی برآمد کردم چون که من علکی
0: سلامت باشید تشکر میگویم شما استخامت کننده شهر دوشنبه بودید و از نام ناحیه فردوسی اشتراک کردید خوب برای شما بازم روز جوانان رو من مبارک بود میگویم خوش آمدید به برنامه ما البته که این برنامه به خاطر روز جوانان شما دعوتی بودید شما ما در برنامه الهیدگی شما رو هر کدام شما رو دعوت میکنیم و بهترین برنامه بود بهترین صحبت بود که وقت و ساعت رو ما هم خوب نفهمیدیم که چگونه گذشت
3: دو ساعت چگونه گذشت حتی ما خود پیخست نکردیم و دوستان عزیز یاد راست میشم که هم صحبتون امروز برنامه برگ سبز بودن هنرمندان انسامبل دولتی فلک و انسامبل دولتی ششمخان
0: خوب یک سرود جوانی چور مصرع ما پیشنهاد میکنیم برای شنونده ها با پیشنهاد نوروز دوستیف بازم با شما خداحافظ میکنم شنونده عزیز
1: برای آدمی دوری جوانی خود دیگر باشد کسی که

صدای دوشنبه. دوشنبه شهر سبز و گلپوش، هر یک گوشه و کنار این مکان همیشه بهار نظر باست. شمیم عطرناک گلهای دوشنبه خیلی گوارا است و

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.

0: шунавандагони азиз, ёдрас мешавем, шумо барномаи навбатии моро аз радиои Садои Душанбе шунида истодаед. Инак қисмати дуюми барнома пешниҳоди шумост. Марҳамат, онро сомӣ бошед.
1: Маҳз дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумат аст ки айни ҳол дар ҷумҳурӣ аз 362 ҳазор соҳибкорони инфиродӣ 110 ҳазор нафарашонро занон ташкил медиҳанд, ки нисбат ба соли гузашта беш аз 18 ҳазор нафар зиёд буда, аз 180 ҳазор роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ бошад, 53 ҳазор нафари онҳо занон мебошанд. Бо мақсади густариши соҳибкории занон ва баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии касбӣ ва молиявии онҳо мунтазам чорабиниҳои омӯзишӣ баргузор карда мешавад. رئیس جمعیت سهامی کشاده الیف بند گولانور اتوبیک می گوید برای به دست آوردن دستاورد کامیابی ها زن باید زحمت کشد و اراده قوی داشته باشد.
2: من باید اوید کیسه خود کمتر نخود کنم برای جنبست کردن اون سخنانی که می خواهم این روز بیم. من مختلی میانه رو در جبیستان با بعد آنو قرب کردم و در دانشگاه امریکایی حسیب مرکزی که در بیشکک است اون رو نیز قرب کردم همچون بقالم همچون مگیستر. بعدم وقتی که در مگیستراتورا می خوندم و یک شرکت اودیتوری که بر چورگونه شرکت های اودیتوری جوانی داخل می شود دیوی و توش در اون کار رو سر کردم و سال 2007 به تاجیکستان برگشتم از سببه که در اینجا آفیس کشانه در سین 26 سالگی همچون رهبری آن آفیس کار رو سر کردم در طول 18 سال در عموم در اودیت کار میکردم از اون دو 13 سال رهبری تشکیلات اودیتری بودم و روزی که فهمیدم که از اودیت کمتر مونده شدم گفتم چیزی رو باید در زندگی هم عوض کنم خیلی خوشنود هستم که با الیف بانک اومدم و در الیف بانک کارم را شروع کردم حوزی همچون رئیس الیف بانک کار میکنم قصه من اویدی نور بسته از زن بودنم موفق شدن نیست از کودکی هم پدر و مادرم به زن بودنم یکون در اشاره نمیکردم یعنی نه بود چونین سخنانی که از بس که تو زن هستی تو یکون حقوقی که برادرانم داشتم نداشتم یا اینکه میگفتن که از بس که تو زن هستی تو یکون مسئولیتی بیشتر داری نسبت بر اکاویت یکون چونین گفتو نبودم برای همین تمام عمرم راستیگر اگر اویدی زن بودنم فکر میکردم فقط خورسند میشدم و از این فخر میکردم که زن هستم در اون در کارم به این یکون توجه نداشتم و فکر شخصی من برای موفق شدن و وابسته از جنس برای آدم قبول مسئولیت ضرور است دانش ضرور است و به خود اعتماد پیدا کردن ضرور است یعنی سه چیزی که اون رو من برای موفق شدن مناسب میشمارم برای سطح دانش رو بلند کردن البته ما چیزی رو میآموزیم و هر روزه باید چیزی نو رو آموزیم برای حسیت مسئولیت داشتن این چیزی است که از کودکی به ما پدر و مادر و جامعه میآموزانند برای اعتماد رو پیدا کردن چی ضرور است سوال اساسی برای چی این چیزی که از روی اون باید خودمون پر کنیم برای پیدا کردن اعتماد از همه ضرور دانش و ملکه است یعنی با مرور بلند شدن سطح دانش و با مرور بلند شدن ملکه آدم شخص به خود اعتماد زیادتر را پیدا میکند
1: در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 26 ژانویه سال 2021 درباره گرانت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جهت دستگیری و رشد فعالیت صاحبکاری زنان برای سالهای 2021-2025 همه ساله آزمون ها تشکیل می گردن. تنها در سال 2023 به 80 نفر بانوان صاحبکار در حجم عمومی 2.5 میلیون سومانی گراند جدا کردید و در سال 2024 باشد. با دستگیری سروری دولت محترم امام علی رحمان از 29 اپریل سال 2024 مبلغ گراند ها به 5 میلیون سومانی رسانده شده و لایحه های 120 زن صاحبکار دستگیری یافته. ادامه اندیشه های گولانور اتابک رئیس جمعیت سهامی کشاده الیف بانک را شنیدن با مورید است.
2: دانش وابسته است به چیزی که ما میخونیم میآموزیم ملکه وابسته است به کاری که ما اجرا میکنیم اساسا برای چی ما ملکه نمیگیریم برای که ما میترسیم یک کاری نو رو کردن ما میترسیم که ناموفق میشویم و از همه کاری اساسی که باید هر روزه از بالای اون کار کنیم این ترس و حراس ما است همه چیزی که در سر خودمون است یعنی باید به خود گویم که نه من میتوانم اگر کار نشود هم یکون جایی وای نیست یکون جایی گیریه کردن نیست برای که وقتی که من از زندگی خودم فکر میکنم، بیشتر فکر میکنم که موفق شدنم با اون کارهایی که یکم بار سر کردم موفق شدم و وابسته نبودم، بلکه با اون خطاهایی که من میکردم، برای که از خطا کردم شما یک چیز رو میاموزید، میفهمید که ممکن در کجای دانشتون نامکمل است، در کجای فکر نکرده کار رو کردید و سر میکنید از بلوی خودتون کار کردم. و این میورد با اونه که شما دانشی بلندتر میگیرید، شما ملاکتون رو زیادتر میکنید، شما اعتماد رو نسبت به خود زیاد میکنید. برای همین یک چیزی که این روز شنیدم برای من بسیار خرسندآور بود، این اوید درس ها برای صاحب کارزنان یک چیزی به فکرم بسیار عجایب است. برای که میگن آدم از خطاهایش میاموزد، اما آدم دانا از خطاهای دیگر آدم میاموزد. برای همین من میفکر میکنم که اگر چنین ترنینگ ها رو برای صاحب زنان تشکیل کنیم، یک چیزی زور میشود، برای که هر یکی ما میتوانیم اومده اوید قصه خود سخن کنیم، اوید خطاهای خود سخن کنیم که برای آدم دیگر میتواند یک راه درستتر و راه کوتاهتر رو نشان دهد. برای همین من شخصا چی ترینینگی در کار شود، آموزش در کار شود، من تیار هستم. فکر میکنم که یک چیزی بسیار زور است. در عموم چی میخوام گفتم، زنان هم کار رو کردن میتوانم. من روزی گفتم نو بسته با جینز، اما یک چیزی که در زن زیادتر است نسبت بر من، این اون است که ما میتوانیم کارهای گوناگون رو یک بار انجام دهیم. یعنی مرد وقتی که یک کار رو میکند، همون کار از پای همون کار میشود و کار دیگر را فکر کردن هم نمیکند. زمان باشم بتوانم اینجا کودک رو سیر کنم، اینجا خود کفتستم، اونجا کارش رو نکردستم. بسیارم یک قبیلیت بسیار زور است. برای همین من فکر میکنم که اگر بزن خواه نرسونم، تمامی کارها رو میتوانم نرسونم.
0: با ابتکاری بانک ملی تاجیکستان، اساسیاسی تشکیلات های مولیوی تاجیکستان و اساسیاسی ملی زن های صاحب کار کتبانو، 24 اپریل سال 2025 آزمون 20 بانوی موفق در ساحه بانکداری و 25 بهترین صاحب کارزن موفق تاجیکستان جنبست گردید. گلبهار نظیری، معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید، بانک ملی با مقصد اجرای دستور و سپارش های رهبریت عالی مملکت برای دستگیری صاحب کاری بانوان توسط زیاد نمودن دسترسی آنها با خدمت رسانی های مالیوی تدبیرهای معین و ضروری را انجام می دهد.
3: واقعا هم در دوران صاحب استقلالی کشور با دستگیری بی واسطه اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای محبوب ملت محترم امام علی رحمان در سمت تطبیق سیاست گندری و همزمان دستگیری صاحب کاری فعالیت صاحب کاری اینچنین صاحب کاری بانوان بسیار کارهای سازنده راه اندازی گردیده است. زمینه های معیاری حقوقی برای دستگیری و حمایت حقوق صاحب کارزنان امروز عملی گردیده ایستاده است و در این سمت البته همکاری و همگیرایی ساختارهای دولتی که در سمت پیشبرد سیاست گندری و دستگیری صاحب کاری زنان موظف می باشند، یکی از ساختارهای بسیار مربوطه سر محصول کمیته دولتی کار با زنان و اویلی نزدی کمیته جمهوری تاجیکستان می باشند. در سمت دستگیری و بیواسطه فعالیت شمایان عزیز صاحب کاران ارجمند، زنان مهنت قرین، زنان بسیار سربلند و نیکنام که تشبوس های سازنده دارید و با این غایه های نوآورانه خود سهم ارزنده خود را در رشد اقتصادیات ملی پیوسته عملی نموده ایستاده اید. البته کمیته نیز با رهبری معلمه ارجمند بسیار کارهای سازنده را راه اندازی نموده است و بانک ملی تاجیکستان نیز در ردیف دیگر ساختارهای دولتی ما نیز در اجرای دستور سپارش های حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری فعالیت صاحب کاری و مخصوصا صاحب کاری زنان وظیفه های خود را اجرا نموده ایستادیم و از روی اگر نشان دهنده ها سخن گوییم در دوام 5 سال اخیر از جانب نظام بانکی مملکت از جانب تشکیلات های قرضی مالیوی کشور که اشتراکچیان فعال بازار مالیوی محسوب می‌یابند قریب 24 میلیارد سومانی در 5 سال اخیر قرض ها پیشنهاد شدند و در 9 ماه سال جاری باشد سال 2025 5.6 میلیارد تومانی قرض ها به سوی کارزنان پیشنهاد شدند که نسبت به همین دوره سال گذشته گفتن ممکن است 30% زیاد می باشد. همزمان برای آماده نمودن انفراستراکتوری پرداختی انفراستراکتور های مالیوی که برای پیشنهاد های خدمت رسانی های مالیوی و استعمال کنندگان این خدمت رسانی های مالیوی محسوب می یابد، شماره همه همین انفراستراکتور یعنی از کارت های پرداختی سر کرده تا QRMs ها و دیگر انفراستراکتور قریب در یک سال آینده قریب 30-40% زیاد گردیده است که این بی‌واسطه برای پیشبرد فعالیت صاحبکاری زنان بسیار یک محیطی یک شرایطی خوب را فراهم آورده است.
0: طبق معلومات بانک ملی جمهوری تاجیکستان به سنه 31 مارس سال 2025 در کشور 66 تشکیلات قرضی مالیوی فعالیت می نمایند و از جانب آنها به زیاده از 910 هزار نفر زنان و بانوان به مبلغ بیش از 16.2 میلیارد تومانی قرض داده شده است که نسبت به سال 2023 به اندازه 28.7% زیاد می باشد. در 5 سال اخیر مبلغ قرضی به بانوان پیشنهاد شده 24.8 میلیارد تومانی را تشکیل داده. اینچنین تعداد بانوان در نظام بانکی سال از سال تمایل زیاد شوی را کسب نموده. در این دوره قریب 41% را تشکیل می دهد که نسبت به سال قبلی 843 نفر زیاد می باشد. گلبهار نظیری معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان را در ادامه می شنویم.
3: بانک ملی تاجیکستان همزمان برای در عمل تطبیق نمودن نقشه عمل و بند 32 برنامه دولتی رشد صاحبکاری زنان در جمهوری تاجیکستان در دوام 3 سال آخر در بین تشکیلات های قرضی مالیوی کشور آزمونی تشکیلات قرضی مالیوی بهترین که برای زنهای بانوان صاحبکار خدمت رسانی می نماید برگزار نموده ایستاده است که این هم برای جلب بیشتری هم بانک ها تشکیلات های قرضی مالیوی برای بهتر کردن سطح و صفات خدمت رسانی به بانوان صاحبکار هم برای پیشنهاد قرض های امتیازناک برای جلب پسنداز ها برای خوبتر نمودن صفات خدمت رسانی توسط انفراستراکتور پرداختی و لایحه هایی که برنامه هایی که برای دستگیری صاحبکاری بانوان روانه کرده شده است به مقصد موافق می باشد و ما در آینده نیز نظام بانکی کشور با اشتراک بی‌واسطه تشکیلات های قرضی مالیوی برای پیشبرد فعالیت صاحبکاری بانوان کشور البته در دایره وکالت های خود آماده هستیم که برای پیشنهاد کردن قرض های امتیازناک برای جلب بیشتری زنان و بانوان به فعالیت صاحبکاری و فعالیت صاحبکاری مالیوی که امروز از بین زنها نیز شماره آنها زیاد گردیده ایستادن فعالیت خود را پیش بریم و باعث سرفرازی است که امروز دو بانکی که در کشور خیلی فعال می باشند با فعالیت سمرانوکی خود علاقه در بین

در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند. شهر گل است و شهر تماشاست. شهر ما شهر محبت است و تمناست. شهر ما شهر محبت است و بهار سعادت است. شهر کبوتران پرافشان وحدت است. شهر همیشه سبز گلستان تاجیکان، ارمان تاجیکان. در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند.

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه از برکت استقلالیت دولتی امان به یکی از زیباترین شهرهای عالم تبدیل یافته است. باز هم نازنین تر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

0: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
1: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربتی برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسال.

سخن از استقلال، سخن از بیداری است، سخن از استقلال، سخن از آزادی است، سخن از استقلال، نه شعار است، شعار خالی، سخن از استقلال، سخن از وجدان است، سخن از استقلال، سخن از ساختن است، سخن از استقلال، سخن از بیداری است. صدای دوشنبه ترنمگری استقلالی وطن است.

0: پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برای سهم بزرگ در مستحکم نمودن پایه های صلح و یکدلی سال 2004 با قرار یونسکو با عنوان شهر صلح سازوار شد. پرواز کند کفتری آواز دوشنبه، از لونه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.
1: مهارت،
2: لیاقت سخنرانی، سنجش ملکه، حاضر جوابی شما در همه سمت ها.
1: مهارت برای شما برنامه ما، برنامه ما.
2: مهارت برای شما برنامه ما.
3: درود میگم با کلی اون نفرانی که این لحظه گوش به موج رادیو صدای دوشنبه دوران شنوندگان گرامی، چون همیشگی در همین وقت و ساعت است برنامه اینتלקтуаلی مهارت مستقیما از رادیو صدای دوشنبه. و شما نیز در رفتی برنامه بی طرف نباشید، بر رقم های استودیوی ما 2276152 و 2276172 میتونید در تماس بشوید و همچنین شبکه های اجتماعی ما نیز شنوندگان گرامی فعال هستند، تلگرام و وایبر تحت رقم های 811-01-22. و اینجا اگر شما اومده باشید شنوندگان گرامی، ما میگذاریم با بخشی اولی از همین برنامه.

0: پرسیشو پاسخ،
1: بخش پرسیشو پاسخ،
0: سایقلی دانش،
1: آموزش مهارت،
0: سبقت حاضر جوابان،
1: این همه در بخش پرسیشو پاسخ. پرسیش و پاسخ.
2: بله شنوندگان عزیز، این است بخش اولی برنامه مهارت اینتלקтуалی و در این بخش ما سوال ها را از فنهای گوناگون براتون پیشنهاد می نمایم و هر آن نفری که با سه سوال شنوندگان گرامی پاسخی درستی خیش را پای در پای می دهد غالب این بخش اعلام می گردد و اینک سوال را پیشنهاد می کنیم. بعد یک چیز دیگر را باید یادآور بشوم که در این بخش تنها یک نفر یک بار اشتراک و امکان دارد که اشتراک بکند. اینجا سوال اول رو ما پیشنهاد میکنیم، شما نیز با دقت باشید و گوش بدید شنوندگان گرامی. اولین کتابخانه مشهور جهان چی نام داشت شنوندگان گرامی؟ 2276152 و 2276172 میتونید در تماس بشوید. الکی شنونده است، بیا دور میشنوید. الو، متاسفانه سوال چنین است، با دقت باشید و گوش بدید شنوندگان گرامی. گفتیم اولین کتابخانه مشهور جهان چی نام داشت؟ سوال از فنی تاریخ است، بیایید شنونده اصول رو میشنویم. الو، متاسفانه شاید سبب تکنیکی باشد، به هر حال باشد. 2276172 و 2276152 همچنین رقم های استودیوی ما نیز فعال هستند تحت رقم های 811-01-22 تلگرام و وایبری صدای دوشنبه. و اینجا سوال رو باری دیگر تکرار میکنم برای اون نفرانی که شاید نو به موج رادیو صدای دوشنبه پیوستن. شنوندگان گرامی، گفتیم سوال از فنی تاریخ است، اولین کتابخانه مشهور جهانی چی نام داشت شنوندگان گرامی؟ و اینجا ما گفتیم سوال ها رو از فنهای گوناگون پیشنهاد میکنیم، هستند سوال ها از فنهای گوناگون از سین

0: یعنی این کدام متال است که در حرارت عادی در حالت مایع قرار دارد، یعنی ما را در حالت مایع میبینیم و در آن ترمومنت های کهنه استفاده کرده میشود. 227-6152 و 227-6172 دوستورانی فنی خیمیا باشند اگر میتوانند با ما در تماس بشوند و در برابر این شنونده ما 3425 بیا شنونده یست رو میشنویم. الو
1: الو
0: میشنویم شما رو، کی هستید از کجا زنگ میزنید؟
1: سلام علیکم، فرمانده تایید شنبه روز بخیر.
0: تشکر
1: احرام هستم از ولایت سوق.
0: خوب
1: من فکر میکنم که این میتال آلومینی باشد.
0: این میتال آلومینی؟
1: بله.
0: پس خش رو ایواز نمیکنید؟
1: چون که در اگر آلومینی رو در بالای آلو بیادون بای مانند آب میشود.
0: خب میرون سوال با شما فهموست.
1: بله.
0: پسخش رو هم یاز نمیکنید؟
1: یه همین است پسخ.
0: پسخ شما آلومینی؟
1: بله.
0: متاسفانه نادرست و اینجا خیلی کوشش کردید. ما تشکر میگیم که با ما در تماس شدید. گفتیم کدام متال مایع است که در حرارت عادی در حالت مایع قرار دارد، آن در ترمومنت های کهنه استفاده می شود. دوستداران فنی خیمیا و اینجا شنونده ما 3425 ما می نگریم پاسخ خش را ارسال نکردند و شنونده دیگری ما نیز نوشتند که چهارقمی آخرینشان 4778 نوشتند که آلومینی این متال است، اما نه. و شنونده ما اینجا علاقه نوشته استودند 3425 پاسخ خش رو و شاید ارسال کنند. گفتیم کدام متال مایع است که در حرارت عادی در حالت مایع قرار دارد، آن در ترمومنت های کهنه استفاده می شود. شنوندگانی گیرومی، سوال از فنی خیمی است، نه اونقدر مشکل است. و شنوندگانی ما علاقه فعال هستند در شبکه اجتماعی ما پاسخ ها را ارسال کرده استودند. شنونده دیگری ما هم نیز نوشته است آلومینی. متاسفانه این پاسخ بود. شنوندگان شما با دقت گوش بدید با سوالی که ما پیشنهاد کردیم و پاسخ هایی که از جانب شنونده به ما رسیدند. خب اینجا شنونده ما 3425 نوشتند که موج گم شد. خب باشد، ما حالا هم پاسخ رو انتظار هستیم از شما. اگر امکان باشد میتوانید یا زنگ بزنید و یا ارسال بکنید. خوب تر از زنگ بزنید هم صحبت شویم خوب میشود. و اینجا شنونده از بیه دورو میشنویم. الو
2: الو سلام علیکم.
0: لطفا خوش میکردیم مروتی رادیوی خش رو پستر بکنید. متاسفانه نه. اینجا شنونده ما درخواست کردند ما به اینو بعد میگیریم. چه رقمی آخرانشون 43-25. خب چون گفتیم سوال از فنی خیمی است، بیایید شنونده یسو رو میشنیم. الو
3: سلام علیکم.
0: درود به شما. خب کی هستید از کجا زنگ میزنید؟
3: گلبرگ هستم از شهر.
0: خیلی خوب، گلبرگ از شهری وعدت. پاسخ شما گمان
3: میکنم این
0: سیموب میباشد. این سیموب میباشد؟
3: بله.
0: چرا سیموب رو انتخاب کردید گلبرگ؟
3: چون که سیموب ملایم است، تازه مویه است.
0: پاسخش رو عوض نمی کنید؟
3: نه
0: کاملا همین تفکیدی های زیبا بقیه شما گلبرگ. سیموب یگانه متال است که در حرارت عادی در حالت مویه قرار دارد. همین تفکیدی؟
3: بله.
0: اون در ترمومنت های کهنه استفاده می شود.
3: بله، در
0: ترمومتر گرادوس بله. شما اگر آماده باشید ما با شما سوال رو پیشنهاد میکنیم، چون گفتیم هر آن نفره که بعد سه سوال پاسخی درستی خش رو میدید ما رو غالبی انا این بخش اعلام میکنیم. شما آماده ای گلبرگ؟
3: بله، کوشش میکنم.
0: سوال خونه اونقدر مشکل هستن. سوال چنین است، کدام کشور یا اینکه کشوری رو نام ببرید، کدام کشور رو سرزمینی طلوع آفتاب میگویند و چرا؟
3: سرزمین
0: توی افتاد؟ بله. این از فنی جغرافیا است.
3: ژاپن.
0: ژاپن.

که دوستش دارم خودت میدانی جانم هیچ کس دوست نداشتم خانه قلب تنگم و خالی برات گذاشتم خودت میدانی جانم هیچ کس دوست نداشتم خانه قلب تنگم و خالی برات گذاشتم دور سرت بگردم بال پرت بگردم درد و بلا

0: قلب تنگم خالی برات گذاشتم خودت میدانی جانم هیچ کس دست نداشتم خانه قلب تنگم خالی برات گذاشتم خودت میدانی جانم هیچ کس دست نداشتم
1: صدای دوشنبه همراز و همنوای شما
2: حاضر جواب
3: بخش حاضر جواب
2: اشتراک فعال
3: آگاه بودن از همه علم ها
2: جواب و همه سوال پیشنهاد شده
3: بخش حاضر جواب
4: دوستان از گرامی خسته نباشید ادامه دارد برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم آزمونی دوری سفره از رادیو صدای دوشنبه اینک در بخش حضور جواب ما چند سوال را آماده نمودیم که پیشنهادی یک و یکی شما میگردونیم خب توجه نمایید به سوال اول که این سوال وابسته است به دوستان های شاهنامه بیزوال حکیم فردوسی خوب سوال اول چونین است کی برای وضع ایران بهتر شدن با دختر شاه سمنگان اموده حسین قرار میگذارد که اویلا برپا نماید یعنی این قهرمان برای پایداری صلح و ثبات در ایران حاضر بود که جان خود را دریغ ندارد و با دختر شاه سمنگان تهمینه اویلا برپا کرد 227-61-52 227-61-72 تلفن های ما در استودیو هست و ما انتظاری زنگ های تلفنی شما هستیم دوستانی عزیز همچنین خوب بیرد شما در تماس هست منتظر نمی سازیم الو متاسفانه الو
5: سلام علیکم اوی جان
4: و شما نیز درود روز بخیر
5: اومد اومده خوام بخیر محمد دان روی حمدانی
4: سلامت باشه دوستی عزیز مرامت
5: این رستم داستان بود
4: رستم داستان
5: بله
4: واقعا هم جواب

0: کردم نوبت رو با دیگر کس میدم.
1: بسیار سپاس برای زنگ تلفنی و بازم قبول میکنیم زنگ های دیگر را. اینجا امروز شانده ما انختراش ما کمی دیرتر واقع شدیم. عبدالحمید غفورزاده درود و پیام فرستادند و با کلی جوانان سعادتمند کشور روز جوانان را مبارک باد گفتند. بسیار سپاس میکنیم از شما استاد گرامی و منتظر زنگ های تلفنی شما هستیم. 227-6152 227-6172 رقم های تلفنی ما در استودیو است. گفتیم سپاه سالاری که باعث گردید یعنی باعث نوبینو گردیدن استاد رودکی گردید کی بود؟ 227-6152 و یک پیامک دیگر اینجا آمده است. ترانه درخواست کرده است شاننده ما چراخ مخیر تلفنش 25-25 از شبنم توجیدین. حتما ترانه های درخواستی رو رانو بانوی فیض کارگردان ما انتخاب نما شاننده در تماس است.
0: سلام علیکم برادر امید جان. من مظفر از نیامدونی.
1: مظفر مرامد درود با شما نیست.
0: این سپاس سالور سهل ابن منصور بود.
1: سهل بن منصور.
0: بله.
1: کاملا جوابتان درست است. سهل بن منصور. خب سوال دیگر پیشنهاد شما میگردد. مظفر آماده هستید؟
0: مرحمت.
1: یکی از این بگویم محصولات ها رو اگر انسان طول یک ماه استعمال نکند ارگانیزم او رو به محشوی می آورد. این چی محصولات است؟
0: این ناتری خلور یعنی نمک.
1: نمک کاملا درست است. سوال نهایی چند مصرع شعری است؟ خوب دقت کنید مظفر. اگر یابم جوانی دوباره تو رو تنها تو رو میخواهم و بس. به هر قیمت به هر قسمت که باشد تو رو هرگز نخواهم داد بر کس. این مصرع
0: ها با فکرم از لایق شیرعلی میباشد.
1: کاملا درست است. این از استاد لایق است. خب ما براتون سوال سپاس میکنیم مظفر. محمد چی ترانه درخواست میکنید؟
0: من امید جان سلام میرسم با دوستان از امیل استاد لایق شیرعلی دیروز زاد روز داشت. استاد فیضعلی حسنوف یک سرودی زندگی از امین اشعارش لایق میسرد. امیر رو میمونده سو خورسند میشدم.
1: سلامت باشید. سلامت باشید. اختیار پخش ترانه ها در دست رانابونوی فیض است و بهترین ترانه مرغوب ترین ترانه رو چون اویستا اویستا ما قرار میگیریم در شامگاه و رانابونو برای خوش گردانیدن تب شنونده ها کوشش میکند که پیوسته و پیوسته سرود های جذاب و رنگین و دلنشین رو پیشنهاد نماید. بیاید از ترانه های درخواستی اینجا از شبنم توجیدین گفتیم ترانه درخواست شد. مظفر از فیضعلی حسنوف ترانه درخواست کردند. همچنین یک ترانه دیگر درخواست شده است از محمد رفیع کرامت الله. و بوسم من رو میورم با صفحه پیام رسون. خوب از عثمان علی رحمت افترانه درخواست کرده است شنانده ما چرا خیمه خیلی تلفانش 3644. خوب چه خیلی که گفتم اختیاری پخش ترانه ها در دست رنابانه است و یک ترانه مرغوب شنیدنی رو پیش نهودی ما و شنانده ها میگردوند. رنابانه مرمت.

102.2 FM موج صدای دوشنبه. سلام شنونده های گرامی، بخش مصلحت است پیشنهاد شما. محصولات شیری، ترش، چکه در آشخانه تاجیکان جایگاهی مخصوص دارد، زیرا قریب در همه نمودی خوراک های پسندیده مردم ما از جمله آشی بریده، آشی توپه، دوغابه، برینجابه، اوموچ، اوگرا، منتو، توشبیره، مستابه، شکراب، قروتاب اینچونین در بعضی از خوراکهای بریانی و گوشتی از آن استفاده میبرند. طبق اطلاع متخصصان صحه طب، چکه نسبت به خود شیر در ارگانیسم زودتر هضم میشود. وارد شدن آن به معده افشوره‌های هاضمه را طلب نمیکند. چکه را برای تبابت بیماری‌های سیستمی هاضمه، سیل، نورسایی کلسی در بدن و غیره استفاده میبرند. این محصولات از آن جهت پرهیزی و شفا بخش است که در ترکیبش به طور مستقیم کیسلوته شیری و مقدار زیادی باکتریهای کیسلوته زنده اینچنین ماده های آنتی بیوتیک موجود است. علمان معین کردند که شیر پس از استعمال در معده در 1 ساعت 32% و محصولات شیری ترش 91% جابیده می شود. چکه یک نوع محصولات شیری رو می گویند که اساساً در آسیای میانه معمول است. دوغ را عادتاً به خلطه انداخته به میخ می آویزند که در نتیجه آبی آن رفته چکه حاصل می شود. در بعضی محل ها چکه را از جرغات هم تیار می کنند. ویتامین ها و ماده های ارگانیکی جرغات در چکه پورا باقی می ماند. چکه محصولات سرغیزه و پرهیزی است. از آن قرود و محصولات دیگر نیز آماده می کنند. اینچونین از چکه دوغاب آماده کرده می شود. دوغاب نوشاکی ملی بوده از چکه و دیگر سبزوات و گیاه‌های شفابخش آماده کرده می شود. نوشیدن دوغاب در فصل گرمان نیرو را در بدن برقرار می کند. اینچونین آن برای نفرانی که در این فصل میل استعمال طعام ندارند خیلی مفید است. زیرا اشتها آور بوده معده را نرم و روند هضم را آسان نموده کاری روده را بهتر می کند. دوغاب برای روده ها خیلی مفید است. آن در حال قبضیت یا مشکلی های معده می تواند کمک کند. در ترکیب آن ویتامین های B و S نیز موجود است که برای مسونیت مهمند. با توصیه غذاشناسان دوغاب را برای آن در فصل تابستان نوشیدنش معمول و فایده آور است که در روزهای گرمی یا بعد مشق های جسمانی دوغاب آب بدن و نیرو را برقرار می کند. نمک و مایع آن از بهترین طرز های برقرار سازی نیرو در گرمو است. طبیبان بیماری های دل توصیه می دهند که نفرانی که در روزهای حرارت بلند تابستان فشارشان بلند می شود دوغاب را استعمال نمایند، زیرا دوغاب به پس کردن فشار خون و خلسترین کمک می کند. اینچنین در بعضی تحقیقات ها دوغاب برای کاهش خطر بیماری های دل نیز مفید می باشد. این نوشابه در ترکیب خود کالری کم دارد ولی سرکننده است. آن برای کسانی که پرهیز می کنند مفید است. سامیانی ارجمند بخش مصلحت رو شنیدید. برنامه دوری سفره ادامه دارد. ما رو همراه باشید.

0: خسته نباشید دوستان عزیز، ادامه دارد برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم آزمونی دور سفره از رادیوی صدای دوشنبه. هر که جای هستید ما برای شما طبع خوش و بولیده و روزگاری با سعادت را تمنا داریم. و اینک بخش نوبتی برنامه بخش صدای آشنا است. صدای یکی از هنرمندان محبوب جوان و شناخته را من امروز خواستم که برای شما پیشنهاد نمایم با همراهی رانابانو. البته رانابانو مرامت.
1: بخش دیگری برنامه آهنگ بیداری صدای آشناست.
2: صدای آشناست.
0: خب بخش دیگری برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم آزمونی دور سفره است. این بخش صدای آشنا و خب رانابانو مرامت. صدا رو پخش می سوزیم تو اینکه شنونده ما بشنود و بگوید که این صدا صدای کی است.
3: ای جوانی عجب نعمت نایابی تو. افسوس که به قدر تو نه همه میرسد، ولی حیات که به مثل ابر بهار تیز گذری.
0: خب کی هست این نفر که جوانی رو وصف کرده و واقعا درست میگوید؟ جوانی مثل ابر بهار زود میگذرد. میگوید عمر چون باد بهاران دامن افشان میرود، در میان خار و خس چون گل نخندیدن چرا. بیاید یک مرتبه دیگر صدا رو میشنویم و سپس من قبول میکنم زنگ های تلفنی شما را.
3: ای جوانی عجب نعمت نایابی تو. افسوس که به قدر تو نه همه میرسد، ولی حیات که به مثل ابر بهار تیز گذری.
0: خوب صدا رو دو مرتبه شنیدیم و اینک قبول میکنیم زنگ های تلفنی شما را. 227-61-52 227-61-72. خب اگر شنونده در تماس هست، چون دوستان این بخش نیست خیلی خیلی زیاد هستند، اگر شنونده در تماس هست ما امکان داریم که بشنویم. الو
4: السلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
4: سلامت باشید اومی جون، از شما زنی فرخور.
0: مرامد اومی جون.
4: سلامت باشید. یک وریان دارم، امی میخوام که امیر وریان نبگم. من امین که این بفیرم این صدایی که شما پخش کردید، نرمند تیاتر عبدالمومن شریفی.
0: اومی جون، یک جوان تشکر دوستی عزیز، ولی متاسفانه جواب شما نادرست است. ما بسیار سپاس میکنیم برای هر یکی از شنونده هامون که زنگ میزنند و در برنامه فعالانه اشتراک میکنند و برای آنهایی هم که ما رو گوش میکنند، براشون ما بسیار سپاس میکنیم و باسم انتظاری زنگ های تلفنی شما هستیم. شنونده دیگری ما نوشته است درود کیوم جان، شاید شجاعت جلالالدینوف باشد. نه متاسفانه شجاعت جلالالدینوف نیست، این دیگر هنرمند است. خب اینجا شهرت شو رحمت اللهیف گفته. نه متاسفانه جواب شما نیست، درست است. و شنونده دیگر چی میگه؟ الو ما شما رو میشنویم.
5: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
5: صدایی که پخش کردیم
0: بله.
5: این صدایی یه وریان دارم، اگر خطا نکنم سیاهوش بردیف باشه.
0: متاسفانه که جواب شما نیز نادرست است، این دیگر هنرمند است. من یک کمک برای شما میکنم. باید قید کنم که این هنرمند در تئاتر دولتی جوانان به نام استاد محمود جان واحدف فعالیت میکند و نقشوی خیلی خوب هم آفریده است، از جمله در تئاتر، در سینما، ولی در تئاتر بیشتر نقش آفریده است، بیشتر هنر نمایی کرده است و همگان دوستش میدارند، احترامش میکنن، هم میونی همکاران و هم میونی مخلصانش احترام والا رو صاحب است. کی است این هنرمند؟ 227-61-52 227-61-72. چه خیلی که گفتیم هر نفری که بیت شما دارو بشنیم نخست. بله
6: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
6: بله که شما پاش کردید اومد شد این دلیل میرخانم باشد.
0: خب شما کی هستید؟
6: مرجانه
0: بانو. ولی متاسفانه خوب شنونده دیگری ما نوشته است درود امید فرارسی شام بخیر خواهش دارم یک ترانه از گروه اووزادور اقبال پخش کنید 3781 چرا خیمه خیلی تلفانش ایسور سپوس و شما نیست درود و ترانه درخواستی شما حتما رانوبانو بود است دادن امکان ترانه درخواستی شما رو پیش نهاد میکنند چی خیلی که دیروز گفتیم هر نفره که انا همین صدو رو پیدا میکند او رو یک چیپته کانسرتی هنرمندی شایسته جمهوری تاجیکستان استاد قابل جان ظریف انتظار است. کی است این خوشبخت که صاحبی تحفه می شود؟ درود به شما.
5: ازم روزی خوشحال باشه.
0: ما یک شنونده رو دو مرتبه امکان نداریم که بشنویم. شنونده عزیز ما همه شما رو احترام میکنیم. شما نیز کوشش کنید که خوب و دیگران وقت دهید. شان دارو میشنیم 2761-52-2761-72 رقم های تلفنی ما در استودیو هست و اکثر از شانده های ما میدونند ما برها تاکید کرده ایم که تنها یک شانده در یک برنامه یک مرتبه امکان دارد ولی چی کنیم خب یا شاید گوش نمیکنند یا اینکه خب به هر حال ما هر یک شما را نسبت هر یک شما احترام داریم انتظار زنگ‌های تلفنی شما هستیم 2761-52 2761-72 الو شما رو میشنویم
7: الو
0: بله درود به شما
7: من دو وری
0: صداتون کنده به گوش میرسد
7: الو
0: بله
7: این اکرم اسمت باشد هنرمند تئاتر
0: وریانت دیگر
7: کی بود وای
0: متاسفانه جوابتون نادرست است باستم انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم 2761-52 2761-72 ساعت 18:49 دقیقه را خب نشان می دهد در پایتخت عزیزمان در کشوری صاحب استقلالمان در دوشنبه نازنین و دلربا و این برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم آزمونی دور سفره است تنین انداز روی موج صدا نخترش بیاد شما دارو بشنیم الو
8: الله سلام علیکم
0: با شما نیز درود
8: سلامت باشید محمد علی هستم
0: محمد علی
8: برای این صداها رو با صداهای تلاوت نعمت منال کردم
0: افسوس خیلی افسوس این صدا صدای دلاور نعمتف نیست صدای دیگر هنرمند است گفته هنرمند تئاتر است خیلی نقشای زیادی رو هم بازیده است در بیشتری از صحنه ها در بیشتری از نمایشنامه ها نقشای منفی رو و در بیشتری دیگر نقشای مثبت رو اجرا کرده است خب اصلا تئاتر آینه زندگی میگویند و هنرمندان هر نقشی که میوفرند از روزگار و زندگی ما و شما گرفته شده است اکثریت آن 2276152 2761722 شنونده دیگر در تماس است الو شما رو میشنویم خب این شنونده خاموشی رو اختیار کردن به قول گفتن دهانی بسته صد طلا خب چون زنگ زدید پس حرف بزنید شنونده عزیز اگر میخواید اشتراک کنید پس حرف بزنید 2276152 2276172 رقم های تلفنی ما در استودیو هست و گفتیم که هر نفره که خب پیشنهاد رو میشنویم الو
9: الو
0: درود به شما گوشی رادیو خود رو پاس سر کنید
9: سلام علیکم
0: با شما نیز درود
9: سلام می اومده بخیر و شادی باشد وقت را بسیار نمیگیرم
0: سلامت باشید
9: من یک مادر از شهر کلو شاید شیروانی باشد
0: شیروانی همین گناه هنرمند دوره ما من بوری اول میشنوم متاسفانه ما تمنا میکنیم که صفحه مادران ارجمند زیاد باشد اما خواهش میکنم شنوندو عزیز چون با پخش مستقیم زنگ زدید خب من احترامانا خواهش میکنم که بگذار باشد نامتان رو بگوید چون هر یکی ما نامهای زیبا داریم از این لحاظ چی ضرور است که ما از گفتنی نام خود داری میکنیم 2276152 2276172 شنونده دیگر رو میشنویم الو
10: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
10: میگرون هستم از ناحیه خوالین با شاید نرمال جوان نصردین اسدلویف بشه.
0: متاسفانه اینجا یک پیامه که دیگر هم اومده است. نصردین اسدلویف گفتن نه. خب خورشید مصطفیف گفتن شانده ما، ولی افسوس که خورشید مصطفیف هم نیست. خب شانده دیگری ما نوشته است: درود با شما فراسه، شام بخیر باشد. شاید این صدا صدای اومی جان هم نیست، صدای اومی جان سلطانزاد گفتند که نه متاسفانه صدای اون نفر نیست. شانده دیگر چی میگوید؟ الو
11: با
0: شما نیست درود مرامت.
11: این اصلاحشار رحمت اللهی باشد.
0: خب شما کی هستید؟
11: علی جان
0: ما گفتیم هنرمند جوان است. با فکر شما اصلا شو رحمت الله هنرمند جوان هستند؟
11: من طریق تلفن گوش کردم
0: ثبت نشدم. متاسفانه شونده عزیز، ما گفتیم هنرمند جوان است و حتی گفتیم در تئاتر جوانان تاجیکستان به نام استاد محمود جان واحدف فعالیت میکند. و دوستان عزیز فعال باشد تا اینکه تحفه از دست نرود. 2-27-61-52 اینجا شنونده ما نوشتن، در بخش با ما می نویسن: درود بر شما کارمندان رادیو صدای دوشنبه، خیلی خوشحال هستیم که در فضای صلح و آسایشتگی وطن موجی صدای دوشنبه رو میشنویم. از ناحیه 5 ولایت ختلان نوشتن این نامه رو و خواهش کردن از هنرمند خب چیلخان خلوف یک ترانه پخش شود. حتما رانوبانو بینوبت میگیرند و ترانه های درخواستی شما رو تا ساعت 23 شام پیشنهاد می نمایند. 2-27-61-52 2-27-61-72 بخش صدای آشنا است و مخلصان این بخش من نمی دونم چرا کم شمار شدن. صدایی که این لحظه ما انتخاب کردیم صدای هنرمند تئاتر و سینما است. هنرمندی است که میون جوانان با آفریدن نقش های خیلی خیلی جالب محبوبیت علاقه دارد. کی است این هنرمند؟ مرحمت، ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم و ساعت علاقه در دوشنبه 18:55 دقیقه است. ما امکان داریم که تنها 2 یا 3 شنونده دیگر اگر تماس گرفتن امکان داریم که بشنویم و اگر در صورت پاسخ درست نگردانیدن شنونده ها ما انیخترش میگذاریم صدا رو با برنامه فردا. اگر امکان دست داد همکارمون فیروز کریم زاده در آن همین وقت و ساعت با شما در بخش صدای آشنا خواهند بود. الحال باشد، ما شنونده رو میشنویم. الو
12: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
12: سلامت
0: باشید. مرحمت.
12: این کس رحمدین نازم اسم روشند.
0: رحمدین
12: نازم است.
0: خب با شما کی کمک کرد؟
12: مهم برنامه آباد شود.
0: برنامه آباد می شود، لیک برای شما کی کمک کرد؟ یا خودی شما جایشون دهید؟ کاملا درست است. رحمدین نازیموف هنرمند تئاتر دولتی جوانان به نام استاد محمود جان واحدف. خب بله. ما شما رو میشنویم، چه درخواستی ترانه دارید؟
12: از استاد از آشر شدیف یک درود پیشنهاد کنید. همتان خدا نگهبان.
0: سلامت باشید. ایسوری سپاس برای زنگ تلفنی. بله، این رحمدین نازیموف بود، هنرمند تئاتر و سینما و از استاد هنر هنرمند مردمی تاجیکستان افضلشاه شودیف. ترانه درخواست کردن، رانوبانو حتما برای شما پیشنهاد میکنن. جستجو کرده ایستادن علاقه ترانه رو. اینجا ترانه های درخواستی از دوست مراد علیف ترانه درخواست شده است، همچنین از چیلخان خولوف ترانه درخواست کردن شنونده ما. خب اینجا من چند ترانه هایی که درخواست کردن نوشته کردم و حتما رانوبانو تا ساعت 20 شام برای شما این ترانه ها رو حتما در میونی ترانه های دستگلی سرود و ترانه های مرغوب پیشنهاد خواهند کرد. طول این لحظه ها با شما بوده مسئول برنامه من امید جان خولوف و کارگردان رانوبانوی فیض. تا برنامه های دیگر سربلند و مسرور بمانید.

قانون جمهوری تاجیکستان در باره تربیه وطندوستی شهروندان و تحکیم حسی وطندوستی، خودشناسی ملی، احترام و ارزش های دولتداری و تربیه شهروندان مخصوصا جوانان در روحیه صداقت به وطن روانه گردیده است.

صدای دوشنبه. دوشنبه شهر سبز و گلپوش، هر یک گوشه و کنار این مکان همیشه بهار نظر باست. شمیم اطرناک گلهای دوشنبه خیلی گوارا است و

0: هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی است.
1: درود و مهر با یک یک شما دوستان گرامی شنونده های همیشگی رادیو صدای دوشنبه.
0: دوستداران برنامه های رادیو صدای دوشنبه، بخصوص برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز، امروز بخشیده به روز جوانان ما تصمیم گرفتیم که یک گروه جوانان هنرمند را در برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز دعوت نماییم و این جوانان جوانانی هستند پیروان پیشوای معظم کشور که با فرهنگ، با فرهنگ سالاری، با دوست داشتن کسب و هنر خیش امروز موفقند و کارمندان انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان.
1: بله دوستان عزیز، و اینجا هم ما دعوت نمودیم هم کارمندان انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیو و هم کارمندان انسامبل دولتی ششمخامی به نام فضلالدین شهاب افروکی، و حالا با کمال احترام همکارم سنگینوی بانو آنها رو برای شما معرفی میکنند.
0: عزیزان دل، در حقیقت از انسامبل دولتی ششمخامی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دادر هنرمندمان، یک جوان موفق که خیلی ترانه های زیبا دارند، مظفر بایماتف، خوش آمدند به برنامه ما.
2: تشکر.
0: خوب، روحمانه بانو میرزایوه از انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که به برنامه خیر و مقدمش میگویم، خوش آمده.
3: تشکر.
0: یک بانوی هنرمند که خیلی با شیوه زیبای تاجیکانه حرف میزند، همزمان ترانه میخوند. مطلوبه بانو رحیموه، خوش آمدند به برنامه.
3: سلام و سلامتی با شما و شنوندگان شما و روز جوان مبارک. سلامت باشین، تشکر از دعوت شما.
0: سلامت سربلند باشید و شنونده های عزیز، همزمان نوروز دوستیف در برنامه ما هستند از انسامبل دولتی فلک که با ترانه ها، با هنر، با ایجاد امروز در این بارگاه محبت انسامبل خیلی دوست داشتنی فلک کار فعالیت دارد. خوش آمدید به برنامه ما.
2: تشکر.
1: وانو گفتن نموند که حکمت الله انور فسن یک نفر مطرب و آوازخوان محبوب دلها از انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. حکمت الله، خوش آمدید.
4: تشکر برای دعوتتون. روز جوانان به همه مبارک باشد.
0: سلامت و سربلند باشد و در حقیقت روز جوانان برای شما مبارک باشد. جوانانی که امروز با ترانه های خیش، با هنر خیش، با استعداد خیش، با دل و دیده مخلصان و دوستداران کلام والا جای گرفته اید. بیاید صحبت رو از کی آغاز میکنیم؟ امید، مرحمت.
1: خوب باشد، چون میگن که همیشه بانوان پیش صفن و بگذار
0: بانوان؟ اگر من این صحبت رو نمیتم، شاید امید کمتر خفه میشد که چرا در قطار من مردها در اینجا قرار دارن، ولی که صحبت رو ما صحبت رو آغاز کردیم از بانوان.
1: میدونید سنگین، ما مردها بانوها رو همیشه احترام میکنیم.
0: خب باشد که همین گونه باشد در همه جا، هم در خانواده و هم در جای کار. و بازم شما رو خوش آمدید میگویم. بیاید رومانه از شما میپرسیم، چون صحبت های قبلی ما با مطلوبه خیلی زیاد است و اطراف ترانه های زیبای مطلوبه اگر ساعت ها حرف زنیم، خوب میتواند که با ما صحبت آراید و ما سرود نشنیده باشیم در برنامه، ولی ما شنونده رو دلگیر نمی کنیم. شما نیز شنونده های عزیز با ما در ارتباط باشید. بیاید ما سخن رو به روحمانه میدیم که به جوانان امروز چی میگوید، چی خوب چی تمنا دارد به جوانانی که این لحظه ما رو میشنوند. مرحمت.
3: سلام و درود به همه شنوندگان عزیز.
0: خب روحمانه، تو به امروز در انسامبل دولتی فلک دستگیری از جوان از طرف رهبریت چگونه است؟ شما همچون جوان به ما حرف بزنید.
3: بسیار دستگیری ها میکنند جوانان را.
0: چند سرود دارد تا به امروز که مال شما باشد، ترانه شما باشد؟
3: من مدتی 2 سال است من در انسامبل دولتی فلک کار و فعالیت نموده ایستادم و سرود های استادان را بازخوانی کرده ایستادم. و
0: خب چند ترانه را شما مال خودتان میگوید بغیر از اونی که شما از ترانه های استادان بازخوانی کرده تا به امروز؟
3: сурудҳои хондагии ман ҳамаш қариб бозхонӣ ҳастанд. فقط یک سرود را شعر را خودم انتخاب نمودم و آهنگ را اکی رحمت الله برای من
0: آماده کردن. خوب اگر جوانا شما این لحظه دستگیری دارید از یک جوانی موفق که در حقیقت این جوان در ساحه صنعت موفق است بیاد ما یک کف میکوبیم و زیودین نورزاد را به استودیو مرکزی رادیو صدای دوشنبه خوش آمدید میگویم. خوب مرحمت زیودین وارد استودیو صدای دوشنبه میشوند و شما اگر جوانان دستگیری دارید از جوان حساب میکنید زیودین را بیاد مرحمت خوش آمدند به برنامه ما به برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز.
4: سلامت باشید. یک جا میشینیم بیو پیشتر در این اداره ما یک مریضه 40 نفر میخوریم ما یک آدم خرابک همراه مجان در یک کرسی میگنجیم. شما دید بچه ما باعث یک مهماندار یعنی شما میزبان های عزیزه
0: البته صاحب خانه
4: شما رو خوش آمدید میگویم.
0: سلامت باشید.
4: بخون خیلی خواهرم خوش آمدید.
3: سلامت باشید. سلامت
4: این نفر های دیگر
3: بسیار از دیدار شما خوشحالیم که در عزیز جوانان
4: سلامت باشید.
3: پهلوی ما هسته.
0: سلامت باشید. خوب زیاویدین برای جوانان چی میگوید؟ چون برنامه بخشیده شده است برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز امروز محض به جوانان کشور. خوب چه تفسیه میدهید به جوانان باید چیکار کنند که مثل زیاویدین دوست داشتنی شوند برای مخلصان؟
4: من همه دل در مسیر وقت خیش پیر رومم شمس تبریزم کجاست وقت ساعتی من جوانی های من رفت و جوانهایی که با جوانی هاشون امروز رو یک میسم را با من نشستن سازنده است سوزنده نیست امیدوار کننده است. یک جورنالیست سوال کرد که از پیری نمیترسی؟ گفتم نه از پیری نمیترسم از آمدنش ولی از آن میترسم که جوانی نمیرود و من شما رو خوش آمدید میگم. شما واقعا جوانهای سازنده هستید جوانهایی هستید که این دولت این ملت این تمدن از شما امیدهای زیاد دارد. تبریه پیشوی معظم ملت ما هم در همه حالت در همه جا ذکر میکنند و تکیه به شما میکنند. شما رو آینده روشن انتظار است. دوره جوانی ما در همین پس همین میسا گذشته است. پس همین بلند گوید که ما اذیت های خیلی زیاد میکشیدیم یک پاره نان رو با هم تقسیم میکردیم. گوه حالت های میشد که سنگیرو رو نمیدونم که فرزن من آب گرم نمیفتم برای غسل کردن برای شستن دست رو. ببینید امروز تمام امکانات ها برای شما فراهم آورده شده است.
0: مازور دی هست. کمیته تلویزیون ما میتونیم.
4: آبادی هست، استقلالیت هست، لباس گرم هست، هر چی میخواد پیش رویتون مهیاست. پس شما وظیفه دار هستید که برای این وطن، برای این ملت خدمت کنید. همیشه آدم هست که مطلوب زنگ بزد و من خواهش میکنم که سرود بخوان. من میخوام. نه

0: Матлуба ҳам яке аз ғунчаҳое аст, ки пеши чашми мо бузург шуд, ба воя расид. Яке аз дастбарварони радиои дӯстдошта Садои Душанбе аст. Ба шарофати Рӯзи Ҷавонон ман ҳамаи шуморо табрик мекунам. Ба ҳамаи шумо хоҳару додарҳои азиз бахту саодат, иқболи баланд таманно дорам. Ҳамеша хуш бошед, хушбин бошед, дар ҳама чиз зебоӣ бубинед. مثلا برادرم چی نام داره؟
1: حکمت الله.
0: اگر من حکمت الله با چشم بد نگاه کنم میبینم سر تا با پا زشت است. اگر نیک نگاه کنم میبینم که مثلا باطنش هم اندامش هم مثل پیراهنی در تنش بوده سفید است. به همه چیز خوب نگاه کردم در کار است. لیکن جوانی های ما اینجا سپری شد با همراه با سنگینو، یعنی برباد

0: پیام شاعر را بین چی میگه پیچید روزگاری کفن بر جوانیم موی سپید بر سرم افتاد ای دریغ پیچید روزگاری کفن بر جوانیم کفن سفید است موی سرم سپید است یعنی این اشاره دلالت به حکم پیری فصل پیری است
1: و باز ما به جوانان چی تفسیه میدیم یعنی جوانی رو حفظ کنند هرچی که میتوانند در جوانی بکنند تا به این روز و مثل شما مزفریت یارشان باشد چرا از... شما گفتید که با جوانی های ما با سنگین های گذشته از موی سفید یاد کرده در موی سری من سفیدی دیدید
0: بله فقط که شما کراسکا میکنید رنگ میزنید تمام میشه
1: در موی سر تو رنگ کی میزنید
0: در موی سر سپیدی دیدی
2: بس کن
0: بس کن
1: بله بعد جای دیگر میگن در موی سر سفیدی دیدی سر کن چی رو میگن سر کن من
2: نمیدونم
0: شما بهتر میدونید
3: خوب سنگینای میدونید اگر شنده که زیاویدین اینجا خوکسوری کردن و خود رو گفتن که دوره جوانی مو سپری کردید ولی هنوز هم جوانند
1: بله.
3: اگر چی بابا شدند ولی هنوز هم جوان هستند
0: من بابا شدم و اول صفحه بازار بابا شد از عدیو صدو شنبه و بعدا من بابا شدم هر دو با یک محفل دعوتی بودیم گفتم صفحه ببین 27 سال 26 سال یک جای در یک اتاق نشستیم همراه زیر در پس یک بلندگو یک حرف زدیم نهایت با امر قسمت و تقدیر ما هر دو بابا شدیم پس شکر خدا بابا شدیم ما بابا شدیم و آدم نشدیم البته با شوخی گفت برای رسیدن به سرحد آدمیت یک عصر هم کم است اگر برای تولید یک آدم هم مادرهای ما رو در چند مدت تولد کردن خواهرم 9 ماه 9 ماه 9 ساعت 9 دقیقه 9 ثانیه ولی برای شکل گرفتن و بوایه رسیدن و در جامعه موقع مرام پیدا کردن چقدر عمر لازم است 9 ماه کفایت نیست برای رسیدن تا به حد آدمیت با کمال انسانیت برای در جامعه موقع پیدا کردن برای اینکه فرد و یک نفر گوید که سنگینای تیلازاده یا که مطلوبه رحیم با یا که امید بابایف یا ناموشون نمیگو یا کیو هست
3: حکمت الله انوار
0: حکمت الله جان انوارف این برادرم
3: مزفر بود
0: مزفر جان خواهر نازم
1: رومانه رومانه بانو
0: رومانه
1: بله
0: نام زیبا
1: رومانه
0: رومانه یا
1: بله
3: رومانه
0: رومانه
1: رومانه
0: رومانه چی نام دارد معنی نامش ما رو رو اصلا یکی از شطرنجو در بازی شهمات از در یکی از بازینگرها در بازی رومانا مطلبه شما کمک کنید رومانا
2: نام رومانا ریشه در اسم های هندو پاکستانی دارد و معنی زیبایی و شکوفتن و
0: بمیست
2: یک نام زیبای زنانه است
0: آجی میری پیاری کی گی تو جانی ہو آجی میری پیاری کی گی تو جانی ہو تماشا ندیدن درو خوندن میشه نای نای نای
2: نای نای نای نای نای نای نای نای
1: از اونی که شنوانده ها شما رو میشنوند شما از خواهر عزتمند دامون رخشانه بانو ستاره و خب بیترسید که نظرش روی نوار میکند و پخش ویدیویی میشود
0: رخشانه خواهری من است
1: که با زبان هندوگی شما سرودید تمام شنوانده ها این رو
0: جگه هم نه رخشانه هم دارد
1: بله رخشانه

روز می آیی شد از یاری دیگر کس رخشانه دیوانه دل بقرارت یک روز می آیی شد از یاری دیگر کس مطلوبه دیوانه دل بقرارت روح می نیی دیوانه چشم انتظارت زندگی به تو جهنم.

0: корманди ансамбли давлати фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. Бисёр ҳам саволи хуб додед устод. Агар ҷавоне ки ҳоло норозӣ бошад аз ҳамин қадар шароӣ, аз ҳамин қадар ободию озодии ватанамон, фикр мекунам ин ношукрӣ неъмат мешавад.
1: Бале, дуруст қайд кардед.
0: Барои ҷавоне ки соҳиби истеъдод аст, бо савод аст, бо ақл аст, ҳеҷ вақт ман фикр мекунам дар шароити имрӯза бекор, гурусна ва ё дар нимароҳ намемонад.
2: Беҳтарин.
0: Барои ҳамин ба ҳама ҷавонон таъкид месозам ки хонанд, илм омӯзанд, касб азбар кунанд. Ватани аҷдодие ки бобоони мо, гузаштагони мо барои мо мерос гузоштанд, сохтанд, мерос гузоштанд ва мо низ ин мактаби устоду шогирдиро ба дигарон расонӣ.
1: Саломат бошед, ташаккур.
2: Кӯто.
3: Ташаккур, ки мо ҷавонони даврони соҳибистиқлол ҳастем дар фазои орому истоиштаи кишвари азизамон умр ба сар мебарем ва ҳамеша дар паи эҷод дар васфи ватан, модар, тоҷикистони азизамон ҳастем.
2: Саломат бошед, ташаккур. Ромина чӣ мегӯяд?
1: Ромина, марҳамат.
4: من از راضی هستم از
1: فضایی تیم
2: همین که یک لبخند زیبا روی لبات است، همین شهادت آن است که خوشحال هستی.
1: بله.
2: خوش به حالتان که امروز یک روزگار تازه و تر بسر میبرد. روز جنگل آتش گرفت، یک جنگل میسوزد، تمام حیوان ها فرار میکنند، پلنگ خشبینان از جای خود میخیزد، میگوید که من قوت دارم، من فرار میکنم، من میرم خود رو به یکون آبادی میرسانم. فیل نزد یک دریا میرسد، با خرطومش آب میگیرد و خود رو خنک میکند. باقی پرنده ها به هر طرف پرواز میکنند، گرگ میگریزد، شغال میگریزد، روباه میگریزد، هر کس برای خودش یک سرپناه میابد. در این میانه تنها یک گنجشک می رود از یک دریا، از یک چشمه یا دریا آب می گیرد، با مقار کوچکش جانب جنگل می رود. از او می پرسند که تو دیوانه ای چیکار میکنی؟ آیا حجم آتش رو ندیده ای؟ تو با یک قطره آبی که در مقارت برده استاده، آیا می توانی که آبی آتش جنگل رو خاموش کنی؟ وطنت رو، جنگل رو نجات دهی؟ می گوید شاید نتوانم، قوتم نمی رسد، اما زمان فرا می رسد که از من می پرسند وقتی که وطنت آتش می گرفت، جنگلت می سخت، چی کار کردی؟ من با سر بلند می گم که من صحنه را ترک نکردم، من مردانوار و ایستادم، برای محافظتی وطنم با می کارم آب بردم. وطنداری همین است، وطنداری نباشد کار آسان و فرزندان با نام و وفادار. خدایا به کفن مردن غمی نیست، مرا از به وطن مردن
1: نگهدار.
2: این وطن را دوست داشت و در این روزهای تقدیرساز، در این روزهای حساس، در این روزهای زیبا پر از افتخار، پر از شکو، شما هم میدونید که به نزدیکی خاک ابر مردان ما، قهرمان های ملت ما، آنهایی که سالهای زیاد از کنار عزیزان خیش دور بودند،
1: از خاک وطن
2: گهواره خیش دور بودند، با تشبس و مثلا زحمت و تلاش های پیشوای معظم ملت ما محترم امام علی رحمان و تاجیکستان برگردانده شد. میدونید این فقط یک حادثه نیست، این یک رویداد نیست، این تاریخ است، این صاحب داری است، این وطن داری است، این دولت داری است.
1: و زیادی نگفته نماند که چند روز باز در همه رسانه ها ما از این آگاهیم، از وطنداری و هویت بلندی احساساتی وطنداری. در حقیقت من فکر میکنم که همه جوانانی که همین روزها اگر قطره احساس میکنن وطنداری و وطن آگاهی را، همه فکر میکنن با لباس ایدانه است، همه مثل که توی دارد، همه مثل که خورسندی دارد. یعنی ما وطنداریم، راه ننگ میگیریم ما، راه دور عالمی فرهنگ میگیریم ما، از جگر بر روی سرخی رنگ میگیریم ما، ما وطنداریم، راه ننگ میگیریم ما. و بازم شما خوب ابراز کردید.
2: اکنون وقتی

0: است که هر یکی ما در باره وطن دو مصره شعر میخونیم. مثلا سنگینه خواندم.
1: بله.
0: من خواندم نوبت به حکمت الله جان دو مصره شعر در باره
1: وطن میخونم. بازم از حکمت الله آغاز میکنید با رحمانه جنبست
0: میکنید. یک مشاعره خوب میشن مشاعره وطنداری.
2: از بهشت آمد پیام نیمه شب در خواب من، زیستن به آب و خاکی تاجیکستان مردن است.
0: بهترین یک قرص نایتی خیلی زیبا شما باید
1: رحمت.
0: اکنون نوبت به برادر زیما و رحمانه جان. رحمانه جان شما هم آماده شدید مطلبه شما گوید
1: مرحمت
0: و راه رو کشویم برای جوان ها. دو مصر شعر در مورد تاجیکستان وطن.
3: ملک نشود برابر اصلا با وطن، تو زخت وطن بهشت جای دیگر است.
1: باشد با آهنگ باشد مرحمت.
0: بهترین اول همینطور میخونیم بعد با آهنگ. دادارم
4: میگویم که به وطن نیست غریبه که کند یادی وطن، در وطن بوده به یادی وطن به وطن است.
0: بهترین بهترین خمید جو.
5: ما جوانان قلب بیدار وطن، صف به صف هر روز در کار وطن. ما عوض کردن نمی خواهیم هیچ، با گل و ملک دیگر خور وطن.
0: اکنون اول به رحمانه عزیز.
1: مرحبت
6: تاجیکستان. میکنم شکری کم و بسیار تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزار تو. از تو من ثروت نمی خواهم، وطن هستی بس است.
0: با خاص برابر زندگی کردن بس است. بهترین نوبت به دادر خوبی ما.
1: مرحمت مظفر.
7: تاجیکستان من با آب و خاک و سنگت زندم، با جوان مردانی با آر و بننگت زندم.
1: سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر میگم. باش. خانده های عزتمند شما امکانی فراهم دارید با ما در ارتباط باشید. و من زیاد میخواهم که خستگی رو من نمیبینم در اینجا. لیکن شنونده های ما خسته نشوند. یک ترانه زیبا و دلنشین اگر جوانان راضیند از زیادین میشنویم. بازم صحبت رو ادامه میدیم.
0: اگر اندیشه من اگر برای شما ارزش داشته باشد. طرف نظر میکنیم
1: برای چی؟
0: یک لحظه به طب زنده
1: ترانه میخونند.
0: این نخت بگیرو دست از نسیه بیشو. سرودی من هر لحظه پخش شدن ممکن است، لیکن اینها رو یافتن خیلی دشوار است. شروع از من تا دادرها و خواره نازنین
1: مطلوب ما.
0: وقتی که ما یک پاره شعر خوندیم، غزل پاره محبت های وطن دوستانه خیش رو ابراز کردیم، اکنون میخوایم با ترانه طبیعی شنانده ها را شاد کنیم.
3: من یک پیشنهاد دارم.
0: خوب.
3: من و شما یک ترانه دو نفری داریم و حکمت الله و رومانه ترانه دویت دو نفره دارن.
1: باشد
0: و همون رو میخونیم
3: صرفی وقت و هم وقت زیاد
0: نه نمی رود. خوب. بله بله
1: کتلان زیاد من میشوم که با مظفر سرود خونم و با حکمت الله باشه، با نوروز باشد رخشونه سرود خونه
3: نباز گلوگون میشه.
0: با شما من سنگینم.

0: دار این ترانه را همراه خوندیم و در فیلارمون دولتی اجرا کردیم. اون وقت اچکی نمی انداخت، عینک نمی مون. بار اول اگر خاطر فریبم ندید گفتم بیا یکم مدل تر میکنیم
1: و
0: حتی یک در چشمانش عینک گذاشتیم، مطبع خیلی زیبا شد و یک پرامایش را به پیشی برش آوردیم و کرته سفید یافتیم. اونجا هر دو ترانه را اجرا کردیم، خیلی زیبا برامون، برای مردم خیلی مقبول افتاد و یک جشن مطلوبه خیلی زیبا خوند که سفیلو همیشه بینند بگه او هزی لازه چگونه میگفت او هزی لازه
1: لازه
0: و برنامه کنسرتی من تحتی عنوانی لحظه دیدار
1: کدام سال بود؟
0: سال 2009 بود اگر خفا نکنم.
1: نوستی منو جوانی های اکازی بودیم.
0: بله اکر نربت
1: اون وقت ما پرپر نشده
2: بودیم. داداری ازت من تمون حکمت بود. مرحمت یک لحظه خوب مرحمت.

0: بعد از همین برنامه البته که میآید پس از شنیدن یک ترانه دلنشین از زیرودین نورزاد
1: سلامت باشید.

0: بهترین بهترین و شنونده های عزیز اونایی که نظر گوش به صدای ما دارید روز 24 می بخشیده به روز جوانان یک برنامه کنسرتی داریم در تالار سیرک دولتی همه شما رو دعوت میکنم برادرها دادرها بیاد اصلا این برنامه برای زنهای هست که راه میروبند نیمه بله. شب ها
1: بله بله.
0: و برای مادرهای هست که گل میشینونند آبادی برای آبادی تاجیکستان خاص پایتخت نازنین نمان شب و روز زحمت میکشن روز 24 می ساعت 2
2: و در خاطر همه اینها مونس مهمون این برنامه کنسرتی هستیم دعوتی هستیم در این برنامه و البته شنونده ها شما نیز می توانید در این برنامه کنسرتی زیادین نورزاد اشتراک کنید باید بگویم که همه ترانه ها جدید ترانه های نو هستند و باوری دارم که از هر گوشه یک خوشه می گویم حوزه از ترانه های شما هم یک تیکه برای خودشان گرفته در برنامه کنسرتی
0: الان بله میخوام که در هموازی یک شایگی دادرمون یک نوازش میکرد و ما یک ترانه مشهور را همه یک جای میخونیم
2: باشد مرحمت
1: کلباندی
0: خیر زوری مختمه
3: میشه
0: از است میبین
2: مرحمت کوشش کنیم
3: خیلی دوباره بخونیم چی؟
0: کوشش میکنیم از شد شود آبی نشد لرمی
2: مرحمت خب باشد مرحمت به موسیقی
0: خب رفتیم بچه

0: وقتی که ما سرود بخونه سنگینه دهنش باز میدونید چی قدر حواس چی قدر ارمان در وجود سنگین
1: دارد
0: چی قدر میخواد که آسان باشد
1: یک نفرتون از یک نفرتون زیباتر
0: از خاطره های جوانی
1: من به همه اتون نگاه کردم
0: از خاطره های جوانی ما رو به یک محفل دعوت نمودن و محفل اولو
1: قصه بسیار جوگی ها زیباست گوش کنید قصه ای که در اصل بود
2: لولی ها
0: لولی ها سنگین های که تاریکی میبینید خیلی دختری زیباست و منیجه دولت مانندی دارد خیلی زیاد شباهت دارد او رو سنفونای بازار گفت که ما همراه منیجر دولت را آوردیم برای شما سرود میخواند سنگینه بالای صحنه رفت سرود خواند

0: وقتی که سرود میخوند تمام جوگیوت در صف
1: همه وازی با من صدا میکردن
0: عکس میگرفتن شاید دست میگرفتن فرزندانش رو میواردن در بغل سنگینه میگفتن که دوستاری کن یعنی که کاش مثل تو شد خاطره خیلی جالب بود خیریت کسی نفهمید که سنگینای منیجن سنگینای واقعا یک استعداد خوبی آوازخانی هم دارد که این استعداد نفته است و روزنامه‌نگاری را یعنی
1: پیشه کار خیلی
0: جورنالیستی را پیشه کار خود کرده است و همه شما برار کامیابی تمنا دارم سلامت باشید از صحبتتان خوشم
1: سلامت
0: باز آمدن سی رفتن خورشه دور نیست
1: گرد زندگی است
0: روزی جوانان برای همه تان مبارک باشد
1: برای شما هم مبارک باشد
0: از نوار بردار همون که یک دختره که خیلی نازنین چوس چلاک است تشکر از رانا بانو از شما سنگین از امه جان دادن هم از مطلب بانو
2: از فرزانا بانو
1: تشکر
2: میگم
1: جویدین که با ما بودید و روز جوانان برای شما مبارک باشد بازم شما رو همراهی میکنیم در روزی 24 مای و این لحظه در فرجومی صحبتی که با شما داریم شما چور میسرم
0: چون شراغ لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان من جان جان شما اگر روز پیش از کنسرتم بود در فیلارمون دولتی برنامه کنسرتی داشتم و یک نفر گفت که ترانه درباره مادر داری گفتم نه فکر تو ایجاد کن در داخل استودیو بودم یک ترانه یادم زد من نمیدونستم که این ترانه بعدا اینقدر مشهور میشد بین مردم افغان و ایران و تاجیک زبان های ما حالا درباره مادر است
1: باشد مرحبا
0: وطن هم عزیز است مادر هم
1: مقدس است برای
0: انسان مقدس است فرشته است
1: مرحبا

اسکندر نباشد با بالای سرم مادر بیارد، با بالای سرم مادر بیارد، اه مادر فدات میشه.

0: من
1: من
0: خاک
1: خاک
0: پات
1: پات
0: میشم.
1: میشم.
0: مادرها
1: سلام
0: تان را دوست
1: باشد.
0: دارید،
1: بله.
0: احترام کنید، براشان عرش گذارید. خیر.
1: سلامت و سربلند باشد. شما دوای عزتمند بازم در ادامه صحبت ما زیاویدین با زیاویدین تنها خداحافظی میکنیم در برنامه یک ترانه از مطلوبه رحیم و یک جا میشنویم. شما دوای عزیز بازم صحبت را در برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبت بعد از نشر خبری بازم ادامه میدهیم. با ما باشید عزیزان.
2: بله.

0: با صدای دوشنبه بمانید. با صدای دوشنبه بمانید.
1: در حریم ترانه های مرغوب از گلگشتی یاد ها تا لحن بی زبانی باد ها در لابلای صحنه فریاد ها ترانه های مرغوب همجوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز برگی سبز از رادیو صدای دوشنبه
2: دوستان عزیز برنامه برگ سبز تحت عنوان
3: حالا که من جوانم
2: دنیا پر از جوانی است.
3: شنونده و عزتمند بار دیگر خاطر رسان میکنیم که مهمان های برنامه ما هستند نوروز دوستیف، رحمانه میرزایه و مظفر بایماتف و حکمت الله انوارف و همزمان مطلوبه رحیمه. خوش آمدید بازم به برنامه فرهنگی فراغتی برگ سبز.
4: سلامت باشید.
3: خوب ما از مظفر بویماتف خواهش میکنیم پیش از اونی که ترانه شش مقام برای من سرایت سوالمون همین است برای چی ژانر شش مقام رو ما از شش مقام رو انتخاب کرده؟
5: تشکر اصلا در محیطی که ما با بویا رسیدیم هم بسیارتر شش مقام گوش میکنن و در اولای ما اما کم یعنی حفیظی میکردند و از صورت های ششمخام.
3: خب امکتون شخصی شنخته بودن در ژانر ششمخام؟ هنرمند شنخته بودن؟
5: نه امکم برای
3: در دویره خونه
5: در دویره خونه و در دویره همون محل گویم خطا نمیکنیم
3: ترانه میسرودن. خب اسم مبارکشون رو برای ما بگید نامشون چی بودن؟
5: حیات الله مظفرف بودن.
3: مظفرف. خب بیاید در ژانر ششمخام یک ترانه پیشنهاد شنونده ها میگردانیم.
5: این حال سرودی که از شش مقام پیشنهادی شنواندگان میگردانیم با نام افری تلقان از روبایات های خیام
3: باشد. مرحمت.

یار یاره این کوزه چومن عاشق زاره بود است در بندی سری زلفی نگاره بود است

0: خیلی خوب و من مطمئنم که این لحظه جوانان نیز دوستداری این ژانری کلاسیکی هستند و خیلی زیادند.
1: و امروز چه خوش است که با ابتکاری مثلا پیشوی معظم ملت ببینید سنگینوی که در هر گوشه و کنار کشور مکتب های برای جوانان علاقصوص مکتب های مقام خانی تحسیص داشته است و چه خوش که امروز جوانان به این جندری واقعا
0: اصیل
1: توجیک بله زیاد است.
0: بید مشنوانده رو میشنویم در خط تلفن قرار دارد و خیلی زیاد میخواهند که با ما در ارتباط باشند. شما رو میشنویم.
2: الو سلام علیکم.
0: سلام علیکم.
2: مریم هستم از ناحیه فرخورد.
0: خیلی خوب مریم بانو، چی سوال دارید به مهمان های برنامه امروز فرهنگی و فراغتی برگی سبز؟
2: با پر مطلو بانو چون سوال داشتم که از خاطیروهای فراموش نشونده اولین بروی صحنه آمدنش بحر مش نونده ها میگفتن و سرود در داشته باشن چهار مصرع زمزمه میکردن. شما در موفقیت.
0: خب تشکر میگویم برای شما.
3: سلامت باشید. و خاطره ها خیلی زیاد هستند و وقتی من روی صحنه آمده بودم جوان بودم، کم تجربه بودم، میشد حالت هایی که سرود فراموش میشد یا اینکه مثلا خب دختر یومونی بودم بجای ولجای داشتم میگذرم همین گفتی های یومونیش کدوم می رفتم دیگه نمیفهمیدم اونسونی باید سرود یا باید چی بود و ترنای مادر ترنای مادر من سه ترنای مادر دارم من خب یک ترنای دوست داشتم مادر دارم بید از این ترنا بخونم
0: باشد اینی حال مشنوانده رو قبول میسازیم منتظر نسازیم الو شما رو میشنم
4: السلام علیکم آقای فرزند.
0: السلام علیکم.
4: سلامت باشید دوستان بخیر شدی باشا و میجون هستم از این طرف.
0: خوشحالی باشد میجون. از نوعی فرخور.
4: سلامت باشید. سلامت باشید. من تمام میمونان رو به روز جوانان تبریک و تهنیت میگم. بگذار که عمر باشد جوان میمونن جوانان همیشه پیروان پیشوای ملت هستند و تمام جوانان رو من تبریک و تهنیت میگم. من تمام میمونان رو یک خواهش میکنم از مظفر بایمتف اگر چی باشد یک سرودی در موضوع ایش برای ما زمزمه کند بسیار شاد می شویم باقی سلامت و سربلند باشد.
0: تشکر می گویم در موضوع ایش ترانه خواهش کردند و بازم مطلوب مرحمت ترانه مادر شما پیشنهاد شنونده ما گردانید بازم صحبت رو ایدومه می دیم البته چلوی لوی با...

0: شاید همین صدا برایان پنجشم بیرستده رانو بانو مرا یاد کن و شنوانده ما این لحظه من از نامی شنوانده هایی که با مادر ارتباط شدن سپاس میگویم. خوب رومانه شما نیز جایزه داری آزمونید، کدام تران با کدام ترانه شما در آزمون اشتراک کردید؟ کدام ترانه بود؟
1: تاجیکستان.
0: تاجیکستان. خوب مرحمت کمی از همین ترانه پیشنهاد ما و شنوانده های ما گردانید.

میکنند که پیوسته بیرون از دوریهای دور با مادر تماسند، از هر منطقه، خب از خطلان و از بدخشان و از کولاب و خب باز هم از رشت و از روستا با مادر تماسند پیوسته و همیشه خواهش میکنند که خب ترانه های فلکی، ترانه های خلقی ما پیشنهادشان کنیم. و امروز که شما همراه ما هستید، من فکر میکنم که حاجت به آن نیست که ما پیوسته ترانه های ثبت گوش کنیم. بگذار زنده، به طور زنده پیشنهاد شنونده گردانیم. نوروز جان مرحمت.

0: بله سرودی دست جمعی در پستی شنونده ما بود که لحظه پیشنهادی از شنونده ها گردید و من از کارگردان برنامه خواهش میکنم که این لحظه از مطلوب بانو رحیم و یک ترانه پیشنهاد شنونده ها گردوند. بازم صحبت را در برنامه ادامه میدهیم. شنونده های عزتمند برای شما بازم فراغت خوش تمنا داریم. روز جوانان مبارک باشد به همه شما. روز جوانان کشور خوب بیاید ما همینقدر روز جوانان را قید کنیم که فراموش نسازیم و به گوششان چون پند صدا بدهد که بله. جوانی زود میگذرد
1: و بله. من یک چیز را گفتن میخواستم. من عین حال به مکتب پرورشگاه بچه‌های نوبینو و سوسبین بخشته به روز جوانان یک برنامه کنسرتی است و با اجازه شما ما در ساعت 4 برنامه داریم و میخوام با شنونده ها خیر خوش کنم به قدر آب و خاک این دیار برسید و همیشه جوان باشید و جوان مونید و من بسیار امروز میبینم پیروان پیشوای ملت خیلی موفق هستند. بازم از این موفق تر باشید و شما نیز خانمی زیبا و جوان و خوشقلب و خوشصدا و خوشسیما در پهلوی ما همیشه همچون یک نیرو بخش برای ما بمونید و باز هم روز جوانان به همه جوانان مبارک باشد. ما همه شما باش نهانده شما رو دوست میداریم.
0: تشکر میگم مطلب بانو برای شما. بازم خوش آمدید به برنامه ما و من فکر میکنم با اومدن شما با اومدن همه شما اینقدر من یک باری دیگر باز جوانی را دوست داشتم. چگونه که زیاویدین گفتن که سنگینوی به همه می نگرد هر لحظه با دقت بسیار می نگرد. صداتون خوش و گوشی مرا بر جوانیتون و بازم خوش آمدید. روز جوانان به شما مبارک باشد.
1: سلامت باشید.
0: ترانه از مطلوب رحیم و یک جون.

0: با صدای دوشنبه بمانه.
1: شنونده های عزتمند، برنامه برگ سبز تحت عنوان حالا که ما جوانیم ادامه دارد از موج رادیو صدای دوشنبه و در حقیقت امروز جوانان به برنامه دعوت شدند که این جوانان جوانان موفقند و بازم از سر خط از حکمت الله انوارف پرسود میشویم که طولی چند سال است که شما فعالیت کاری داره در انسامبل دولتی؟
2: من طولی زیاده از 6 سال میشود در انسامبل دولتی فلکی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت میکنم. من در سال 2019 طبق آزمون دستهای هنری بود برای جلب چهره های نو و دستهای هنری. اون زمان ها آزمون تاجیکستان وطن عزیز من نبود و طبق آزمون ها جوانان یا که هنرمندان با انسامبل های کسبی сафарбар мешудам. Ва соли 2019 ин буд ки ман дар ин озмун ғолиб баромадам ва то соли 2023 дар ансамбл кор кардам ва соли 2023 ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон барои адои хизмат рафтам.
1: Дар куҷо хизмат кардед?
2: Дар полки таъминоти 02615-и вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон.
1: Дар куҷо? Дар шаҳри Душанбе?
2: Дар шаҳри Душанбе.
3: Комендатураи ҳарбӣ.
1: Хеле хуб.
2: خلاصه بعد از خدمت حربی من خدمت حربی رو زود ادا نمودم چون که من در عرفه دویم فرزندم تولد شوی بود و من زیاده از قریب 3 ماه خدمت نمودم و بعد از خدمت حربی من با آزمونی جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزی من اشتراک کردم و سازواری جای دویم شدم در
1: حکمتلا در جای خدمت هم سرود میخوندید؟
2: این بود که روزی امو مراسمی سوگنیات کنیده من امو هم خدمتان خود رو تبریک نمودم و با چون
1: وقتی سرود خوندید همه حیرت زده شدن
2: بله
1: نه
2: بله بله کرد. این خیلی هم بود
1: کدام سرود رو خوندید چور میسره؟
2: حالا پیشکشی شنوانده ها میکنیم
1: مرحمت

0: овозатон хастагиро набинад. Занги навбатиро якҷо қабул месозем.
1: Алло.
2: Алло, ассалому алайкум.
1: Машумрӯз дуруд марамад.
2: Рӯзатон ба хайри шодӣ бошад.
0: Ташуммо низ ба хайр бошад.
2: Ман меҳмононро хушоомадед мегӯям. Як савол дорам ки ҳамин меҳмонон як мисол суруди дӯстӣ дошта бошанд, ҳаминро як пахш мекардед, хеле хушҳол мешудам. اینو ببخشم به کلی دوستانم، به شما، به رادیکو.
0: سلامت باشه، تشکر میگویم برای شما. خود در کلواری ترانه های شما ترانه دوستی هست. از جمع جمع شما پرسان میشویم. خوب شما دوستی دست جمعانه با انسامبل سرودن. خوب تشکر میگویم به همه شنونده هایی که با ما در ارتباط بودن، با ما در تماس بودن و نوروز من از اشتراک شما در آزمون پرسیدم چه احساسات شما رو فرا گرفت بعد از غالب آمدن؟
1: البته ما تا اون دوره که وزیر فرهنگ محترم محترمه مطلوب خان ستاریان وقتی که اون لیفافه رو میکشد و با یک آوازی بسیار هموطنتن وقتی که اعلان کرد که برنده شاه جایزه آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من در سال 2025 نوروز داسی هستند. من خودم را داشته نتوانستم و یک احساسات مرا فرا گرفت که به زبان آوردن بسیار هم مشکل است و من که طولی 3 سال کوشش کردم البته که در این آزمون غالب آیم موفق گردم به خود خلاصه کردم که البته هر یک نفره که از تحت دل کوشش میکند البته مهنت میکند البته ثمره خوبی به دست میآورد و با خود گفتم که این قدر کوشش ها و این قدر زحمت های من البته که بیفایده نبودند و البته که با دعای پدر و مادرم نیز در اینجا رول میبازد که
0: نقش مهم دارد.
1: بله البته نقش مهم دارد که آنها سر هر یک قدم خود به من دعاهای نیک میدادند که بچه هم موفق شوی و شکر گذار هستم.
0: از کدام ناحیه دوردست آمده در آزمون اشتراک کرده این نشرا هم برای ما بگید؟
1: البته من که زاده ناحیه بلندکوی شمسدین شاهین هستم از همون ناحیه آمدم و طول 10 سال می شود که البته در شهر دوشنبه پایتخت عزیزمون زندگی میکنم.
0: شما در وطن استاد زندگی و دولت من خول تولید شده؟
1: بله اینچونین شاگرد استاد نیز هستم. بنده در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخواجه ستاروف از استاد سبق گرفتیم، دانش آموختیم و از همون ناحیه شمسدین شاهین هستم ولی در این آزمون از ناحیه فردوسی برآمد کردم چون که من علکه
0: سلامت باشید. تشکر میگویم. شما استخامت کننده شهر دوشنبه بودید و از نام ناحیه فردوسی اشتراک کردید. خب برای شما بازم روز جوانان رو من مبارک بود میگویم. خوش آمدید به برنامه ما. البته که این برنامه به خاطر روز جوانان شما دعوت بودید. شما ما در برنامه الهیدگی شما رو هر کدام شما رو دعوت میکنیم و بهترین برنامه بود، بهترین صحبت بود که وقت و ساعت رو ما هم خوب نفهمیدیم که چگونه گذشت.
3: 2 ساعت چگونه گذشت؟ حتی ما خود پیخست نکردیم. و دوستانی عزیز یاد راست میشویم که هم صحبتانی امروز برنامه برگ سبز بودن هنرمندانی انسامبل دولتی فلک و انسامبل دولتی ششمخان.
0: خوب یک سرود جوانی 4 مصره ما پیشنهاد میکنیم برای شنونده ها با پیشنهاد نوروز دوستیف. بازم با شما خداحافظ میکنم شنونده عزیز.
4: برای آدمی دوری جوانی خود دیگر باشد کسی که

صدای دوشنبه. دوشنبه شهر سبز و گلپوش، هر یک گوشه و کنار این مکان همیشه بهار نظر باست. شمیم عطرناک گلهای دوشنبه خیلی گوارا است.